0: だから社会人でね、カラコンなんて入れないよって思ったんだけど、いやいやいやいや、そうそう、言われるぐらいね、まあちょっと、色素は薄いのかなっていうのが、まあ、自信あるというよりは人と違うかなっていうポイントなんですけど、はいはい、でもまあ、その、自信あるは、はい、最近だとやっぱり、歯の白さじゃないかなって思うんですよね。
1: ああ、はいはい。私も歯は白いですね。
0: 白いですか、うん、
1: 確かに自信あるかも、うん。うん。これもやっぱりあの歯が白くなる歯磨き粉のおかげですもんね。
0: そうそうそうそうなんですよ。で、僕なんてね、10年ぶりにこの歯医者行ったら、
1: はい、
0: 虫歯が一個もなくて。
1: それすごい。
0: すごいよね。10年ぶりだよ、うん。しかもね、その歯医者さん行って、伊藤さん歯白いですねって褒められまでしましたからね。
1: それ嬉しい。
0: 嬉しかった、本当に。
1: いやー、すごいな。それもあの歯磨き粉を使ってたからですか？
0: それは絶対そうでしょ
1: う。そうですよね。
0: うん、そうそうそうそう、うん。須藤さんもだってこの間の取引先の人に歯の白さ褒められてませんでした。
1: よく知ってますね、うん。なんかありがたいことに、いや、須藤さん若いですねって言っていただいて。
0: あら、いいですね。
1: はい。その時に歯が綺麗だから、こう、より若く見えますなんて言われちゃって、あらやだーってなっちゃって。
0: いやー、いいですよね。でも、はい、本当にでもこの歯磨き粉すごいっすよね。
1: はい、
0: で歯ね、もちろん白くもなるし、うんうん、で、使い心地も最高だし、もうね、他の歯磨き粉ね、ちょっと使えないなって思ってるんですよね。
1: そうなんですよ。もうね、一度使ったらやめられなくなっちゃうんですよね。
0: ね。ということで、今日はね、私たちも実感してる歯が白くなる、とっておきの歯磨き粉、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉。
1: もう本当に長く愛用させていただいてます。
0: ねえ。
1: はい。
0: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
1: はい。ズバリ歯が白くなるところです。
0: そう。歯が白くなると。僕らもあるしね。口コミで使うようになったようなもんですもんね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントのイマルちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
1: そうなんですよ。お二人から、この歯磨き粉めっちゃいいよ。歯が本当に白くなるし、使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
0: そうなんですよ。なんかイマルちゃんに至っては、ホワイトニング私行かなくなりましたとかね。
1: ありましたね。
0: そうそうそう。小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、うん、歯医者へ嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない。
0: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたら、もうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いや、本当にいい商品教えてもらいましたよね。
0: ねえ、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね、改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、なた豆って昔からいいって言いますもんね。
0: ね。次にね、京都山城さんの天皇柿の柿渋エキス、これもね、またすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
0: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
0: うん。また、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合。歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよね。
0: ねえ。さらに、この薬用なた豆柿渋歯磨きは、歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: ああ、それすごい大事ですよね。うん、私の知り合いで、歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: で、結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ。
0: ねえ、やっぱ、歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね。うん、
1: なんか、一本だけじゃなくて、横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて。
0: って言いますよね。
1: はい。
0: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね、抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね、本当そんな大変ですよね。
1: うん、
0: で、その点ね、この薬用なた豆柿渋歯磨きに入ってる薬用成分、グリチルリチン酸ジカリウムは、 口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりです ね、
0: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用ナタ豆柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
1: はい。
0: まずはこちらの女性。笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい。もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、これ。
1: うん。いや、すごい。この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。で、このね、男性の方。わー、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いや、すごい、これは。
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
1: うん、
0: 若々しく見えますよね。
1: 見えますね。
0: なんかもう、めちゃめちゃ嬉しそうにナタ豆柿渋歯磨き持ってるし ね、
1: ね。掲げてます ね、 ね。
0: で、次はこのご夫婦。夫婦で使ってるんだろうね、これね。
1: うわ、すごい。お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。で、皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいっすよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし。
0: そうそう、多分 ね、 ね、このみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい。
0: いや、ナタ豆柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります。私これ大好きなところなので
0: ね。え、だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね、うん、
1: はい。あとね、私この薬用ナタ豆柿渋歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: あー、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい。
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然派の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね、
0: ね。
1: しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね、毎日磨いてたらもう自信満々で、ね、歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私もう定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔は怒られてたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね、自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね、歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね、歯医者さんに、ね、行ってもね、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いや、だからね、本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがね、この薬用ナタ豆柿渋歯磨きなんですが、ぜひね、やっぱ一人でも多くの人にね、良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さん、お値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おー、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み 980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、あのよくあるお試しサイズじゃなくって本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね、定期コースとかではないんで1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会

0: まずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので皆さんにとりあえず一回使ってみてほしいですね。
0: いや本当にそうなんですよ。もう一回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながる

0: データを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎、歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
0: 安いな、しかしな。
1: ね、980円ですよ。
0: いやーねー、うん、普通にこんないい歯磨き粉をこの値段で買えるって、はい、めちゃくちゃありがたいですよね。
1: めちゃくちゃありがたいですよ。
0: やっぱしかも歯が白くなるってね。
1: そう。私あの父親が、うん、あの先日ちょっと久しぶりに会ったんですけど、うんうんうん、歯医者さんに、うん、なんかあの須藤さんちょっと危ないからちゃんとケアしてねって怒られたって言って、うんうんうんうん、あのそっとなた豆柿渋歯磨き置いてきた。私たち親子でキラって
0: 歯が白
1: くなったらいいなと思ってます、
0: うんうん、いや本当ですよね、はい、だから本当にね歯を歯磨き粉で白くしたい、そういう体験したいなっていう方は、うん、ぜひ一度ねお試ししていただくのがいいんじゃないかなと思いますんで、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じどんな感じに見えます？
0: あんま元気なさそうだけど。
1: いや、ほんと元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
1: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
0: どうしたの？疲れてるんですか？
1: そうなんですよ。ちょっとだけね、あの、寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: ああ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや。
0: 僕なんてだって0時ぐらい、12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
1: うん、え？そんなに寝てないんですか？
0: そう。
1: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私、夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい。あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: ね、昨日は、2回かな。
0: ああ。
1: え、伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね。超ぐっすり。
1: ずるい。なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね。まあでも、夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい。
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい。僕らのね、体の中では、血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度、下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
1: うんうん。
0: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に、一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: え？何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこで、ふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ああ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん。
2: ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が

0: 戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
1: うん。
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして、血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね。
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。ではちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね。
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩い圧で気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん。多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん。
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよ。
1: 脱却した
0: で、だったらね、この解放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、ほんと夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。
1: 本当ですか？
0: そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで、朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい。いきますよ、じゃあ。シニア世代の睡眠不足の二大原因と言われている夜間

0: 頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おー、これ6600円ですか。
0: はい。
1: いやでもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
1: そうなんですか？
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス。1足あたりに換算すると、驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ？
1: はい。
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで？このご時世にですか？
0: ね、送料も馬鹿にならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい。ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品、本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの？欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人は、ぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは、携帯電話からもつながるフリーダイヤル。0120-525-650。0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いやそうですよ、僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかった。そしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね。やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから。
1: ね。
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ。
1: ね、これだったら、例えば、ゆるい、こう、ズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう。まあ、忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね。うん、今回、しかも、医療機器なのに、3000円台で買えるんですから。
1: 安いですよね、
0: これはね、かなり安いと思うし、で、作るのにね、その特製の機械というか、特別な機械が必要なんで、作れる数もね、限られてるらしいんですね。うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
0: そうそうそう。だから、本当にね、今ね、こう気になってる方、この時間を逃して、もうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: ああ、それはもうお電話しないと、はい。
0: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で、結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。で、やっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね、2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね、食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね、和食ってね、すごくいいみたいで、で、日本食ってね、まず脂肪分が少ないらしいんですね。

0: そうなんだ。うん。
1: あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で、豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、うん、いわゆるね、動脈硬化、血流によるね、こういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
0: なるほどね。
1: うん。で、もう一個が、医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがね、やっぱちょっと海外と違うんですって。
0: え？海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
1: あるんだけど、なんかね、海外の場合は、こういう保険制度がないところもあって、医療費がね、すべて自費みたいな国もあるんですって。だから、やっぱり病院に行きたいとか、診察を受けたいけど、まあ高いし、ちょっとやめようかな、みたいなところがあったりするんだけども、日本だと、やっぱね、早期発見、早期治療が可能なんで、病気がね、重症化することなく、まあ治療できると。じゃあ世界で長寿国、
0: うん、
1: 平均寿命長い国ってどことかってわかります？
0: 薬膳とか、うん、そういう系って韓国とかですかね。
1: ああ、そうね、うん。韓国ね、実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ韓国とかシンガポール、まあ東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて、
0: え、そうなんですか？
1: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか。あとフランスも入ってるか。
0: そうなんだ。なんでだろう。
1: で、なんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がね、すごい良いっていうので今注目されてて。
0: 何食べてるんですかね。
1: これがね、ユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね、含まれてるらしいんですけど、で、ここ結構長生きらしいんですよ。で、この食にね、フォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
0: オリーブオイルって油なのに。
1: そうそうそう。やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあ、ナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
0: うんうんうん、
1: あと、まあ、海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から、魚介をたくさん食べる。で、新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類。
0: うんうん、
1: これね、たくさん食べるっていうのと、なんかね、生ハムや鶏肉、チーズ。まあ、チーズなんか発酵食だといいし、
0: うんうん、
1: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
0: はい、
1: そう、だからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
0: なんかこう聞くと、なんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそうそう。いろんな栄養とって。
1: うん。で、結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね、血液の状態がね、大事みたいなんですよね。
0: 血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
1: そうそうそう。やっぱね、世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
0: うんうん、
1: 実はね、全体の4分の1ぐらいが、その血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそう。例えばね、動脈硬化みたいな怖いね、病気ありますが、
0: はいはい、
1: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって。
0: 血流がね。
1: そうそうそう、うんうん。で、心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして。
0: そう聞くとなんか、怖いですね。
1: そうなんですよね。だから血液をね、こうサラサラに保つような食生活やね、健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ、日本もね、油断大敵なんですよ。
0: なんでですか？
1: なんかね、一説によると、スペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
0: あんなに平均寿命を伸ばした、この日本を。
1: そう、日本はね、和食と医療のおかげで、ここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、
0: うん、
1: やっぱ最近食生活がこう、欧米化してきてるんですよね。
0: あ、まあ、確かに、美味しいもんな、海外のご飯。
1: そうそうそう。だからね、ちょっとね、血流だったりとか、で、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うん、悪くなってきてしまってるんですよね。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい。で、食生活を改善しましょうとか、生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
0: 確かに、そんな変えたぐらいですぐね、血流サラサラになるの難しいですもんね。
1: そうそう。ということでね、やっぱサプリとかをね、最近はおすすめしてるみたいなんですね。
0: おお。
1: はい。ということですね、本日は皆さんにとっていただきたい、血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品、納豆博士です。
0: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
1: そうなんですよ。日本で実はね、血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね、男性の 74%、女性の 70% が高血圧なんですよ。
0: そんなに高血圧の方多いんですか？
1: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でも、そんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、やっぱ油断は禁物ですよね。

0: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、うん、血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
1: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひね、この血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
0: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、こう血圧が高いって自覚ね、皆さんありますもんね。
1: ですよね。
0: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
1: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
0: 納豆キナーゼという酵素ですか？
1: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
0: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
1: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
0: そうなんだ。
1: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
0: そんな食べないといけないんですか？
1: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
0: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。
1: うん、
0: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
1: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
0: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
1: うん、
0: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
1: あ、そうですよね。
0: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら、香りも全然ないですね。
1: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
0: こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
1: そうなんですよ。
0: すごい。じゃあちょっと早速いただけますね。
1: うん、
0: お、スッて飲みました。
1: スッとね、飲めちゃいますよね。
0: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
1: ですよね。
0: こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったら、これ簡単でいいですね。
1: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人は、もうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、
0: うんうん、
1: 母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
0: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
1: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。
0: うん、
1: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
0: いや、納豆の力すごいんですね。
1: この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
0: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
1: 平均寿命とね、健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: だからいくら長寿国日本といえども、やっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
0: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
1: 健康はね、まさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
0: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
1: 今日はねお得なお値段持ってきてますので、お問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いた当伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の 2980円でお届けいたします。
0: え、半額以下ですか？
1: そうなんです。
0: そんなに安くなっちゃうんですか？
1: 安くなっちゃうんですよ。血流をね、改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね、報告されているサプリメント。
0: いや、これは今買わないとですね。
1: はい。しかもですね、送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
0: 物申したいを聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
0: いや、本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
1: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね、平均寿命は違いますからね。
0: うん、本当まだまだね、やりたいこともたくさんあると思うので、
1: うん、
0: こうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
1: ね。はい。ではね、ちょっと今回はね、お得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
0: 須藤の長めに物申したい。
1: 須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか。
1: うん、ああ、いいですね。美味しそう。
0: そう。沖縄だったら、グルクンの唐揚げ食べたいとか。
1: いいな。
0: うん、結構そういう、事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味っすよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、あ、うん。あんまり下調べをせずにってことですか？
1: せずに。そう。で、ああ、美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、
0: うん、
1: あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いやあれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
0: はい、うんうん、
1: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかって色の成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、大道ドリンクの機能性表示食品、ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: ああ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで。
0: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
0: 食い気味。
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって、膝にっていうサプリは、もう世の中にあの、めちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だなーなんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんも、リスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
0: はい、
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
0: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
0: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
1: うん、グルコサミン、コンドロイチンよく聞きますよね。
0: はい。
1: このね、令和の時代はね、もうねそれじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
0: プロテオグリカン？
1: うん。聞き慣れない人もねいるかもしれないんですが、これが今ね大注目の成分なんです。
0: へえ、これはどういうものなんですか？
1: このプロテオグリカンというのは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
0: へえ。
1: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じを、ね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
0: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
1: うん。
0: でも私そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
1: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい。今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
0: でもその、プロテオグリカン、
1: うん、
0: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
1: 疑いますね。
0: 疑っちゃってますよ。
1: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
0: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
1: うん、うん、
0: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
1: でしょ。で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
0: いや、膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
1: そうなんですよ。
0: 飲んだ時実感ありそうですね。
1: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
0: うん、
1: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
0: え、
1: 実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
0: そうなんですか。
1: はい。このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
0: え、1g 3000万？
1: そう。
0: いや、待って、誰がそんなの取れるんですか？
1: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
0: うん、
1: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
0: いや、伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
1: はい、
0: あの大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
1: そうです、そうです。あの缶コーヒーなどで、ね、おなじみじゃないですか。
0: あの自販機でよく買います。
1: 買いますか？
0: はい。でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
1: はいはい。大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
0: へ
1: ー。で、その中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だと。ということで、この膝という部位にね、着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのが、このロコモプロというわけなんですね。
0: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
1: はい。
0: それは取ってみたくなりますね。
1: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声、ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。 実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
0: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
1: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
0: ですごい膝に

0: 負担のかかるお仕事多そうだから
1: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイっつってましたからね。
0: いやこれはすごすぎます
1: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
0: おお、すごい。
1: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
0: ね、
1: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ
0: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
1: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
0: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
1: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね、一回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
0: うんうん、
1: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
0: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
1: うん、
0: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
1: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
0: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
1: そう
0: それが980円。本当ですか。
1: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
0: いやこれは嬉しい。
1: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
0: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
1: いえいえ、まだまだですよ。
0: まださ
1: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
0: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
1: はい、
0: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
1: はい、
0: 豪華すぎません？
1: 豪華すぎますよね。
0: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
1: はい。大道ドリンクのロコモプロ。膝に悩んでいる方はぜひお電話を。メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル。0120-799-444。0120-799-444。大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるなら、ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。0120-799-444。0120-799-444。大道ドリンクまで。
1: 本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。いや、もう時代はプロテオグリカンですから。
0: プロテオグリカン覚えましたよ、私も。
1: だって、須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
0: 抱えてますね。うん、なんか、例えば物を落とした時に、
1: はいはい、
0: こうちょっとかがんだりするじゃないですか。
1: うん、
0: あの、ビキッて、ちょっと、なる時あるので。
1: じゃあそんなあなたにも、プロテオグリカン。
0: そんな私にも、プロテオグリカン。ロコモプロ。
1: だってね、はい、今回980円で。
0: 安すぎますね。
1: 安すぎるプラス膝サポーターまでつきますからね。
0: うん、嬉しすぎますね。
1: なので、最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。0120-799-444。0120-799-444。大道ドリンクまで。伊藤と、
0: 須藤の、
2: 長めに、物申したい。
1: いや今日も面白

0: 商品でしたね。
1: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。京都山地屋薬用なたまめ柿渋歯磨き0120-39-8018 0120-39-8018 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650マルサンヘルスサービス納豆博士0120-151-031 0120-151-031大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロ0120-799-444 0120-799-444大道ドリンクまでおかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
2: ではまた来週。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は停電による生活への影響が随分深刻になっていて、いろいろな問題が起きていますよね。はい、私も電気がないと生活できないタイプなのでかなり不安なんですが。
1: そうですね、まあ、最近の災害では長時間にわたって停電が続くということが本当に生活に大きなダメージを及ぼすということを実感されている方も多いと思いますね。
0: はい、
1: まあ、運よく停電されなかった地域に住む方も、まあ、一度は停電したらどうなるかということを頭でシミュレーションしておくといいんじゃないかと思いますが、どうです水上さん。
0: そうですね、まあ、私の場合、まず冷暖房が使えなくなりますね。はい、それから冷蔵庫もダメになりますね。
1: はい、そして水道も使えない可能性があるんですね。
0: あ、
1: 私のマンションでは水がですねポンプで上げてますので、停電すると給水システムが止まっちゃうんですね。もちろんエレベーターも使えませんから、高層階の方は大変ですよね。
0: そうそう、タワーマンションでは本当に停電で苦労されたって報道されてましたね。
1: はい、東日本大震災の後に超高層住宅に住まわれている方々がどういった思いでそのまま物件を購入されたのかっていうのを調査したことがあるんですね。
0: はい、
1: まあ、高額なこともあって購入層には比較的年齢の高い方が多いんですけれども、それまで暮らしてきた一戸建てだと、まあ、年を取って何かと不便なので、まあ、現役引退を機会にしてですねマンションにしようっていう方もかなりいました。そうなるとね、生活不便ってのは深刻ですよね。
0: 本当にそうですよね。さらに要介護の方がいたりするとちょっと考えちゃいますね。
1: 介護に必要な様々な設備も随分小型化されて家庭に置けるようになってきましたね。でもそれらの多くが、ね、電気で動くようになってるんですね。ですので停電するとかなり大変です。電動で動く介護ベッドも動かなくなっちゃいますね。
0: どうしたらいいんでしょうね。非常用バッテリーの小型

0: 型のものを家にも用意する必要があるんでしょうかね。
1: いずれそうなると思いますね。今電力の生産が再生可能エネルギーの関係で分散型に移行しつつありますね、
0: はい、
1: まあ、これがうまく進んでいけば発電、送電、給電というのがもっと分散されて停電のリスクが小さくなる時代が来ると思います、
0: はい、
1: そしてもし停電が起きても別のルートですぐに回復できるような社会もやってくることを期待したいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何？こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
2: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
3: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い。マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。10時になりましたので、スタートするのは FM ネームロのお昼の生放送、アンドリューです。5月25日、シャック釈光の、5月ラスト週プラス1日ですね。31日が日曜日、ですのでという感じになっておりますけれども、もう今日はですね、昨日のオークスからもう興奮冷めやらずなんですけども、まあ当然オープニングでは全然時間が足りないのでですね、オークスの話は後ほどに取っておきたいと思いますけども、まあこのスポーツでその新しい全くこう歴史を塗り替えるような、常識を塗り替えるような新しいこう歴史の1ページ、常識を塗り替えるような新しい歴史の1ページって、そうそう目にすることってないんじゃないかって思ったんですけど、結構あるな結構あるもんだなと、いう気がします。特に最近しますね。でもまあ何でしょう、全くゼロのところからその競技がだんだんできていってっていう過程であれば、新記録、例えばね、王貞治さんの新記録とか、長嶋茂雄さんの新記録とか、マラソンの新記録とか、そういうのってこう同時に技術も発展していくじゃないですか。靴が良くなるとかね、アベベが裸足で走ったとか、その時代からだとまあまあ日々こういろんな靴とかが良くなってったりするんで、記録ってのは更新されていくだろうなっていうね、気はするんですけど、これだけもういろんな社会のまあ交通網が発達して、物理的な距離が短くなってね、飛行機でポンポンポンと行けるようになっていたりすると、そのアスリートへの負担も減っていくわけじゃないですか。だからまあ冬夏オリンピックどっちでもねあれですけど、まあ高木美帆さんのね偉業みたいなのも見てみると、やっぱりそういう面でいろんな、まあ男女問わずどの国のどんな選手にもチャンスが巡ってきやすくなってたり、あるいはまあトレーニングの技術とかね、機材とか向上して、だって飲むものを一つ取ったってそうですよ。つい40年ぐらい前まで、3、40年前まではね、部活の最中に水を飲むなみたいなことで、もうとにかく根性論だったね、スポーツ業界が。こういう風に水分補給をしましょうとか、運動中にこういうものを補給するといいとかね、非常にこう、まあ解明されてきた部分があって、それでまあ記録が伸びていく。そういう過程で新記録とかね、大偉業みたいなのが出てくるっていうのは分かりますけども、まだまだ出てくるもんなんだなとつくづく。だからまあまだまだその世の中で達成されてない、ゲームで言えばね、トロフィーコレクションのトロフィーのラインナップがいろいろあるじゃないですか。これを達成するとこのトロフィーとかこのバッジがもらえますみたいなのってね、最近よくあるんです、ゲームですと。何十時間プレイするとこれが、この敵を倒すとこの表彰状がもらえますみたいなのがね、あるんですけど、それがまだ未達成のトロフィーが世の中にはいっぱいあるんだなって改めてなんか、思いました。まあスポーツに限らずではありますけれどもね。そう考えるとまあこれからどんな出来事が起こるんだろう。まあ競馬で言えばね、複数の女性ジョッキーでっていうところはね、 G1 でとかね、あったりしますけども、まあ大谷翔平選手はでももう大谷翔平選手に関してはなんかもう未達成のトロフィーがあんまりない。あとはもうプレー年数とか、そのぐらいになるのかという気もしますけれどもね。まあ結局人間のこう生理的な部分ですね、肉体的な部分ですよね。まあそう考えると大谷翔平選手は次は何を見せてくれるんだろうというような気もしますけど、今朝は試合がなかったんですね。BS の
テレビ欄に、試合の欄がなかった、月曜日はね5時とかに終わってるところがね、なかったと。なんだか物足りない月曜の朝をお過ごしの皆様、はい、FM 根室でお楽しみいただければと思います。いつも通り皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。オークス関連のメッセージも、いただければ12時前でね、たっぷり時間取ってやりたいと思います。普通のお便り、聞きたい歌リクエストお気軽にお寄せください。宛先です。 E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索していただくとメッセージフォームから送れます。 FM はアルファベット、根室はひらがなで検索してください。 X で同じハッシュタグ FM 根室をつけてポストも届きます。電話ファックスは 0153-29-2484 番でお待ちしています。

まあ男性だ女性だね、女性初っていうのはありますけれども、まあそういうことを言っている時代でもなくなりつつ、やっぱりそこは違うんだという気もしますよね。松山千春、男と女。

車の売却をお考え中のあなた、見積もりは取りましたか？その額に納得はできましたか？そんな時は兄弟ボデー、見積もりは無料で買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店。

0: 兄弟ボデ
1: ー。困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと。

0: アイドルグループ、まばたきもせずが
1: 普段のライブや裏話、
0: プライベートのことまで毎回様々な話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: 毎週水曜日午後11時から放送中。

11時18分になっています。まあ、お花の季節も一つ進みましてね、大花の園芸草がもうちょっと後半に入ってきているでしょうかね。国道もちょっとネイチャーセンターより先に最近行ってないのであれですけども、まああちらこちら、ね、先週あの味祭りの打ち合わせで落石行きまして、落石街道の方も園芸草結構咲いてる、まだ水芭蕉も咲いてるって感じですね。落石はやっぱりちょっと市内市街地よりはワンテンポ季節が遅い感じで、水芭蕉、まあ、ちょっと葉っぱ大きくなってきてるけれども、まだ花あの仏炎法ですね、ん仏炎法もあり、で園芸草も咲いてて、で桜もまだ咲いてる感じなんですよね、落石ね。もうそろそろ、結構葉っぱになってますけどね、で、桜草とね、園芸草がダブルで取れるっていうのは昆布森駅の近くのなんともこう特権的な、本当にあそこはねお花フォトで行けばね本当にいい場所なんですけど、いかんせん熊が出るんでね昆布森はちょっとまあ、今まではねダニさえ気にしておけばよかったのが、なんだかクマも気にしなきゃならなくなるとね、じーっとこう花に集中して写真撮っちゃうとクマも寄ってきちゃうんでですね、気がつかずにね、気がつかずに接近してしまうので、なんだか怖いなとも思いつつ、車を降りて写真を撮る気にもならずでね、通過してしまいましたけれども、まあだから根室ですと落石歯舞、ここが今桜も見れるしというようなところですかね。原生花園方面もちらっと走りましたけども、そっちは水芭蕉はもうちょっと 見れなくはないかなぐらいですかね。もうだいぶ終わりという感じになってますけれどもね。で、桜の話でいくと、僕以外もこう感じてたんだなと思ったのは、桜があっという間に葉っぱが出てきてしまった。去年一昨年ぐらいからこの葉っぱがすぐ出てきちゃうっていう話をしてる気がするんですけどね、だから花だけでねバッと満開になって、その後葉っぱに切り替わっていくっていうのが勝手のパターンでしたけど、今はもう花がなんだか遅いなと思ってるうちに葉っぱになっちゃうというね、なのでちょっと全体の見た目として甘い桜のこうね、お花だけっていう感じじゃない、落石の桜もそんな感じのものが先週木曜日は、ね、多かったかなという気がしますけど、なんでかは分かりませんけれどもね。で、そう、国道沿いのツツジ、そうツツジがね今もうだいぶ見頃になってますけれども、ツツジはね花ぶりがいいんですよね。まあもちろんものによりですけどね、エゾムラサキの方はあれなのかもしれませんけど、国道沿いに咲いてるちょっとピンクっぽいツツジはあれ花がつきすぎちゃって重たくなってんですかね。北斗小学校のあたりのツツジはもう花の重さでねこんなぐなーんってかしがっちゃってるんですよね。しだれみたいになっちゃってるんです。しだれツツジっていうのはね、そのツツジがそもそも低木ですからね、あんまりないんですけどね。いやぐらい本当に国道側に車道側にねぐなーんってなってる木が何本かある。まあ花ぶりはいいなって、まあ、パッと見

ためには思いますけどね。ここまでっていう初めてな感じでツツジの花は今見てますね。気になっちゃいましたちょっと、まあ折れたりすることはないんでしょうけどね。なぜそんな今年に限ってブリブリに花が咲いてるのかは多分気候的な巡りなんでしょうね。まあ、晴れの日が多いですからね。今朝もパラッと雨降ったぐらいでね。だから水はもう、まあ、足りないほどではないんだけどってことなんでしょうね。そこそこに水分が供給されてて、バリバリに日照があったりとか気温がそこそこいいかったりということなんでしょうかね。いや花に聞いてみないと分かんないですけどね。いやツツジはね今年すごい。どこのあのお宅行ってもねそんな感じしますね。ほにおいの岡村さん宅なんかどうなってるんでしょうね。毎年ニュースになったりしてますけどもね。まあでもそんなにこうね、難しく考えなくてもツツジはあちらこちらに咲いてますけども、今年ね市民の森だけまだ行けてないんですよね。あそこもいろんなお花ね季節季節で咲きますけども、まあこれで塩嶺草が終わっていくと今度はあやめに切り替わっていくんですかね。あやめに切り替わるとまあ初夏と言っていいんじゃないかなという気になってきますけど、あやめはまだちょっとこうつぼみもまあ咲くところに行ってない。咲かないとねまた目立たないですからね。花っていうのは不思議なもんですね。それまではなんだかこう緑一色で味気ないななんて思ったところね、花が開き出すとやっぱりこう色とりどりになって、まあ人間でも花があるなんていうのはねよく言いますけどね。ああそういうことなんだろうな、人目を引くものっていうのはやっぱりね、同じ単色の世界よりはとりどりで花びらがね、造形があってって、葉っぱも葉っぱで頑張ってるんですけど、ね、葉っぱがないと花は咲かないですからね。だからこういう影の縁の下の力持ちみたいなね、花と葉っぱの関係みたいなことは世の中いろいろあるんだろうななんて思いながら、花をめでておりましたけれども、ちょっとね足を伸ばして落石岬にも行きたいなとは思ったんですが、まあ打ち合わせでお仕事で行ったので三里浜で久しぶりに潮の騒ぎを聞いてね、波の音を聞いてなんだか元気をチャージしてきました。じゃあ一曲入れましょうね。はい、入りで力説。

0: お送りした曲はイリで力説でした。ここで鉄道の情報を一つお伝えします。函館線で送電線障害により停電が発生していました。順次運転を再開していますが、特急宗谷、サロベツ、オホーツクで2時間以上の大幅な遅れが発生しています。このエリア、道北エリアを中心にご利用の方、最新情報をご確認ください。
1: メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

10時31分になりました。ここからは道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まず国道です。根室管内では334号知床峠、今日も日中空いています。午後5時まで通ることができます。道道は花崎高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路の維持修繕工事作業中は片側交互通行です。また142号根室浜中釧路線の八田牛踏切の交差点から落ち石寄りに1キロほど行った地点で舗装の補修工事が行われており、作業中は片側交互通行になります。作業は午前8時から午後5時までで、7月30日までの工期です。それ以外にも道路維持作業などで一時的な規制を伴う場合もありますのでご注意ください。

では北海道の映像を出してほしいところです。全道の主な国道入ってきました。44号根室から厚岸まで曇り空です。視界は良好、釧路は霧がかかっています。お楽し系がやや、濃いめというところですが、視界はやや不良の手前かもしれません。で太平洋側は苫小牧あたりは視界良好、札幌圏も曇り空となっています。日本海側では一部、小雨が降っているところがあるようです。一部路面濡れた状態です。日本海側南部は路面乾いています。一方で手塩や苫前は霧ですね。日高町も霧になっています。道東の峠です。こちらは前線視界は良好ですが曇り空、知床、斜里川、羅臼川ともに曇りですね。視界は良好、路面乾いています。一部エリアで霧の影響、若干濃いめのところがあるようです。なお空の便の情報になりますが、釧路空港は千歳岡玉を結ぶ便が天候調査中となっています。お車はヘッドライト点灯で事故防止をお願いします。以上道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、今日は開成学校の皆さんの交通安全メッセージでした。ハンドルを握ったら前方に全集中、見落としによる交通事故が多数発生しています。市内の物損事故などはこれがかなり割合高いそうです。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全を続けましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは、根室管内建設業協会の提供でお送りしました。一曲お送りします。大川栄作で、酒未練。

0: 田中さんが友達になろうと言っています。というお知らせもいいけど、
1: 今度遊びに行こうぜ。
2: いいねとボタンを押されるのもいいけど、
3: この写真超可愛い。
0: つながることはいいことだけど、
2: 一緒にいる方がもっといい。
4: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
5: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
6: こんにちは、シンガーソングライターの赤根ザアイメルです。毎週金曜深夜25時からオンエア中の音楽バラエティ番組ユメルのもナイスラウンジでメインパーソナリティを務めています。番組では昭和から平成にかけての少し懐かしい J-POP を中心に選曲、ミュージシャンから作家、政治家まで幅広いゲストをお招きして旬の話題をお届けしています。そしてお悩み相談室や昭和あるあるトークなどなど、番組の応援団ユメモナーズとお送りする人気コーナーが目白押し。あなたもぜひユメルのモナイズラウンジへご来店ください。お待ちしています。76.3 FM 根室。

まもなく10時41分です。ここからはハローワーク根室の求人情報をいくつかピックアップしてご紹介していきます。はじめにフルタイム求人、一つ目は販売員、主にレジでの勤務、本店、そして本店です。常用1名の募集、緑町のお魚屋さんの本店での勤務です。年齢資格経験いずれも問いません。勤務時間は午前8時から午後4時か午後2時までです。続いて不動産業に関わる一般事務、44歳以下常用1名の募集、対象庁の不動産業、普通自動車運転免許が必須で経験は問いません。勤務時間は午前8時45分から午後5時45分までです。続いてはパートタイム、一つ目はホール係、急募常用1名の募集、未経験者歓迎で、時和町の喫茶店です。年齢資格は問いませんが、経験で簡単な入力作業、レジ業務で iPad の操作できる方でお願いします。勤務時間は午前10時から午後3時か午後4時、または午後3時から夜8時までです。続いて清掃作業員、臨時1名の募集は60歳以上歓迎求人です。西浜町のスーパー、年齢資格経験いずれも問いません。勤務時間は午前7時から10時30分までです。以上、ハローワーク根室の求人情報からピックアップしてご紹介しましたが、ハローワークでは随時紹介を行っているため、すでに採用済みとなっている場合もあります。ご了承ください。

0: では続いて今日はハローワーク根室のお二人にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さてまずはハローワーク根室で定期的に実施しているミニ会社説明会のお知らせですね。今回はどんな内容でしょうか。
1: はい、ハローワーク根室会議室にて明日26日火曜日午前9時半から12時の間に中央ハイヤー株式会社の会社ミニ説明会を開催いたします。当日はタクシー乗務員のお仕事について説明いたします。普通自動車2種免許が必要な職種ですが、免許がない方への取得費用のサポート制度があります。他の仕事との掛け持ちについても相談可能であり、育児や家事との両立を考えている主婦の方などの相談も受けたまわっています。
0: はい、幅広い方にご応募いただけそうですね。そしてその翌日にもあるそうですね。
1: はい、27日水曜日午前9時半から12時の間にベルイン根室株式会社の会社ミニ説明会を開催いたします。冠婚葬祭のお手伝いをしている会社の説明会になりますが、当日においては営業スタッフのお仕事について説明いたします。経験は不問です。またパートタイムでの応募も可能で、勤務時間は10時から15時まで、土日祝日お休みとなっているので、家事との両立や子育て中の方でもゆとりを持って働くことができます。マニュアルによる育成システムがありますので、未経験の方の応募も大歓迎です。興味をお持ちになった方はお気軽にハローワークへお越しいただき、ぜひ説明会をお聞きください。服装は自由、事前予約も不問で、飛び入り参加も大いに歓迎します。詳しくはハローワーク根室ホームページのトップページにあるイベント他をクリックし、ハローワーク根室の項目をご覧いただくと、説明会の詳細リーフレットを確認することができます。また対象の求人票もハローワーク根室で公開していますので、遠慮なく窓口にてお問い合わせください。ご参加をお待ちしております。
0: はい、わかりました。では続いてハローワークトピック、今日は障害者と高齢者の雇用に関する報告書のお知らせなんですね。
2: はい、令和8年6月1日より各事業所からの障害者雇用状況報告書および高年齢雇用状況報告書の申請を受け付けます。これらの報告書は事業所における障害者や高年齢者の雇用状況を国が把握し、適切な雇用環境を整えるための重要な資料となります。
0: これはどんな報告書なんでしょうか。
2: 各事業所には障害者雇用促進法に基づき一定の雇用率を満たすことが求められていますが、障害者雇用状況報告書は障害を持つ従業員の雇用状況を示すもので、雇用率や雇用者数、業務内容などの情報を記載するものとなっています。高年齢者雇用状況報告書は高年齢者の雇用促進を目的として、65歳以上の高年齢者の雇用状況を把握するためのものであり、雇用者数や雇用形態、定年年齢、定年後の継続雇用制度などを記載するものとなっています。
0: はい、これはいつまでに提出したらいいんでしょうか。
2: 報告期限は7月15日までです。毎年期限間近の提出が多くなっておりますので、余裕を持ってお早めに提出をお願いいたします。合わせて障害者および高年齢者の積極的な雇用にご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
0: はい、早め早めにね、余裕を持って手をつけていただければと思います。今日はハローワーク根室のお二人にお話を伺いました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りした曲は KISS クリスティン、クリスティン16でした。
1: 根室観光インフォメーション。観光で根室にお越しの皆様、こんにちは。このコーナーでは根室を訪れた皆様が根室をより楽しめるような情報をお伝えしていきます。お相手は佐藤陽介です。さて、根室にはですね、おすすめの風景場所、根室十景というものがございます。今日はそちらをね、ご紹介しようと思います。それでは早速参りましょう。まずは何といっても根室に来た人はここに行くのではないでしょうか。日本最東端の岬、野サップ岬ですね。毎年元旦の朝には初日の出を拝もうと、たくさんの方々、それこそ根室だけではなく北海道内や北海道外からもお客さんが来る、そんな場所になっておりますが、もちろんね、初日の出の時以外でも日の出を見るのに素敵な場所でございます。また晴れていればですね、北方領土の島々を眺めることもできます。南西関西一番近い島まで 3.7 キロしかございませんの で、あと季節によってはですね、様々な野生動物も見られます。ラッコがやってくることもあれば、イルカ、クジラなどが見ることもできます。野サップ岬の方には様々な施設もございまして、北方領土資料館や望郷の家、北方館など、まあ、その名前でわかる通りですね、先ほどもご紹介した北方領土の島々が見られるというところで、やはり北方領土についてを学んでいただけるような施設にもなっておりますが、それプラス、これまた先ほども言いましたが、野生動物が存在している海ですので、その紹介もしていたり、あとはイルカやクジラなどが見られた時にはこの日見れましたよということでのですね、記録が書かれている紙もあるので、ちょっとそちらもね、チェックしてみるといいかもしれませんね。さあ、一方、野サップ岬にはもちろん灯台がございまして、野サップ岬灯台と言いますが、この灯台実はですね、1872年、明治5年、もう100年以上前に設置されておりまして、北海道内では初めての洋式の灯台で、北海道灯台発祥の地としても知られています。根室は大変霧の濃い場所ですので、夏場は特に今でもそうですね、まあ、そんな中、海を行く人たちにとってはかなり厳しい場所だったんですね。そういう場所だからこそ

灯台がいち早く必要だったんですね。現在では GPS とかレーダーが普及していますので、人がおらず無人となっておりますが、それでもライブカメラなどがつけられて監視が続けられております。そんな納沙布岬が根室十景一つ目でございました。さあでは続いていきましょう。続いては北方原生花園です。これはですね、根室市街地から納沙布の方へ行く途中、オホーツク海側の道路の脇にあります。大変北風が強く吹く場所ですので、その風の影響もあって独特の形状、低い形でちょっとこう風下に向かってなびいている、そんな木々が見られます。その木々、水ならの風昇林というふうに名前をつけて、根室市指定の文化財にもなっております。そんな北方原生花園では大変貴重な寒い地域で見られる植物なんかも見られております。特に有名なのは6月から7月頃に見られる綺麗な紫色のヒヨウギアヤメですね。よかったらその時期に見に来ていただければと思います。時間がなくなったのでこの辺までにしておきましょう。納沙布の話題がほとんどでしたが、今日は根室十景の中の納沙布岬と北方原生花園をご紹介しました。いかがだったでしょうか。今日紹介した内容が今回の旅では味わえなかったという場合には、ぜひ次の根室旅行の予定に組み込んでみてください。根室観光インフォメーション、このコーナーは毎週月曜日から金曜日の午前10時50分からお送りしています。ぜひ次回もお楽しみに。このコーナー担当は佐藤陽介でお送りしました。

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南の風、海上では南の風はやや強く曇りで、夕方に晴れ、ところによって霧がかかるでしょう。明日は南の風、関内北部は南の風がやや強く曇りで、ところによって霧がかかるでしょう。波の高さ、今日は2メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。今日の釧路地方は南の風、海上でははじめ南の風はやや強く曇りで、昼過ぎに晴れ、ところによって霧がかかるでしょう。釧路の明日は南の風、海上では南の風がやや強く曇りで、ところにより霧がかかるでしょう。釧路の波も今日は2メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。今日の予想最高気温は根室が12度で釧路は14度、明日朝最低気温根室釧路いずれも8度、明日の最高気温根室が14度、釧路で12度の予想です。雨の降る確率、このあと昼12時まで根室地方 20%、 釧路地方 10%、 今日昼12時から明日夕方6時まで根室釧路いずれも 0% の予報です。現在根室と釧路の全域に濃霧注意報が出ているほか、羅臼には融雪と雪崩の注意報です。積雪の多い山間部などでご注意ください。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。先週の後半から週末にかけて知床の山々がすごい、まあもちろん北方領土も含めて国後も含めてすごい山が

0: 綺麗に見えていて、ああ雪解け進んでたな、進んできたなと思いましたよね。山がだんだん青くなってきています。10時50分の気温、根室市内 12.3 度、南南東の風1メートル、風ほぼないと言っていいんでしょうか。のさっぷまで行くと風速 3.9 メートルと穏やかにそよ風吹いています。広く南寄りの風、各地の気温、のさっぷ11度、アットコ13度、別海 15.4 度です。全道で見るとこれが気温上がってない方の、チポマナイのさっぷ襟元というね、ワンツースリーが決まっておりまして、根室も、上がってない方ランキング5番手になっています。上がっている方でも10時までに20度を超えた地点が4地点ある程度と、全道的に曇りの気温があまり上がってないお天気になっています。まもなく11時です。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 釣り大好き川久保秀和と、
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん、旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
3: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
2: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
3: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
4: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。 24-8700 株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
5: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM Nemoto 76.3.

時計の針は午前11時回っています。アンドリュー、5月25日月曜日、ゆうごがお相手の生放送は北海道根室市から、今日もあなたに向けて元気に生放送中です。皆様お付き合いいただきありがとうございます。11時台はニュースタイムからスタートです。この時間は北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに、22日の午後8時40分ごろ、苫小牧市北西町1丁目の道道で、苫小牧市宮前町の会社員、三花海人さん23歳が運転する乗用車が、中央分離帯の立ち木に衝突しました。三花さんと助手席にいた苫小牧市永福町の高校生、江畑里乃さん19歳の2人が病院に搬送され、間もなく死亡しました。後部座席の女性も怪我をして病院に搬送されました。苫小牧警察署によりますと、現場は片側2車線の直線道路で、乗用車には3人が乗っていたということです。警察が事故原因を調べています。続いて、函館市の北海道大学水産学部のサークル鯨類研究会が、函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が

先月25日、鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。続いて北海道教育委員会は22日、全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で、道教育委員会が認めていないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。道教育委員会は2009年7月の通知で、部活の移動で認められる交通手段について、公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使い、やむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使って良いと規定しています。

続いて政府は22日、昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が昨日午前の記者会見で22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で、冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて、国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。

続いて館内のニュース、まず別海町からです。別海くるみ幼稚園の園児11人が別海高校酪農経営科の1年生から3年生の13人と一緒に別海高校の圃場でジャガイモの種芋植えを体験しました。地域の子どもたちと高校生が交流しながら農業への親しみを深めました。別海高校は北海道でも有数の酪農地帯にある学校として農業教育に力を入れており、北あかりの種芋約200個を用意、園児と生徒はおよそ50平方メートルの畑に並び、30センチほどの間隔で種芋を一つずつ丁寧に植えて土をかぶせました。体験は13日に行われ、園児たちは高校生に教わりながら作業を進めました。参加した伊沢亮ちゃん5歳は、うまく植えられた、楽しかったと笑顔でした。別海高校3年の石橋ひろむさんは、園児たちが楽しそうにしていてよかったと話していました。

続いて根室の話題です。市中心部の隣接地2カ所で計画が進むメガソーラー大規模太陽光発電所が建設判断の最終局面を迎えています。事業主体の2社は早ければ6月にも着工したい考えを示しており、このうち1社は26日に開く追加説明対話会を経て市への建設計画書提出を判断する考えです。26日に説明会を開くのは福岡市の自然電力グループです。月岡町の約42万平方メートルで根室月岡太陽光発電所を計画します。総出力は市内最大の3万キロワットで、太陽光発電パネル4万枚から5万枚を敷設、6月に着工し2028年12月の運転開始を目指しています。市は23年6月に策定した指導要領で、地域住民の合意形成と建設計画書の提出を事業者に求めています。市内では25年夏以降、市街地近郊で相次ぐメガソーラー計画への懸念が表面化、市民団体による反対運動や署名活動が広がり、市議会でも景観や自然環境への影響が議論となりました。計画は当初4月の着工を目指しましたが、住民との協議継続が必要となり予定を延期しました。自然電力グループは昨年11月から説明会を3回実施、今回は4月に御用米で大規模な伸びが発生したことを受け、火災対策や地域との共生策を議論する予定です。26日午後6時から根室市総合文化会館で開きます。これまでの説明会では、反射光対策としてパネル配置の変更を提案、収益の地域還元を話し合う地域共生準備会の設置方針も示しました。一方、廃棄パネルの回収や再利用の仕組みが確立されていないことや、住宅街に隣接した大規模開発への不安の声は根強くなっています。予定地から道道を挟んだ約17万8000平方メートルでは、東京の四ツ谷エナジーグループが総出力2万3000キロワットの根室西浜太陽光発電所を計画、同様に6月以降の着工、28年10月の運転開始を目指しています。石垣雅俊市長は3月の市議会で、大規模太陽光発電の進出について、反対の声がたくさんあると承知していると答弁、地域との合意形成が得られない場合は届け出を受理しないと慎重に判断する考えを示しています。

続いて、国内では北海道に生息する絶滅危惧種のシマフクロウを紹介するパネル展が標津サーモン科学館で開かれています。開催は11月30日までです。サーモン科学館と環境省釧路自然環境事務所の共催です。会場にはシマフクロウの生息数の推移や保護の取り組みなどを紹介した A1 サイズの

カラーパネル6枚を展示。シマフクロウの剥製や環境省が繁殖を促すために設置した人工巣箱も並びます。釧路自然環境事務所の担当者は、シマフクロウが生息する豊かな自然環境を取り戻せば私たちの暮らしも豊かになる

10月までは無休です。なお11月は水曜日が休館日になります。以上ニュースタイム。この時間は北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。

11時14分になっています。引き続き皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。フリーです。自由にお送りください。聞きたい歌リクエストだけでもお気軽にどうぞ。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索してメッセージフォームから送ってください。入り口はフォームでリクエスト、あるいは X はハッシュタグをつけてポストしてください。 FM はアルファベット、ネムロをひらがなで検索またはハッシュタグどうぞ。電話ファックスは 0153-29-2484 番でお待ちしています。では1曲、モノブライト、新しい海。

0: お送りした曲はモノブライトで新しい海でした。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル、
1: 同心。根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋のお薬はもちろん、飲み方や健康のご相談にも丁寧に対応しています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 地域の皆様の健康をサポート、山本ファーマシーです。
8: 根室高校北方圏、海を越えるキャッチボール。
9: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
10: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
11: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
9: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
10: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
12: 76.3 FM 根室。

11時21分です。空の便、霧の影響はまだ続いているようですね。今日は釧路の霧が晴れてこないというところのようで、丘珠便引き返す可能性ありで、あと20分弱で出発となります。で、羽田便の ANA が10分遅れと、12時55分着のやつが使用する飛行機の到着が遅れるので、釧路の到着は午後1時5分に、そのまま10分スライドという形になりまして、千歳便は引き続き、視界不良のため天候状況確認中です。中標津はもう朝だけで、視界不良の方は影響は収まっているというところです。ではメッセージをいただいております。ラジオネーム星座さん、いつもありがとう。ちょっと待ってください。 JR が入ってきた。へい、あ、普通列車でしたね。根室線の白糠音別館で線路点検を行っているため、一部の列車に遅れというのはまだ普通列車のみの影響となっていました。あ、すみません、お待たせしました。ラジオネーム星座さん、いつもありがとうございます。ゆうこさん、こんにちは。星座さん、こんにちは。今日は晴れて朝から暑いです。もう T シャツ1枚です。根室はどんな天気ですか？今日は休みで用事もないので1日ゆっくりしています。たまに家でゆっくりするのもいいものですね。これからは梅雨入りが近いのでゆっくりする時が多くなりそうです。ゆっくり FM 根室を聞かせてもらいますといただきました。ありがとうございます。根室はようやく 12.8 度という気

んですね。はい。あんまり、まあ、15度いかないとやっぱり寒いなっていう感覚の方が、強くなってしまいますね。寒くないとはちょっと言えないかなという感じですね。で、星座さんのあたりはどんな気温かと言いますと、7777777で、はい、20度は言ってるでしょうね。あ、25度言ってましたわ。名古屋あたり近辺ね、25度。愛西は27度言ってるところもあるというところですね。羨ましい限りですね。25度、真夏になっちまいますけどね、こっちでしたらね。でもまあ、梅雨に入ることを考えると、まあ一応梅雨はないというね。北海道でありますけど、でももうすっきりしないお天気が続いているという意味においては、まあ降ってないのでね、蝦夷梅雨とはちょっと今回のパターンは言い難いところではありますけれども、で本州の方は梅雨になるとあんまり外に出なくなるということなんですね。ね、ついこの間までえらい暑いえらい暑いって言ってたのがね、そこそこに落ち着いたようで、なんかこう、このまんま真夏に突入するのかとね、心配してた皆さんは、ああ、一安心というね、気候になってるようでいいですけれども。ああ、梅雨はどうなんでしょうね。長梅雨になるんでしょうかね。大雨になるんでしょうかね。なってみないとわからない。なってみないとわからないということありますけどね。スーパーエルニーニョなのね、あんなかなんだかかもしれませんけどもね。まあ、成功うどくというやつですね。家でゆっくり、ああ、ラジオ聞いていただいてありがとうございます。まあ、ラジオは割とね、他のこともいろいろながらでできますので、まあ、ラジオはかけつつ、うん。どんなことされますかね。本とか読んだりとか、あんまり本は今は読まないのかもしれない。家のことですよね。家のことね。片付けたり、掃除したりとか。こういう梅雨時だからなんかできる、あるいは梅雨時だからやっておきたい、掃除片付けっていうのもありますよね。あ、洗濯物は部屋干しになっちゃったりなんかしてね、家の中がもうちょっと手狭な感じになって、そうすると、あ、こっちを片付けようかな、あっちを片付けようかなみたいなね、気持ちになったりで、根室は湿度が高いので、そういう湿気っていう点に関しては、その梅雨時の本州とちょっと似た境遇はあるかもしれませんね。押し入れやら、こう家具の裏の隙間とかね、食器棚とかをあんまり風通ししないところってあるじゃないですか。鍋とかフライパンとか入ってるね、台所の棚とかもね、閉めっぱなしだと意外とこう湿気溜まっちゃうんですよね。だからこう空気中の目に見えない湿度っていうのはね、意外と影響あるな、なんかこの辺臭いみたいなね、どうも空気がよどんでるみたいなね、感覚的になんとなくありますよね。家の中でもね、よく空気が流れてるエリアとよどんでるエリアと、まあ最近の住宅はね、高気密高断熱に作って24時間電気代かけて換気してるというね、お家が多いようですから、だったらもうちょっと風通しよく作ればいいんじゃないのなんて思っちゃうんですけどね。よくわかんない家ですね、最近ね。絶対換気を切れないんです、この家は、みたいなね。不思議なもんだなと思いますけどね、お家建てるっていうのもね。なんかうまく作ればいいのにと思いますけどね。いや、その点我が家はね、もう、電気代かけずに24時間換気になってますんでね。いや、でもやっぱり湿度上がってきましたね。家の中の湿度が。感じますね。まあ、湿度計もぶら下げてるので、この間までね、湿度加湿器を焚いて、まあ50を超えるぐらいかなにね保ってたのが、ふっとちょっとこう午前中窓閉めっぱなしなんかにするとね、70とかになってましてね、だベッドとかからもね湿気上がりますし、洗濯なんかすればもうガーンと湿度上がりますし、洗濯物もまあ外に干せりゃいいところなんですけども、
早めに乾かしたいなんていう時はね、やっぱり窓を開けて外には干せない

0: 風が強いんですよね、結構ね。うん、その点をね、ちょっと考えながら。でも T シャツ1枚で過ごしたいですね、早くね。こっちはまだまだズボン下ですよ。本当に。ちょっと日差しがあってね、いいかなーなんて思っても、やっぱりこのね、ズボン下長袖シャツ、手放せないですね。やっぱ脱ぐとそれだけ温度ギャップを感じますからね。そのロング T シャツに半袖 T シャツをね、ちょっと重ね着にした、したぐらいにしてね、で上にジャンパーを羽織って出るぐらいのね感じになってるかなという気がしますね。でもまあ梅雨に入ってくるとね、さまざまメンタル面ね、体調気象病みたいなね話でね崩される方もいると思いますので、あまり重たい梅雨にならなければいいなと思ってます。ラジオネーム星座さん、メッセージありがとうございました。
1: なぜだろう、今日も FM 根室を聞いている。

11時30分です。続いて道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに国道です。根室管内では334号知床峠、今日この時間は通行可能となっています。午後5時まで通ることができます。道市内では花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事が行われていて片側交互通行、午前7時30分から午後5時までの作業が7月31日まで行われる予定です。道道142号根室浜中釧路線は八田牛の八田牛踏切の交差点から落ち石寄りに1キロほど行った地点で舗装の補修工事が行われていて作業中は片側交互通行になります。その他道路維持作業などで一時的な規制を伴う道路幅が狭くなる場合などがありますので作業現場の見落としがないよう前方に十分ご注意ください。続いては全道の主な国道を映像で確認していきます。釧路市内ちょっとずつですが霧薄まってきているでしょうか。お楽しけは視界良好で、だいぶ1時間前より霧が薄くなりました。44号は根室から厚岸まで視界良好で路面乾いています。全道的に似たような曇り空のお天気となっています。峠は広く視界良好、日本海側の小雨もこの時間まで上がったところが多いようですが、日高町など沿岸部で一部霧のエリアがあります。道東の三国、日照、美幌、根北、峠、視界良好、路面乾いています。雲石峠と羅臼に霧がかかり出しました。霧のエリアが映ってて羅臼町、春日は視界やや不良に入っていると思われます。斜里側は視界良好です。引き続きスピードメーターを確認しながらの安全運転、街中での交差点の事故にご注意ください。右折時の歩行者いるかもしれないの運転、そして徒歩でお出かけの方は道路を渡るとき必ず横断歩道で。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: お送りした曲は石原詢子で幸せの花でした。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
0: 将来のために今できること。第一未来信用金庫では投資信託、NISA、iDeCoであなたの未来の資産作りをサポートいたします。資産形成って何から始めたらいいかわからない、そんなあなたにまずはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。未来の安心、一緒に育てませんか。
2: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージ、ツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
3: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemoto. FM Nemoto.
0: ネムロ振興局、税務課からのお知らせです。6月1日は自動車税の納期限です。納期限までに納めましょう。自動車税は毎年4月1日現在の名義人に課税される同税で、金融機関やコンビニエンスストアのほか、インターネット上の地方税お支払いサイトからスマートフォンやパソコンでキャッシュレス納税がご利用いただけます。また何らかの事情で納期限までに納税できない場合や、お引越しなどにより納税通知書が届いていない場合は、根室振興局税務課までご相談ください。電話番号は24局の5466番、24の5466番です。繰り返しお知らせいたします。自動車税の納期限は6月1日です。納期限までに納めましょう。以上、根室振興局税務課からのお知らせでした。

メールは 763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

11時42分になっています。はい、もう喋りたくてうずうずしておりました第87回オークス優春牝馬。いやー、すごい歴史の1ページを生で見たという、まあ現地で見た方はもちろんね感動したでしょうけれども、テレビで見ててももうゴール前、もう私はあんなに競馬を見ていて真剣にイケイケと叫んだのは初めてでしたね。すごい最後の重力ピエロのあの割ってくる差し足、いやーちょっとないなっていう、歴史に残りますよねこれはね。スタートだ、スタートもポンとね出まして、ちょっと10番がヨロヨロっとしましたけれども、あれ間にね、4頭かいましたのでね、5頭ぐらい今ですね、16

番ですからね、16ピエロね。そう、その影響もなくストンと前に出て、でまあ大外のダミアン・レーンはやっぱりさすがだなという気もしましたけどね、3着まであれで持ってくるんですからね。で2着がルメールジョッキーですよ。いやー、この2人を従えて差し切ってのねゴールバン駆け抜けるって、もうあまりにも出来すぎてるというか、とんでもなさのレベルが一つ違うなっていう気がしました。まあレースから振り返っていきますか。そうそう、スタートしてね、ちょっとやっぱりゴンゴンとね、行きそうな感じになって、1コーナー入り口からのあたりで結構こうね、今村ジョッキー手綱引っ張って抑えてみたいな感じになるんですけども、2コーナーまでには落ち着いちゃうんですよね。だ結局、まあ、パドックでもあんな雰囲気で、で本場場入場しても私は行くわよみたいな、ゴリゴリゴリっつってもう大丈夫かこれ、だいぶ発汗してるけどっていうね、あれで一つ人気が前日売りから落ちた感じに、まあ、なったかなと思いましたけどね。僕土曜日に馬券買った時4番人気で、ちょっとこれは人気しすぎだなと、もうちょっと人気落ちてくれないかなと、配当のことを考えるとね、うん、でもやっぱり皆さんいろんなこう不安要素ね、重力ピエロに関しては勝ったらすごいけど馬券まではっていう方がね多かったんじゃないかと思いますよ。そこをね5番人気ひっくり返すわけですからすごいんですけども、まあ残念なのはね1番人気スターアニスになりますけれどもね、まあそんなスタートのところもあり、スターアニスのスタートについて、スターアニスについて何か言ってるのかしら。あ、別ページか。ちょっと、あった。折り合い書き12着とね、書いてありますね。そう、スタートから、やっぱりスタンド前発想。そうなんですよ。スタンド前発想で、まあ、歓声もね、気になるところも馬によってはあったりするのかなというね、うん、のはありますけどね。でもまあそういう意味で大外にいた、あるいは外目16番のね、重力ピエロとラフターラインズは、まあメンタルの強さみたいなところもあるのかなと思いつつ、重力ピエロはやっぱガス抜きなんでしょうかね。本場は入場からわちゃわちゃわちゃってやって、いやーもうちょっと疲れちゃったなーぐらいの感じに、ひとっ走りして力が抜けた状態で、それでも2400走って勝つわけですからね。とんでもない、まあ、スタミナとメンタルだなとも思いますし、やっぱり長くこうね、馬と付き合ってきた今村ジョッキーだからこそできた騎乗だろうという気もしますし、リアライズルミナスがね、向こう上面ですぐ先行に行くんですよね。まくっていくんですよね。これにね、ついていきそうになったんですよね。重力ピエロが一回。でも待て待てと。あんたまだだよって。ここをまた制したのもジョッキー素晴らしいですし、あとはまあ最後のね、直線ゴール手前のザバザバッとこう馬をさばいていく、あのルートを見つけ出した馬とこのね、今村ジョッキーの気持ちがあそこ重なってるから、あれだけの最後末足が出るわけですよね。で、あのジョッキーカメラも今村ジョッキーついてますので、JRA のホームページでこのねジョッキーカメラ公開されておりますけども、あのジョッキーカメラの YouTube とあのテレビのみんなの競馬の中継を重ねて見てみてください。ちょっとタイミング合わすの難しいんですけど、昨日ちょっとそれをやってみてですね、これは面白いと僕は思ってしまいましたね。あの安城でね、いますってこう今村ジョッキーが挟まれそうになって言うところとか、あこのタイミングかとかね、そのあたりも、あとはもうゴール後のね今村ジョッキーのやっと騎手になれたっていうね、あれはすごいなと思いましたね。
やっぱり目標がね高いですよ。なかなかね G1 でましてやクラシックで勝てるっていうのは何年もや何年もやってても勝てないジョッキーっていうのはやっぱいますからね。だからその勝てそうな馬に乗せてもらうっていうことも一つ大事なわけですよね。そういう意味でルメールジョッキーとかそういう強いジョッキーは勝てそうな馬により勝てそうなジョッキーを乗せるわけですから、それは勝つ確率が高くなるわけですよね。でもここはまあ馬主さんとか生産者さんとかね、まあメインはね馬主さんですけども、あとはまあ調教師の方と誰を乗せるっていう話で今村ジョッキーで行こうという、こうブレなかったっていうところもすごいなと。普通でしたらもうちょっとなんかね戸崎ジョッキーとか他にこれというね決まってる馬がいなければちょっと乗り換わりでも経験実力のあるジョッキーに行きたくなるところを行かなかった。だからこそこのタイミングで、今村ジョッキーが制したということもありますし、いや今年に入って調子がいいっていうのはね、まあ重力ピエロ、まあ去年の夏ぐらいからですかね、じわじわと今村ジョッキー良くなってきたなとは思ってたので単勝馬券とかで応援してたんですけども、まさかここでねオークスで制覇するとはと、普通に考えればまあ G1 でクラシックに女性が初騎乗で、まあ掲示板でも上がれば今後またね G1 騎乗機会が増えてきて、まあ場数を踏んでそれで G1 制覇っていうねことはあるかなと思ってましたよ。どんな人も競馬通ならなおさらどっか短距離のレースだったりとか、あるいはちょっとね金量差があるようなそういうレースだったりすればっていう感じはあったんですけど、もうガッチンコ勝負の牝馬クラシックオークスで、これで勝つっていうのはちょっと想像のはるか上を行ってたなっていう感じです。斜め上どころじゃない、もうはるか上ですよねこれね。で飛びの牧場というね生産牧場もまあロジャー・バローズでダービーを制していて、それ以来の G1 2勝目、そんな大きくない牧場なんですよね。で馬の数を増やさないでしっかりと面倒を見るっていうね、形容も含めて12頭、繁殖牝馬が12頭で従業員も20人ぐらいしかいないようなちっちゃい牧場なんですよね。車台とかねそういう名のある牧場がこういうでかいレースは制するのが常識みたいなね、いつものパターンみたいなところで、これ牧場もすごいなと、大喜びであることは間違いないんですけどね、飛びの牧場ホームページを見るとね、去年の7月にやっとホームページを開設しましたっていうね、これがなんかこう物語、いや重力ピエロが活躍しそうだよと、ホームページぐらい社長うちも作ったらどうですかみたいな感じで、じゃあ作るみたいなねくらいの、もう今もうね牧場も大きいところだとね見学が入れたりとか、いろんな情報をね発信してる牧場もあるところで、去年の7月にねホームページを開設しましたっていう牧場がクラシック G1 制するっていうのもすごいじゃないですか。ロマンがありますよねやっぱりね。前回このロジャーバローズでダービーを制した時は町の胡蝶蘭がなくなって苫小牧から胡蝶蘭が運ばれたというねエピソードもホームページに書いておりましたけど、また同じようなことになってるんじゃないかなと思いますけれどもね。だからその絶対はないというかね、いうのを、もうまさに見せつけられたなっていう気がしますよね。でね、飛びの牧場は見学できません小さい牧場でね、でも従業員募集はしてるんですよ。だからこういう一つ話題性のある勝利が一つあると
これでまあ飛びの牧場で働きたいとか

0: いう人もね出てくるでしょうしね、まあ牧場には入れないけれども新日高町のね、馬さんの勢いもみんなおおと飛びのさんとこがやったぞというような話にもねなりますからね。だから同じような境遇の牧場にもまあ続ける希望にもなったんだとは思いますけども、まあ、今村ジョッキーねこう華々しくデビューイヤーを飾ってその後苦労苦労でねやってきたところが本当に報われたんだろうなっていう気もしますが、実力がないと達成できないことなので、もうこれは改めて今村聖奈ジョッキーの凄さを見せつけられた。またね刺されたルメールジョッキーがねシャッてこうねゴール板駆け抜けた瞬間にあ刺されたっていう顔してるんですよね。これもね写真がねまた歴史に残る一枚になったなっていう気もしますし、ゴールしてすぐねルメールジョッキーおめでとうって言うんですよね。G1 ジョッキーみたいなね他のジョッキー方もからも声をかけられて、本当に祝福された一人の G1 ジョッキーの誕生、そして名馬の誕生を見ました。
1: 55分。
0: では釧路地方気象台発表、根室と釧路今日明日のお天気。このコーナーは札幌のお部屋探し不動産のご相談は 011-376-1462 根室出身ワールドエステートの提供でお送りします。今日の根室地方は南の風、海上では南の風はやや強く曇りで夕方に晴れ、ところによって霧がかかるでしょう。明日は南の風、関内北部では南の風はやや強く曇りで、ところによって霧がかかるでしょう。今日の釧路地方は南の風、海上では初め南の風がやや強く曇りで、昼過ぎは晴れ、ところによって霧がかかるでしょう。釧路の明日は南の風、海上では南の風がやや強く曇りで、ところによって霧がかかるでしょう。波は根室釧路いずれも今日は2メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室が12度で釧路は14度、明日朝最低気温根室釧路いずれも8度、明日の最高気温は根室で14度、釧路は12度の予想です。雨の降る確率は向こう24時間、根室釧路いずれも 0% の予報です。現在根室と釧路の全域に濃霧注意報が出ているほか、羅臼町に融雪と雪崩の注意報です。以上釧路地方気象台発表、根室と釧路今日と明日の天気予報をお伝えしました。広く霧による視界不良ご注意ください。では週間予報です。あさって水曜日も曇りマークのみです。文言も曇り一言となっています。木曜日からぐずついて曇りのち雨 70%、 29日金曜曇り一時雨、降水確率は 60% です。気温は平年並みより 1,2 度高いでしょう。土日月曇り時々晴れ、降水確率 30%、 またどっちにも転ぶ予報になってますが、31日日曜落ち石あじ祭り、去年のような雨の心配は今のところなさそうで、気温平年より 4,5 度高いかなという感じ。日差しがあるかないかで、大きく変わりそうですが、落ち石まで行くとちょっとね寒いということありますんで、お出かけになる方はちょっと調整の効く服装で、まだ月曜日ですけどね、月曜日ですけどね、朝の最低気温は 若干上回る平年を上回る日もありますが、明日や、日曜月曜などは平年並みの朝の気温というところもありそうです。暖かくして、あえて言います、暖かくしてお過ごしください。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。ネムロハイヤーでドライバーとして働きませんか？二種免許がなくてもオートマ限定の免許でも大丈夫。もちろん女性ドライバーも大歓迎。子どものお迎えまで、平日だけの勤務でも対応します。気になった方は 24-4151 ネムロハイヤーまでお気軽にどうぞ。
2: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。
3: 何そわそわしてるんですか？
4: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM ネムロが12時をお知らせします。
5: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM Nemoto 76.3.

時計の針正午回ったところのアンドリューです。5月25日月曜日も北海道根室市の日本最東端コミュニティ FM 局 FM 根室から生放送でお送りしています。皆様今日もお付き合いいただきありがとうございます。5月もあと1週間というところ、メッセージをいただいております。ラジオネーム網走のうさこさん、いつもありがとうございます。土曜日は今年3回目東もこと芝桜公園に行ってきました。好きですね。この日はめいっ子パパの車でめいっ子と楽しんできました。238段だったからの階段を走って登っていくめいっ子、おばちゃんの私はぜーはー言ってました。大道芸とお猿さんの芸を見てご飯を食べた後だったので、釣り堀のヤマメニジマスが餌のイクラに全然食いつかず、お隣のご夫婦奥さんが魚触れないと話していて、めいっ子妹ちゃんがニコニコで取ってあげて、そのご夫婦に10匹もヤマメをいただきました。パパは3匹釣れました。めいっ子お姉ちゃんは釣れませんでした。私はほとんど見守っていました。でも帰りの車の中ではすやすや。夕飯は網走春カニ合戦で父が買ってきたカニとこのヤマメを唐揚げで、うわあ、みんなで美味しくいただきました。網走春カニ合戦のカニ巻きは父母は抽選に外れました。それにしてもめいっ子お姉ちゃんは釣れなくても辛抱強く頑張ったし、妹ちゃんはずっと釣れた魚を触って学芸員さんのようにニコニコで、周りの人が驚いていて、めいっ子の成長に驚くのでしたといただきました。ありがとうございます。東もこと芝桜公園、これまたお天気が良くていいですね。僕も一度だけ行きましたけどね、上り下りがね、割とこういう芝桜公園、大人から子供まで楽しめますよと言いながら、結構な斜面ですよ。結構な敷地面積ですよ。でも芝桜は意外と遠くから見た方が綺麗なんですよね。近くに行くとね、結構まだらと言いますかね。だから写真とかも遠くから見るのが、やっぱりこうね、お山が一つ、まあ、ピンクみたいなね、感じで映えるのかなとも思いますけども。まあまあ、映えスポットもいっぱいありますからね、写真撮ってくださいみたいなところもね、色とりどりで、今年3回目、好きですね。

まあ、子供は一緒に行くと大人は大変かもしれませんね。ダーなんつってね、階段上がってってもう大人がついていけないと、どこ行ったんだあいつらはみたいなね、好きにしてくれみたいな感じになったりしますけどね。まあ、どっかで転んでね、泣いてたりなんかするとね、レスキューに行かなきゃいけないですけども、頼むから転ばないでくれよと思いながらね、行くかもしれませんが、釣り堀もあるんですね。僕が行った時はもうそこまで見て回る余裕がなくて、なんだかヘリコプターが飛んでるなぐらいにしか思ってなかったんですけども、釣り堀をこう、お魚触るのが平気。まあ、小さい子供のうちはね、平気になるんですけど、なぜか大人になっていくとね、いやん、触れないみたいにね、取ってみたいにやっぱなるんですよね。不思議なものですね。こう、いろんな経験を積んでいくから、そういうことになるんでしょうかね。いや、でもこのままね、本当にそういう道に進むかもしれませんからね。釣り所になってみたりとか、研究者になってみたりとかね、ありますからね。うん、そういうのは、子供の頃からあんた好きだったよ、みたいなね。昔話になったりするのかもしれませんけどね。やっぱりこの釣り堀にも釣るタイミングっていうのは重要だということですね。パパ3匹釣れ、パパ3匹しか釣れなかったけども、お隣の老夫婦は、ご夫婦は、だから10匹くれたってことは、それ以上釣れてるってことですからね。だって、魚触れない、あ、そっか。うん、でも、餌食いつきが悪いなりにも10匹以上釣ってるってことですもんね、うん、だお父さんはちょっと釣りのセンスはいまいちなのかもしれませんけどもね。せっかくね、娘さんは喜んで外そうとして待ってるのに、お父さんいつまでても釣らないみたいなね、ハルカニ合戦の写真もなんか SNS に出てましたね。みんなでヘルメットをかぶってね、毛ガニを飛んでくるのをキャッチするというね。なかなかあれもカオスなイベントでありますけどね。抽選で当たった人しかヘルメットは被れないんですね。ああ、なるほどね。選ばれし者たちのカニ巻きなんですね、あれね。いや、鼻先ではできないですよ。あれは鼻先ガニでは危なすぎてできないですけどね。でもこの姪っ子さんお二人の成長は、もう間違いなく弟ができるっていうことだと思いますよ。今か今かと弟の誕生を待っている、自分もお姉ちゃんになるんだっていうね、そんなところが潜在意識で、もう何でもできちゃうよみたいなね、スターを取った、マリオでいうスターを取った状態になってるわけですよ。バフがかかってるんですね、これね。ますます加速度的に成長していくんではないでしょうか。ラジオネーム網走のうさこさん、メッセージありがとうございました。さて、引き続き皆様からのリクエストメッセージをお待ちしています。宛先は E メールで763@fmnemuro.com、 公式サイトは検索して見つけてください。 FM はアルファベット、ネムロはひらがな、トップページのフォームでリクエストから入り、宛先、番組名、アンドリュー、ラジオネームだけ書いていただければ、普通のメッセージの時は結構です。電話ファックスは 0153-29-2484 番でお待ちしています。では今日も12時台でリクエストいただいております。ラジオネーム市民01さん、ありがとうございます。ダストボックスでビタースイート。

0: ラジオネーム市民013リクエストありがとうございました。曲はダストボックスビタースイートでした。CM 明け根室輝き人は根室で島渡りのイベントを行った小坂博之さんへのインタビュー前編です。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。

0: 粘り強く80年やってます。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks、 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
5: 76.3 FM 根室。

0: 根室輝き人。この番組は第一未来信用金庫の提供でお送りします。
1: 第一未来信用金庫の住宅ローン夢プラン。住宅購入はもちろん、新築や増改築、土地の購入、住宅ローンのお借り換え資金としてもご利用が可能です。あなたのマイホームの夢のお手伝い、詳しくはお近くの第一未来信用金庫へお気軽にご相談ください。
0: 今週も始まりました根室輝き人。コーナー担当佐藤陽介でお送りしていきます。様々な方へのインタビューをお送りしているコーナーです。さて、今週からまた新しい方へのインタビューをお届けしていきますが、今回のゲストは、札幌で現在建築設計事務所をやっています小坂博之さんへのインタビューです。実は小坂さんは先日根室でちょっと変わったイベントをですね、実施した方なんですけれども、まあ、そのイベントをやろうと思ったきっかけであったりとか、そこへの思い、そしてこれからのお話などを、今週来週2週に分けてお届けします。それでは早速ま

0: ずは前半です。ではどうぞ。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: よろしくお願いします。はい、さあという

0: でそれでちょうどその準備のために根室にいらっしゃってた時にちょっとお時間いただいて今ここでお話をするとしていただくというところになったんですけれども、はい、これ確か五目島とか呼ばれていた島ですよね。
1: あはいそうですね。島の上に野鳥、はいカモメ、
0: はい、
1: まあ私たち地元ではゴメって
0: 言いますね
1: 言うんですけど、はい、まあ島になってるんでそこで巣とかあるんで、うんうん、大事なあの野鳥の繁殖の場所 で、
0: はい、
1: でそこで糞が落ちると白くなるんで、うんうん、地元ではゴメ島って言われてます。
0: そうですよね、はい、呼んでる場所でしたよね。確か新聞とかでそういえば見たことあるなと、
1: はい、
0: この内容を見たときに思ったんですが、
1: う
0: ん
1: はい、
0: であと御根元茶師跡とかその御根元ハイドとかが近くにあるので、はいはいまあ、そこからもひょっとしたら皆さん見たことはあったりするかなという場所ですけれども、
1: ねはいはい、
0: ここをその年に1回渡れるタイミングがあって、
1: はいはい、
0: これを多くの人たちで集めていこうというね、
1: はい、
0: 企画を立てたということだったんですけれども、
1: はいはい、
0: 小坂さんはこの場所だったりにかなり精通されていらっしゃるんですか。
1: はいまさにこの御根元茶師御根元ハイドの隣の敷地に、はい私の祖父はい、が開拓者としてやってきた土地、
0: ええ、もう完全に自分たちの土地なわけなんですね。
1: そうですね今現在はそうですね、
0: ええ、
1: でその後、まあ、亡き父、はいまあ、漁師を営んでたんですけどもその後兄がついておりまして私はその次男
0: はい、
1: だったので今は札幌で建築設計の仕事してますけども、
0: はい、
1: 兄がこの地で今でも漁師を営んでおります、
0: うん、あじゃあもう本当にもう小さい頃から見ていた場所であるわけですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、まあ御根元、
0: はい、
1: で御根元小学校今は亡き御根元小学校があったんですけどもこの時期になったら、
0: はい、
1: 野鳥だとか海産物の観察っていう学習っていうことで、うん年に一度のこの道を、うんまあ、五目島なんですけども、
0: はい、
1: そこへ渡った思い出がですね、
0: うんうん、
1: 今でも本当に楽しかったなっていうのが、
0: うん、
1: ずっと残ってたんで。
0: そうですよね、はい、で確かそれが新聞に載ってたりするのを見て僕らはそれはあそういうところがあるんだな根室にはっていうふうに、うん、ほとんどの人が、まあ、それで知るっていうような感じでしたけれども、うんはいうん、なのでこれ本当経験した方っていうのはなかなか少ない場所じゃないかなっていうふうに思うんですけれども。
1: そう思います、
0: ね、はいなぜ小坂さん今回その今は根室を離れてその札幌で設計事務所というお仕事をされている中でこういうのやろうというふうにこう思われたんですか。
1: はい、まあ、そもそも、この僻地で年に一度の道ができるっていう特殊な珍しい話をですね都会札幌で話をするとぜひ行ってみたいっていう人が結構いまして、でそれで何回かまあ知り合いだとか友人なんかは連れてきて、ここで
0: そうなんですか、
1: はい自分たちだけでちょっと遊んでたというか、
0: うん、
1: 見てもらってたというか、
0: うん
1: はい、ですごくみんな感動して帰っていきますし、うん、それで新婚旅行で来た人も実はいまして、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、その方はね東京から来てたんですけども、でその後また行きたいっていうふうに言われる、うんですけども、なんかねやっぱり素晴らしいこの、まあ、奇跡的に年に1回しか渡れないっていうところがまた特殊なんで、まあ、天気が ね雨だったら渡れないんで、はい、もう本当強運の人しか体験のできないあの場所です。
0: あじゃあそういう経験でやっぱりこう興味を持ってくれる人はいっぱいいるんだなっていうのは、まあ、一つあったわけですね。
1: そう感じてきました。はい、
0: なるほど。でもそれでもなかなかこう今回みたいに結構規模も大きくて、
1: はい、
0: なかなか準備をするのも大変だったんじゃないかなと。
1: そうですね、大変でしたね、
0: 思うんですけれども、はい、それでも今回はこんな風にしてやろうっていう風に思ったのはやっぱ他にもいろいろな理由っていうのがあるんでしょうか。
1: まあ、そもそも私建築設計やってるもんですから、はい、その敷地をどう利用するか、そこの地の利を生かした、
0: はい、
1: ものをどう建物として作るべきだろうか、あとその建物がその地に建った時に、
0: うん、
1: そこにもともとからあった、景観だったりだとかそういう大事な価値のあるところを壊さないようにするというような意識で設計しているものですから、こういう地形を見ること自体がもう仕事というか好きというか。
0: なるほど、そうなんですね。
1: はい、でまあ、そういう設計の仕事をする前まではそこまで価値のあるものとは知らないですけども、そのうち、うん、 あの、オンネモとチャシーだったり、

0: 立山地域だったり、はい、で野鳥がいたりだとか、その野鳥がなんでこんなにいるのかなとか、
1: うん、
0: 見てた時にあのこの地形によってこの道ができる潮の流れだったりして、
1: うんうん
0: うん、でそういう豊かな海があるからあの縄文時代から人が住んでたんだなとかっていう風にどんどんつながってきまして、
1: はい、
0: でこのたまたま実家の隣がそういう遺跡があったんですけども、うんうんうん、まあ、建築設計していく上で、
1: はい、
0: そういう視点で見た時にものすごい素敵な価値のある、
1: うんうん、
0: 価値というか僕にとって価値のある楽しい場所だなって、うん、あの思いまして、
1: うん、
0: それが意外と地元の皆さんざっくりは知ってはいるんですけども、うん、あのそういうことにすごい興味ある人って結構いるもんですから、
1: はい、
0: それをもっと知った方が楽しいのかなという思いで、
1: うん、
0: あのこの地で何か気づいてもらいたいってわけでもないかもしれないけど、あの興味ある人はね、
1: はい、
0: あのそういうのにすごく刺さる人いるんじゃないかなとは思っていました、
1: う
0: ん、
1: まあ、実際そういうのに興味を持ってもじゃあ実際いつ調べに行くかとか見に行くかとか、
0: うんうん、
1: そういうのってなかなか取っかかりがなかったりしますけれども、うんうんうん、まあ、なんかこういうのがあるとあ、はい、じゃあこの木に行って見てみたいなっていう風によしっていう風になったりしますもんね。
0: そうですよね。やっぱり根室って本当の恥というか、まあ、JR で行くにしても釧路までは早いんですけど、
1: うん、
0: 根室まですごく遠いというハードルがあるのと、
1: うん、
0: すると根室駅まで着いたとして野沙布岬ましてはこの御根元までっていうのは、はい、バスでまあ行くんですけども、
1: ね、はい、
0: この御根元までは野沙布から45分歩かないと来れない地なんですけども、
1: うんうんうん、
0: 私好きなんでよく茶師に行くんですよね、
1: ええ、
0: でそうすると観光客があのすごい年配の方歩いてきた時に、
1: うん、
0: まあ、たまたま会うと僕すぐ声かけてしまうんですけど、
1: はい、
0: あの御根元茶師行きましょうかって言って案内するんですよね、
1: ええ、はい、
0: でそこでね、どこから来たんですかって言ったら高知から来ましたということで、うん、100名城の一つ の、 あの本に載ってるんで、うん、
1: はい、
0: それで回ってきてるんですね、
1: うん、
0: で歩いてでも来る、
1: うん、
0: あのそういう場所なんで、
1: うん、
0: なかなか平気だなと思って、思ってました
1: はい、ということで今週はここまでです。根室出身で現在は札幌で建築設計事務所をやっていらっしゃいます小坂博之さんにお話を伺っています。ぜひ来週もお楽しみに。以上、根室輝き人、コーナー担当佐藤陽介でお送りしました。この時間は、第一未来信用金庫の提供でお送りしました。
2: 将来のために今できること。第一未来信用金庫では、投資信託、NISA、iDeCo であなたの未来の資産づくりをサポートいたします。資産形成って何から始めたらいいかわからない。そんなあなたに、まずはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。未来の安心、一緒に育てませんか。
3: メールは 763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

市役所だよりをお伝えします。はじめに、根室市では子どもや高齢者を交通事故から守り、地域の交通安全運動を行う交通安全ボランティア指導員を募集しています。これは児童生徒の登校する時間に通学路に立ち、子どもたちが安全に登下校できるよう指導・誘導等の活動を行っています。活動日はご自身で決めることができますが、土日祝祭日を除く学校の登校日で最大月20日程度、年間200日程度です。1回の時間は担当する校区の登校時間に合わせて30分から40分程度で、学校ごとに登校時間が異なりますのでご了承ください。目安としては朝7時30分から8時15分の間です。活動費の支給があります。学校の登校日1回30分以上で1000円、交通安全運動などの際の協力活動は1時間ごと800円です。活動場所は北斗、花咲、西欧、各小学校の校区のいずれかで、学校周辺の交差点や横断歩道のない道路です。応募資格は市内在住で年齢が80歳未満の方、健康で交通安全に関心のある方でお願いします。帽子やジャンパー、横断旗などを無償で貸与いたします。申請書をご用意していますので、顔写真を調布、必要事項を記入の上、1階3番窓口の交通市民生活担当まで提出してください。書類選考と面接を行った後採用します。なお、指導員同士の親睦会の会費として月額500円がかかります。お問い合わせは生活環境課、電話 0153-23-6111、 23-6111 番まで。続いて、春国隊ガイドツアーの参加者を募集しています。開催日は6月14日日曜日午前9時30分からお昼12時までで、悪天候の場合は翌週21日に延期します。往復約4キロの観察路を歩き、野鳥などの生き物を観察しながら、奇跡の島といわれる春国隊の成り立ちや多様な環境をご案内します。ご参加いただけるのは、自分の足で4キロ歩ける小学生以上の方で、小学生は保護者の方と一緒にご参加ください。参加費100円、当日お持ちください。また当日の持ち物は帽子、動きやすい服装、長靴か歩きやすく汚れてもいい靴、天気によって雨具、手袋、飲み物、筆記用具、虫除け対策もなさってください。ご自分のものがある方は双眼鏡、これについては貸し出しも用意しております。6月12日金曜日の午後5時までにお申し込みください。ただし、先着順で20名に達し次第締め切ります。お申し込み方法は、直接来館またはネイチャーセンターのホームページ経由、 E メール、お電話でも受け付けています。ネイチャーセンター電話番号は 0153-25-3047、 25-3047 番です。以上、市役所だよりでした。

12時28分になっています。 FM 根室トラフィックインフォメーション、交通規制、公共交通機関の情報です。まず道路です。知床峠は今日この時間通行可能、午後5時まで通ることができます。道道は市内花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事のため片側交互通行。142号根室浜中釧路線は八田牛の八田牛踏切の交差点から落ち石寄りに1キロほど行った地点で舗装の補修工事のため片側交互通行になっています。根室釧路管内の主要な国道

11時50分の気象路面データです。前線曇りで視界良好、路面も乾いています。風は広く穏やかです。全域2メートル台以下、美幌峠風速 2.7 メートル、44号厚岸方面 2.6 メートルと続き、44号根室方面は風速 1.6 メートルでした。続いては市内路線バスです。根室交通はおおむね全線で平常通りとなっています。根室札幌間、都市間バスオーロラ号の座席予約状況です。経由便が水曜、金曜、日曜に走っています。27日は行き帰り、いずれも空席余裕あり。29日は札幌行きが残りわずか、根室行きは空席に余裕があります。31日は札幌行きが空席ありで、根室行きが残りわずかとなっています。続いては鉄道です。JR は道東エリアでまず根室線普通列車、こちらに遅れが発生しています。線路点検の影響となっています。普通列車1本、新徳へ向かっているものが30分ほど遅れています。花咲線は平常通りです。一方、函館線は送電線の障害が続いていて、一部の特急列車遅れが発生しています。2時間以上の遅れとなっています。続いて釧路発の札幌行き特急大空、座席予約状況。明日の午後1時台までで残り席が少ないのは、明日朝8時32分発4号のグリーン車です。続いては空の便です。根室中標津空港のお昼の千歳便は現在飛行中、ほぼ定刻通り到着の見込みです。午後の千歳便と岡玉便も定刻通りの見込みとなっています。東京羽田便、定刻を少し過ぎたところですが、定刻通りの運航見通しとなっています。中標津座席予約状況です。この後1時35分発千歳行き ANA4884便がほぼ満席、これ以外はいずれも空席に余裕があります。続いて丹頂釧路空港です。お昼の千歳便、条件付きになります。天候調査の結果、通常通り運航いたします。通常通りの表示になっているので、条件はなしということですね。夕方のフライトは視界不良のため天候状況確認中です。続いて札幌岡玉便、航空機の特別取扱いは天候調査中、午後2時55分着です。12時25分着は先ほど到着済みが入っています。でその後のフライトも千歳岡玉、失礼しました、岡玉一便ですね、定刻通りを見込んでいます。続いて東京羽田便、現在飛行中の ANA741便、これは使用する飛行機の出発が遅れました。27分遅れて出ましたので、釧路への到着は午後1時20分、1時20分の到着に変わっています。釧路の出発時刻の変更は、定刻1時35分発が2時5分、2時5分の出発に変わっています。続いて JAL543 便はほぼ定刻通りで出発しましたが、10分遅れ、午後2時ちょうど到着の見込みで現在飛行中です。夜のフライトいずれも定刻通りを見込んでいます。以上、 FM 根室トラフィックインフォメーション、交通規制、公共交通機関の情報でした。

ま、今日もご提供いただきありがとうございます。今日の競り値をお伝えします。根室市場からです。黒ガレイのアリは台が5箱313円から216円、同じ値段で中は9箱、小が3箱227円、抜けは台が5箱108円から86円、中40箱130円、小42箱130円から108円、SS8 箱108円から49円、 3S22 箱49円でした。地下は台が12箱486円から464円、小麦は台が14箱259円から238円、中小35箱356円、 SS34 箱140円から119円でした。根室市場定置ニシン、台が35箱194円から162円、中473箱97円から76円、小23箱70円、カスベは1本が7.8 トン162円から130円、3本は 5.6 トン184円から108円、小が 0.5 トン97円でした。アサリは台が17キロ767円、中は321キロ637円から605円でした。ウニは殻付きワンチュー桁引きのみで748キロ839円でした。花咲市場はまずケイソンが一隻入って千酒 0.5 トン AB 品3650円から3500等円、 P 品2840円から2808円、 PP 1458円、 C 品2084円、千マス 1.2 トン AB 品1534円、 C デー品1166円、花咲のたら4入れ9箱421円、5入れ75箱443円、6入れ83箱454円から421円、7入れ15箱400円から367円、ショート P 品で5箱238円から65円、割合は当箱389円から194円、 BC 品が8箱302円から65円、サメガレイは64箱842円から11円、花咲の定置ニシン 0.9 トン81円、定置小米 0.7 トン130円でした。ハボマイのケイソンも一石でした。センサケ 0.5 トン AB 品3500等円、P 品2916円、 C 品2268円、センマス1トン AB 品1544円から1534円、 C デー品1123円、黒ガレーありから第8箱292円、中24箱356円から281円、小は5箱238円、なし第36箱103円、中115箱140円から108円、小42箱は130円から108円、 P 品5箱238円、なし台が36箱103円、中115箱140円から108円って読みました。小42箱130円から108円、 P 品5箱54円、PP1 箱22円でした。ニシンは220箱130円から65円、マガレー15箱292円から54円、コマイは台が11箱216円、中小37箱356円、 P 品30箱119円から113円、ハボマイのマカスベ 2.5 トン140円から11円でした。縦鮭16本3キロアップ3132円、2キロアップ3024円から2808円、1キロアップ2160円から1296円、縦マス14本2キロアップ1458円、1キロアップ1328円、
P 品756

0: 俺を苦しめる未整理の資料の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
1: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
2: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
3: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
5: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
4: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
5: ぜひ聞いてください。
6: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

0: 時刻は12時41分です。 FM 根室お昼の生放送アンドリューの生中継コーナーはマルシェ特特お買い得情報。このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りします。中継班今日はこの方です。陽介さん。
1: はい、どうも皆さんこんにちは。本日の中継担当佐藤陽介です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、さあ今日もこの時間は大正町にありますスーパーのマルシェでキッチンさんにお邪魔をしています。今日のお買い得商品情報をスタッフの方とともにお伝えしてまいります。さあ、そして今日このコーナーを担当していただきますのは食品コーナーから吉村さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、さあでは今日も入り口入ってすぐの成果コーナースタートで参りましょう。では吉村さん、今日の一品目からお願いします。
2: はい、道内産のニラが一束78円のお買い得になっています。
1: はい、ということでまずはニラです。入り口入ってすぐのところに置いてありました。さあ、そして続いての商品も成果コーナーからです。
2: はい、こちら道内産などの国内産になります。ほうれん草一束98円のお買い得になっています。
1: はい、ということで続いてはほうれん草でした。最近こちらニラとかほうれん草かなり、ね、お安くなっている日が多いなという印象ですけれども、今日もかなりお買い得です。ぜひ、お見逃しなく。さあ、そして続いて参りましょう。続いても成果コーナーからです。
2: はい、国内産のナスビ一袋198円のお買い得になっています。
1: はい、ということで続いてはナスビでした。焼きナスなどね、いろいろとねご利用いただければと思います。さあ、そして今日も店内や時計回りに巡ってまいりましょう。続いては青果コーナーの奥、ワニパイ品コーナーからのご紹介になりますが、まずこの商品からです。
2: はい、山大フーズの生鮮市場の納豆の極小粒になります。 40g が3個入りまして1パック58円のお買い得になっています。
1: はい、ということで今日の納豆は生鮮市場の納豆安くなっておりましたが、ちなみに今日はこちらねお一人様3点までとなっておりますのでお気をつけください。さあ、そして続いての商品もワニパイ品コーナーからです。
2: はい、一政の4本ちくわが1袋58円のお買い得と、同じく一政の小樽天ぷら10枚入りまして1袋198円のお買い得となっております。
1: はい、ということで練り物からちくわ、そして天ぷらが安くなっております。ちくわの方も今日は数の限りがありました。お一人4点までとなります。天ぷらの方は好きなだけどうぞ。さあ、では続いていきましょう。今度は精肉コーナーに来ましたが、精肉コーナーからのご紹介はまずこの商品からです。
2: はい、日本ハムのシャウエッセン一束378円のお買い得になっています。
1: はい、ということで今日はウィンナーシャウエッセン入り口精肉コーナー入ってすぐのところに、置いてあります。このようにお安いですのでいかがでしょうか。さあ、そして続いての商品も精肉コーナーからです。こちらです。
2: はい、国内産の若鶏手羽元 100g 当たり58円のお買い得となっています。
1: はい、ということで続いては手羽元のお肉でした。一番小さいパッケージは4本ぐらい入っていますので、これでだいたいお値段本体価格で130円くらいということでした。さあ、そして続いてまいりましょう。今度は鮮魚コーナーに来ております。さて、鮮魚コーナーからはこちらの商品です。
2: はい、歯舞さんの朝葉の干しガレーですね、 100g 当たり58円のお買い得になっています。
1: はい、ということで朝葉ガレー干しですが、こちらがですね鮮魚コーナーのちょうど真ん中あたりのコーナーですね、こちらに置いてあります。さあ、そして続いても鮮魚コーナーからです。今度はこちらです。
2: はい、魚屋の海鮮チラシが1パック528円のお買い得になっています。
1: はい、ということで鮮魚コーナーさんのご飯物では今日は海鮮チラシがお安くなっておりますが、今日もいろいろな他にも種類のですね、お寿司ですとかがたくさんありましたのでご覧いただければと思います。さあ、そこから今度は食品コーナーの方に移動でございました。お味噌のコーナーにやってきましたけれども、そちらからのご紹介です。
2: はい、花丸木の丸大味噌になります。1パック238円のお買い得になっています。
1: はい、こちらは、お味噌のコーナー一番下の列に置いてありました。あ、やはりねこのお値段ですのでね、かなり多くの方々がお買い求めになっているようです。さあ、そこからちょっと移動しまして、今度もワニパイ品コーナーからです。
2: はい、味の素のピュアセレクトマヨネーズ 400g1 本238円のお金となっています。
1: はい、ということで、食品コーナーですね。はい、こちらの方からマヨネーズが安くなっております。中央通路側の方の棚に置いてありました。そしてそこからちょっと移動して、今度はお菓子コーナーからのご紹介です。まずはこちらです。
2: はい、森永の、クッキーになります。アーモンドクッキーとムーンライトとチョコチップクッキーチョイス4種類あります。どれでも1箱148円のお買い得になっています。
1: はい、ということで瓶の中の各種、クッキーですね4種類ございますが、いずれも同じお値段でお安くなっております。さあ、そしてそこから今度は4日配品コーナーにやってまいりましたが、ここからのご紹介はまずこの商品です。
2: はい、牛乳になります。雪印メグミルク味わい北海道絞り 1000ml 1本185円のお買い得と、でヨーグルトになります。メグミルクの牧場の朝生乳仕立てといちごとぶどう3種類あります。 70g 3個減りまして1パック108円のお買い得となっています。
1: はい、ということでヨーグルトは3種類ありました。それぞれでですね3個パックの商品になっております。お安くなっておりました。牛乳の方もいかがでしょうか。さあ残り時間が1分を切っております。さあ続きましてはキッチンコーナーからのご紹介です。
2: はい、とお弁当の方になります。エビ天重になります。1パック398円のお買い得となっています。
1: はい、ということで今日はエビ天重がいつもよりお安いお値段でお買い求めいただけますのでぜひご利用ください。さあそして続きましての商品は、続いてはこちらになります。
2: はい、コカ・コーラですね。普通のコカ・コーラ とゼロシュガーになります。どちらも 500ml1 本88円のお買い得となっています。
1: はい、コカ・コーラの 500ml ペットボトルの商品お安くなってました。さあそして最後の一つになりそうですが最後も飲料水のコーナーからですね。
2: 黒松内の水彩の森になります。2リットル1本58円のお買い得となっています。
1: はい、ということでこちら1箱で買うと348円ということでした。さあといったところでお時間でございます。さあ今日もですねたくさんのお買い得商品をご紹介いただきました。他にもまだまだお安いものがたくさんございますのでぜひ本日も午後7時までご利用いただけますマルシェキッチンさんお買い物お越しください。ということでお送りしました本日のマルシェ特特お買い得情報、店内ご案内いただいたのは今日は食品コーナーから吉村さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ということで以上中継コーナーは担当佐藤陽介でお送りしました。
0: 陽介さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上中継コーナーマルシェ特特お買い得情報、このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りしました。なぜだろう、今日も FM 根室を聞いている。12時48分です。ラジオネームリーダーさんからですねドラゴンアッシュのグレートフルデイズにリクエストいただいたんですがちょっと今日この時間までに、音源が見つかりませんで、もし明日までに見つかればまたお昼の時間帯でかけたいと思いますが、今日のところはご用意できずごめんなさいということでお願いいたします。でメッセージラジオネーム夜咲く花さんありがとうございます。朝からずっと聞いております。ありがとうございます。野サップ岬とても良さそう、綺麗な海と灯台、野鳥も見たいし歴史的な遺跡跡も近くにあるし興味が尽きないですね。芝桜が

は綺麗なのか、魚触れるのすごいすごいといただきました。芝桜が綺麗なのはですね、網走の方なので、これは網走のうさこさんにお任せと。で、魚が触れるね、潮がガバンと引く時がありますので、今年はちょっと例年に比べて、その渡れる日でもちょっと水位が高かったと言った方が言ってました。結構気圧の影響とかですね、まあ、あるいは地盤も下がってってる、ノサップの方に向かってね、下がってっておりますので、この辺地盤沈下の影響もあるかもねというようなことを言った方は言っててですね、普通の長靴だと、中に水が入ったという方も、多数いらっしゃったと、もう昆布に足を取られて転んだりなんだり、ひど大変な目に遭ったというね、ことも言っておりましたから、まあ、巨大地震が起こるまではちょっとこう渡るのはね、覚悟が必要なのかもしれないなと思いました。ラジオネーム夜咲く花さん、メッセージありがとうございました。では今日のラストナンバー、尾崎豊で15の夜。

0: ラジオネーム夜咲く花さん、おいメッセ、大人が長靴で水入ったという話をして、そんなに深いのかといただきましたけど、昔は小学校の学校行事でやってたぐらいなんで、小学生の長靴でも、渡れたんですけども、環境が変わってきてたり、その日によってということがあって、まあ今年はそうだったというお話でした。お送りした曲は尾崎豊15の夜でした。
1: 55分

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南の風、海上では南の風はやや強く曇りで、夕方は晴れ、ところによって霧がかかるでしょう。明日は南の風、関内北部では南の風がやや強く曇りで、ところによって霧がかかるでしょう。波の高さ、今日は2メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。今日の釧路地方は南の風、海上では初め南の風がやや強く曇りで、昼過ぎは晴れ、ところによって霧がかかるでしょう。釧路の明日は南の風、海上では南の風はやや強く曇りで、ところによって霧がかかるでしょう。釧路の波も今日は2メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室が12度で釧路は14度、明日朝最低気温は根室、釧路いずれも8度、明日の最高気温は根室で14度、釧路は12度の予想です。雨の降る確率は向こう24時間、根室、釧路いずれも 0% の予報です。現在根室と釧路の全域に濃霧注意報が出ているほか、羅臼町に融雪と雪崩の注意報です。霧による視界不良に十分ご注意いただき、お車はヘッドライト点灯をお願いします。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。

と、そんなことをやってるうちにお別れのお時間になりました。今日も皆様お付き合いいただきありがとうございました。月曜深夜0時といえばシンゴ・マーティン&ジョン・ F ・カズマの火のないところにジャンピン・ジャック・フラッシュ。今日はシンゴ・マーティンの音楽紹介、いろんなカントリーをお届け、カントリーマームじゃないですね、カントリーミュージックをお届けとなっております。こちらもリッスンラジオでも全国でお楽しみいただけます。0時から、過去のものは FM でも YouTube でもお聞きいただけます。お楽しみに。以上、ここまでお相手ゆうごでした。では午後も元気出していきましょう。

0: 先生、最近体がだるくて。
1: ならこれがおすすめです。
0: FM 根室？
1: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
2: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の

0: 生放送。
1: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
0: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
1: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
2: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。
3: 懐かしの音楽館

葉を振りまいて、せめてせめてせめて遠い遠い東京の空に飛んでけ、ちぎれ雲汽笛が鳴ち、遠くで鳴ち。

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続き

0: 昼間だな。
1: 根室は今どうなってるのかな。
0: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
1: お前詳しいな。
0: 根室のラジオを聞いてるからな。
1: 根室の？
0: そう。
1: ラジオを？
0: そう。
1: どうやって？
0: インターネットで。
2: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
3: 懐かしの音楽館

0: ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック、R&B など洋楽を中心に、その日その時の気分で色

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
5: 俺たちが眠ろう出てから

0: もう10年経つのか。
1: あっという間だな。
0: 根室は今どうなってるのかな。
1: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
0: お前詳しいな。
1: 根室のラジオを聞いてるからな。
0: 根室の？
1: そう。
0: ラジオを？
1: そう。
0: どうやって？
1: インターネットで。
2: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
3: 懐かしの音楽館

皆さん、まあ僕の話を聞いてください。ちょうど僕が高校2年で、あの子も、みおちゃんも高校2年の時でした。

そんなわけで僕の初恋は見事失敗に終わりました。こんな僕だから恋人なんていつのことやら。でもせめて夢だけはいつまでも持ち続けたいんです。

0: 末田洋平です。
1: 黒瀬知恵です。
0: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
1: JA 店長や生産者を迎えてゲストトーク、
0: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
1: 毎週土曜日朝9時半から放送です。
0: みんな聞いてくれるかな。
1: いいパル。
2: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
3: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
4: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
3: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
2: でも難しそう。
3: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
5: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。

0: 根室石油が午後2時をお知らせします。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあそれはそれで、まあ一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが旭川ですよ。旭川、思い出しました。旭川、あの昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね。9日10日でしたっけ、あれは。そういう風にね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しました、ということだとか、今ね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれの女子の相撲大会ってなんか関係者、他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、そうなんだと思いながらね。それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね。そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内のさまざまな話題も私しっかりというか、しっかりというか、あのウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよと、であれば北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんな風に今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さん、お孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、 これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ、
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると。ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと。しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほど話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと。社会がどのようにアプローチして、ね、ご一緒にいろんな 解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中、そうなんですよ。これはね、ちょっとね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そうそう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、サテライトオフィスでもいいし、あるいは、うちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では、今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル。家と教育で、給料が消えちゃいます。給料が消えると。パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと、これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情というのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それという方のためにですね、今現在はそれぞれの

ご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方、

お給料もらってんの？っていうふうにお感じになった方。で、実はこのパワーカップルの方は、どういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね、記事が載ってたんですよね。つまり、お二人とも働いててね、700万、700万っていう方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね、時々お伝えしてますけど、まあ、周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円。で、それで、お子さんを、幼稚園に、入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がね、あればね。いや、それ、いや、そうなのか、と。で、そうは言ってもですよ。やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると。いや、もう一人欲しいな、という時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいな、なんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルって20坪ですか？そうですね。だいたい20坪ですね。40畳。2LDK ですね。2LDK までないのか。2DK か。それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと。40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃない？ということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ、10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか、と。となると、冒頭お伝えした通りですね。住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって、全く残らないと。で、いや、それはね、もうちょっとね、安いところに住めば、と。じゃあ、1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ、二人目が厳しいというよりはですね、一人目をまずね、逡巡する、ためらっちゃう。こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね、一人目もためらっちゃうと。で、これをね、聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私、直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって。このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、ローンにしても、月10万以下で建つことができますよ。建設できますよ。とか。あるいは、会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ。主たるところは、私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、まあ、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う。そんなことはどうでしょう。なんだったら、月に1回の飛行機代の、例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう、さまざまなね、考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですから、そういうこともね、
大都市部はこうなんだという

ことをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると、それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小倉慶で少しは私に愛をください。どうぞ。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しました。

道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、空地ですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽、小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西振りシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね、上がっちゃってね、もうね、本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外。どこに行こうかな、海外。二度繰り返すなよ、みたいなね、そんな会話を僕ね、友人としましたけどもね、東京で、ああ、そっか、よかったね、というふうにね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば、1億総中流という言葉、あ、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますか、で、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね、言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年ついたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ、僕そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はい、どれでしょう、ではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そして、まあね、下流って言いますかね、下、下。だから、これね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね。最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中、下、そして下の上とかね、そういうふうに、すべて3分割されていればどうだったのかって、僕ね、本当これはね、疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなね、こともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あの、それで研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じてるのは、早稲田大学の橋本教授。

授ですかね。あ、そうそうそう。その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも一億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですね、アンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこで、そうですかと、じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、え、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次にいきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年
小野理沙で

ということで、本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。で、ここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これもね、皆さんお気づきでしょう。僕ね、二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。何が全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222 人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ、孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね、名称を使ってます。でですね、これまあ、ですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独・孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬、上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると

回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いや、そこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さて、これがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町、ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉使うのはちょっとね、陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山慎介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわ、ちょっとね、なんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ね、クローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年、半崎芳子で明日を開こう、どうぞ。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね。決心はね、 KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために高齢郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、高齢郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、高齢郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。高性香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず

頭痛吐き気めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外香りの会ですね、香りの会の少ない土地へのお引越しを望んでいますというね。あ、最後 KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に高齢郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですかという一言でおしまいにします。 KK さんですかね、おはがきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らすに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して、そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる、よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー、餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3貫セットでお一方に、ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです、すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp 842@fmview.jp、 ファックスは01438416663、おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で、これ3貫私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね、こちらでお願いします。ということで今週はね、様々な観点からといってもね限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね本当に。 僕はねちょっとずつちょっとずつですねまた掘り下げてあなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 福山カノンです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
2: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、いくような、はい、予報でしたけど、うん、体感的にはどうでしょうね。もっと言ってるのかな、
1: もしかしたらね、うん、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございます、週末はちょっとね、はい、お天気土曜日なんかはね、パッとしなかったですけど、
1: 東京寒かったですね、うん、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、で私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きまして、フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: で深場の釣りでね、うん、結構250メートルぐらいの深さの釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット
1: です、ね、狙えるね、はい、
0: で行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: で前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよく ね復活しましたね、気持ち ね、
0: はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どう大丈夫そうだとでも一応、はい、今回は、
1: うん、
0: 酔い止め買いました。
1: 前回のことあるから、う
0: ん、飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、う
0: ん、で船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですよね、うん、あ、この釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: で船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、これから狙うよなんて、うん、あ、分かりましたなんてね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごい揺れた時が、
1: はい、
0: レベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ3ぐらいは揺れてたのだけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、も
0: う今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: で割と早々にね、クロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: で順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、でまたかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、だから要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ。でも釣りになんないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてると糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうってことがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんですよ、
1: うん、
0: ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってるわけ、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね。
0: そう、どうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、うん、
1: あ、
0: もうダメじゃんっていう釣りができない。
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか。
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃうか。
0: まあ、皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、
1: はい、
0: もう一回だけやってみようと、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって、全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長重りありますかって、はい、あよっつって、
1: うんうんうん、
0: 一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ、買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、
1: うん、
0: で切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかった、
1: うん、
0: よしって上げてきて、
1: はい、
0: うわー、ね、また手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞったらブチンって
1: そこで切れるの悲しい。
0: もうね、
1: はい、参
0: っちゃった、
1: ね、
0: おでも帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出し
1: ました。そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
1: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、
1: はい、じゃあもう心して皆さん聞かないと。
0: そういうことでございます。
1: 今日はちょっとね聞く方も気合
0: い
1: 入れてね、
0: そういうことでございますんでね、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 主婦休みの日ということにちなみまして、
1: うん、
0: 家事の工夫

0: 手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。井出光

0: 産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが、首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
3: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚って言いますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お、
0: はいはいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。
1: あ、
0: でもあ
1: の
0: キッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。そうそう、
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてましたということで、ね、
1: そうなんですか、
0: これもいいです ね、
1: ね。
0: そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見、 そうそう、見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね、
0: 洗い物が減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい、フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらを漬け置きしている間に作ります。
1: あ、
0: ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、はい、うまくして ね、
1: ね、
0: うん、ね、さあそして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも ね、
1: これ
0: もね、今よくできてるんでしょ、
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんてあの解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: そういうパターンもあるんだ。
1: それはの保冷剤代わりにもなるから結構ね、
0: そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいい、ね、ちょうどいいね、うん、へ、ちなみにその冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま

0: 自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、うん、はい、どういうのあるの？
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ。あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの。
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、うん、で溶ける頃には、はい、そういうこう、うん、そういう感じになってるとか、火が通った野菜の、うん。

0: 行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今、は
1: いねはい、不用意な発言は控えた
0: そうなんですよ ね、はいね安全にわからないですいませんあの冷凍食品コーナーに
1: あったみたいですけど
0: あ絶対あったうん、あったわあった
1: それは何
0: だそれが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてくださいそのままお弁当入れてねって書いてありますんであ
1: そうなの、はい、あそれはあるのね
0: あるある絶対ある、うん、
1: それが何か知りたいよ ね、
0: で
1: ね
0: それは自分で言ってください
1: あなたは知りたくない
0: です私は知りたくない、はい、
1: 無責任まいまいさん、
0: はい
1: 食器とかの洗い物ですね、
0: うん、
1: 1日1回しかしませんまとめちゃうってこと
0: まとめ洗いはい
1: はあうん、夕食を作るまでに綺麗さっぱりになってたら OK です、うん、
0: なるほど
1: へ
0: それできればそうしたいですけどね
1: ずっと積んであるってこと朝から
0: そんなにだから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたらそれでいける時もありそう
1: そうね
0: 頑張ればできそうい
1: やなかなか、
0: はい、
1: でもあれだよねその、うん流しのところにさ
0: そう
1: 洗い物がうわーって溜まってる時に
0: 溜まってる状態
1: そこにお客さん来たら嫌だね
0: 嫌、うん、ですなんか布とかかぶせちゃいますかね
1: 布
0: 布、はい、
1: そこはちょっと ね、
0: ちょっとね
1: 全力であの来客は阻止しない
0: 玄関で止めないとね
1: 止めないといけませんけど、まあ、このようにあの、はいね家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんでよろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう
0: メールアットマークアフパラドット JP メールアットマーク AFPARA ドット JP です
1: X でもお待ちしています X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいハッシュタグはシャープみたいなマークアフパラはカタカナで OK ですそれではね、こんな曲いきましょうか T スクエア、ねえ6月3日にニューアルバム、うん、ボヤーチリリースされるんですけども52枚目ですって、すごい52枚1枚に10曲入ってたとして、
0: うん、
1: 520曲です
0: よ
1: ね、で今あのメンバーがねいろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はいうんまあ、現役の大学生が加入したりもしてね T スクエア本当にねあの話題沸騰ですけども、
0: はい、
1: 新生 T スクエアそのアルバムからのリードトラックいってみましょうアズーロ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってき

0: とおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
2: はい、
1: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
2: あ、
1: 以来
2: 久しぶりの、
1: お久しぶりの登場でございます、
2: はい、
1: でしかも、うん、前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
2: はい、
1: 過去の記憶をもとに、
2: はいはい、
1: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました
2: 。あたかも釣った感じに見えるように、
1: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
2: はい、今回はね
1: 釣りましたよ、
2: はい、
1: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
2: リール
1: 途中から、はい、もう全然もうリールが壊れて、うん、
2: はい、
1: あ、もうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
2: はい、
1: まあ、そんな状況でしたけど、
2: いろいろ犠牲にしながらね、いろいろ犠牲にしながら釣っていただいたんですね。
1: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、タラレバですけど
2: ね、タラレバですね。こんな見本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
1: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんで牧さんは、ね、よくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うんうん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうのかな、
2: ギラギラしてますよね、
1: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんですね、いや
2: すごそうな歯ですよ、
1: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はまあ釣りに行くのは湘南ですけどね、
2: はい、
1: まあ、その辺の船長たちは炭焼きって言うんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
2: あ、ね、でも
1: 鉄が錆びたような色してるもんね、
2: 雰囲気それだわ、
1: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、はいはいはい、あの割と世界中の海にいるようですね、はい、うん、であの産卵期は春から夏だから今ですね、
2: はい、
1: で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたよう な、
2: そ、
1: 聞くとすごいな、そんな感じのんですけどね、はいはい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
2: うん、
1: でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
2: うん、
1: ならあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、
2: うん、あ、なるほど今回修理出してるんで道具のせいなのかな、
1: 今回は間違いなく道具のせいです、はいはい、ね、うん、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うんうん、まあ、そういう釣りでございますけど、
2: はい、
1: とにかくねあの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、はい、要は針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、ね、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、
2: そこもだから技があるわけなんですね、
1: 技、はい、そこも習得したわけ、
2: はい、
1: 習得して船長の教え通りにやって習得して、は
2: い、酔い止めも飲んでね、
1: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけど、ね、
2: はい、
1: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかくかば焼きがめちゃくちゃうまいんだって、うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
2: はいはい、
1: とにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみっていうのもそれが楽しみで行ったんですけど、
2: はい、
1: であのやりました。

0: して、うん、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: でこれね骨がすごいんでハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: 身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れてくる。でこれが大事です、
1: はい、
0: で水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油をひきまして中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね、はい、で両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します、まあ、余熱でギューッとなってきますからね、
1: うん、
0: でだんだんとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね魚火通していく、
1: うん、
0: でいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これ目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、
1: うん、
0: 私はお酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました。で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったんで、乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。で友達のね秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、
1: 秀
0: 夫食えっつったら、
1: はい、
0: もう喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
1: 、1万円
0: よこしなさいっつったけど、いやそういうことじゃないっつった
1: そんぐらいうまかった。今回2匹連れたんですか。
0: いや4匹連れた。
1: あ4匹連れた。
0: そう
1: で秀夫が食べて、
0: うん、
1: で加古さん食べて、
0: うん、
1: 終わり。
0: あいやいや、あとは、はい、妻も食べました。
1: あなるほど、そのぐらい
0: 残り1人でも食べましたし、
1: ね、じゃ結構食べられたんですね。
0: 結構食べたんです
1: けど、まあ、
0: 予定では10はいけたね。
1: あ、たらればではね。
0: たらればでは、
1: はいはい、
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、
1: ね、
0: もし見かけたら、
1: うん、
0: ぜひね、かば焼きトライしてみてください、はい、以上、今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、
1: はいはい、
0: ヘブンズドアさんが、うん、マルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。
1: それ
0: から、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、
1: うん、
0: ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの、
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、
1: 想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね、
0: なんかね、
1: いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: いぜひね、
1: あ
0: なたの家事、工夫、
1: ね、
0: 手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね絶対に。もう一応ね今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。

0: そうですよね。野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に摂れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
1: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
0: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
1: はい、
0: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
2: コップ一杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
0: ん、はい。その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです、
2: すご
1: い。やその量野菜では食べられないですよね。まあ、でもあの青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
0: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
1: はい、
0: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
2: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、ババさん、あのこの青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか。
0: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
2: 18種の健康グリーン素材ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
2: はい、
1: ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、
2: ね、
1: はい。
2: あの非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
1: いただきます。うん、あ、
2: なんかまろやかが美味しいね。
1: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
2: うん、うん、ね、あの苦いっていうのは最初に全然来ない、
1: うん、
2: どっちかって言ったら甘いですよね。
1: ですね、
2: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
1: いいですね、
2: うん、
0: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの?と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
2: なんと、
1: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
2: お願いします。
1: さあそれではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-1590120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
1: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、
0: うん
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: あの何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ね
0: はい、
1: 覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね
1: そうそう
0: お二方への
1: ねそうそう質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきてるかな
0: そうでしたか、
1: うん
0: はい
1: ね、どっちでしょうかぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れですまた来週も聞いてくださいね
1: では3時台最後の曲なんですけども先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、はい、今日61歳のお誕生日なんですけども あの昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、はい、私一昨日来ましてね、うん、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけどすごい良かったのなんかそのね歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど、うん、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、うんいやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聞いてましたけどその中でも歌った曲、今日は30年のラストをおかけします陣内泰造僕は風君は空

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
3: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
2: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
3: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますのでぜひ利用してみてください。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
3: FM 根室はウェブサイト X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM 根室が午後4時をお知らせします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は4時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日の月曜日もまた素敵なゲストをお招きしております、はい、今日も初めてお会いするんで、はい、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました、ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ、
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。

0: 邪魔します、
1: ね、
2: はい、
1: 華やぎました。
2: そうですね、私も頑張ってましたけどね。
1: いやいや、ほら、より一層
2: より一層 ね、
1: はいはい、花が一輪じゃなくて
2: ずっといましたけど ね、
1: 花が何回言ったら花一輪ですけど、
0: すごい線が、ね、
2: 車線を、ね、急に華やいだみたいな感じ。
1: いやいや、そうじゃないです
2: か、まあ、華やぎましたけれどもね、はい、気をつけてくださいね。
1: だから、はい、まあ、いいじゃない、
2: はい
1: ね、はい、そうですよ、
2: はい、
1: ロックバンドですよ、
2: ね、
0: はい、そうですね、
1: 女性の4人組なん
0: ですね。はい、そうです、全員女でやってます。
1: で、いや、さっきさ、うん、スタッフの方がいろいろ来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あの、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
0: そうなんですよ、ロックバンドで、
1: ロックバンドで
0: 行くね、はい、
1: まあ、そういうこうね、ジェンダーはもうすごく関係ない、
0: そうですね、
1: そういうことですよね。
0: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね、
1: で、ブレイミーっていうバンド名が、
0: はい、
1: そう、ブレイが BRAY とかブレイですね、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って、ある？
2: ないです、
1: ないよね、はい、だからどっから来てんのかなと思って、はい、ブレイって言うとどうしてもブレイモノみたいなさ、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ、
2: は
1: い、
2: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、う
1: ん、なるじゃない、
2: う
1: ん、で、このブレイモノみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、刀でぶった切るみたいなのあるじゃない
2: 日本史が好きなんですよ、まあ、ちなみに、まあ、ちなみに言っておくと、
1: まあ、まあ、はい、あるじゃない、はい、このブレイモノがバサーみたいな、でそれがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った、
0: はい
1: はいはい、でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べたから失礼だなと思って単語調べたら、
0: はいはい、
1: 馬とかがいななくとかそういう意味、
0: そうですね、叫ぶとか
1: そういうことみたいな、ね、はい、私にこういななく叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
0: それ全然違って、
1: 違うんですよね
0: すいません、
1: それも違ったの、
0: すいません、
1: 違うの、
0: すいません、
1: ちょっとそこ聞こう。
0: ブレイミーっていうのうちらその意味をあんま考えなくつけて、
1: は
0: あ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名を合わせてブレイミーにしたんですよ。
1: ほう、
0: そうなので、そのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、
2: はい、
0: ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます、はい、全然意味なくつけました。
2: 意味は知ってはいました、
0: まあ、一応調べはしたんですけど、まあ、特に
2: これだったら
1: こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
0: ではないんですよ、はいはい、そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね、うんうん、
1: 爆風スランプパターンですね。
0: あ、そうなん
1: ですか。爆風スランプは爆風銃って書いてあるんですけど、バップガンっていうのと、
0: はいはい、
1: あとスーパースランプだったかな、うん、それが重なって、爆風スランプになったって
0: 感じでしたよ。そうですね、
2: はい、
1: だからあんまり意味はない
0: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
1: あ、ブレイモノでもいいんじゃないですか
2: なんで
1: このブレイモノみたいな感じで音楽で
2: 来てる
1: っていう、
2: はい、
1: なんかさ、はい、世の中にさ、
2: 日本史が好きなんですよ
0: ブレイモノ、ブレイモノ、
2: はい、日本史が好きなんですか、
1: はい、あの ちゃんとプロフィール紹介しよう、
2: はい、
0: お願いします
2: 本日初登場ですね、
0: はい、
2: ブレイミー4人組のロックバンドです、
0: はい、
2: 2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムのありささんを中心に静岡県で結成されました、はい、そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバムジャストをリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、
0: はいはい、
2: そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、
0: はい、
2: そしてドラムスがありささん、
0: はい、
2: の4人で形成されております、
0: はい、
1: 小谷さんとありささんは中学からの同級生、
0: うん、あ、そうです、
1: じゃあ中学からやってるの。
0: そうですね、中学3年生の時からやってて、
1: 受験そっちのけ。
0: そうなんすよ間違えたんですよ、
1: 間違えちゃった。え、受験はしたんですか、一応高校行ったんですか。
0: 高校一応、はい、行きました、行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、
1: はいはいはいはい、何部だったんですか。
0: 吹奏楽だったんですよ。
1: ああ、まあ、そうで、音楽はなんかね、自然な流れ。
0: そうそう、で、アリさんも吹奏楽部で、
2: はいはい、
0: で、本当にこう同じクラスのあれはなんだかな、なんか多分配布物をこうもらうタイミングだったね。こう並んでてクラスで、
1: はいはいはい、
0: そのタイミング。

0: ングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験に、ね、向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
1: という。なぜかそこで
2: 2人だけじゃなかったの、他にもい
0: た。なんかもう本当はその、もうやめちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうので、うん、
2: で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
0: いやもう4人で。
2: あ、いたんだ。
0: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな
3: イメージが
2: ね。そのイメージが、ね、
0: そうそうそう、それこそ
2: ボーイも4人ですから。
0: なんかそのバンプオブチキンとかアジアンカンフージェネレーションとかが流行ってた時
2: 代、はいはいはい、かなりジェネレーション違ってる。ボーイを出してもダメだったね。
1: ボーイと違ってまたちょっと違った
0: そう、もうイメージだけで、はいはい、で楽器でとかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、うん、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
1: 吹奏楽の時は何をされてたんですか？
0: 私はテナーサックスをやってました。
1: あ、私は
2: えちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね、AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
0: ね、そうですね、なんかバンドに、うん、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりましたね。
2: それがアジカンとか聴いて
0: た。あ、そうですそうです。
2: じゃあそういうのコピーするところから。
0: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、
2: はいはい、
0: でももうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、わけも分からず曲を作ってやってました。
2: で高校はバラバラだったんですか？
0: 高校バラバラでした、全員。
2: でも続いたんですか？
0: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったのを覚えてますね。
2: そうなんだ。そうです。まあ、でもね、その時の仲間が今もね、
0: うん、
2: ね、
0: うん、そうですね、
2: そのうち2人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います。
0: そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
2: でさっこさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、
1: はいはいはい、
2: まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあのなんかベースがいなくってサポートで入ったのがきっかけだとね、
1: は
2: い、
1: そうです、一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あ、この人たちと一緒に続けたいって思って、
2: そんなエネルギーを感じたんです、はい、いろいろ音楽的にも。
1: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、はい、やらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
2: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
1: は
2: い、
1: まあそうですね、うん、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、やっぱりこう目指しているところだったりとか、うん、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところ と、うん、
2: どっちかしかないと。
1: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。
2: 年齢的にはさっこさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さん
1: ですね。ですね、
2: 他のメンバーから比べるとね、
1: はいはい、3つ上ですね、はい、
2: どうなんですか、その、
1: はい、
2: まあ後から入ってますけど、
1: はいはい、
2: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか？あ、
1: 全然ないです
2: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか？
3: いないくない？
1: そう、あの全員あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
2: はいはい、
1: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放
4: 自由にやってる
0: ひどいですよ、
4: はい、リーダーいない感じですか？
1: もうなんかあの自由に同時に喋って同時に終わるみたいな、
4: 同時に終わってる感じ
0: 全然
1: 本当に自由です
2: すげえな
4: 見てみたいけど、その会合
2: それがどういう音になってるのか聞いてみましょうか、は
0: い、お願いします。
2: じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーダーラインお聴きいただきました。なんかさすごくソリッドなロックで、なんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやそれはいい意味でよ、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、割と多分シンプルなんだけども、でもなんかそこは潔い感じがして、まあ、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は、私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、そうですね、1曲、1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、あとはメンバーに渡して、それぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、作ってますね。
0: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作るんですか？
1: そうです。
0: そうかそうか。でもその、まあ作るじゃない？どうかなって出すじゃない？ちょっとさ、いや結構ドキドキしない？それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうね、みたいな反応聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうなんですか？割と皆さん好意的なんですか？何が上がっても。
1: そうですね。あとまあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから。
0: だから例えば3曲出したら、そのうちの1曲かもしれない。1曲とか。
1: そう。だからでもやっぱその出す聞いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね。
1: あれは多分一緒になれないと思う。
0: なれないね。やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか？
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あ、そう。
2: はい。
0: でもやっぱり時々、っていう時もあるんですか？今一つみたいな。
2: あんまりなくって、なんかこれがこういう風にしたら面白そうとか、
0: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったなとか、
0: アイデアが広がってっちゃう。
2: そうですね。だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで選ぶみたいなのが多いですね。
0: いいメンバーで良かったですね。
3: 川本さんがいろいろあったっぽい感じの、
0: いろいろありました。
3: いろいろあったんですね。
0: いろいろ辛いことありました
3: ね。察知しました。なんと

0: まあ、ベーシック作るじゃないですか、
1: うんうん
0: うん、で聞いて、はい、振って、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか。
1: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので。
0: なるほど。じゃあライブリハの中で、
1: そうですね、
0: もうスタジオの新曲やってみるみたいな、
1: はい、そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやっていってるって感じですね、
0: いいね、なんかねそういう関係性いいな、
2: はい、なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れ
0: で。過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、いい関係性だなとい
1: ろいろ、はい、
0: ね、そうで、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、いさかいもなくって感じで。
1: そうですね、まあ、なんかこう、うん、4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイムをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもうそう大人の年齢ですからね。
0: 今日はファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱその辺のストレートな感じ、潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
1: うなずいてくれてる。
0: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思いますよ。
2: 小谷さんがこう、うん、潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも今伝わってると思うんですけど、
0: いかに私がうじうじしてるかってい
2: う
0: 伝わ
2: ってる。血管が早そうな感じがします。
0: パーンってね、
1: もうご飯とかめっちゃ早いです、うん、
2: あ、やっぱりこれ食べるって決めたらもう一番に決まっちゃうような。
1: だいたい一番に頼んでますね、はい、
2: でブレなさそう、それが。
3: あ、そうなんですよ。
2: 新しいのが出てきても、ね、
3: 絶対同じのをだいたい頼む、はい、
1: もう、あ、そう、
3: 定番がある
1: とか、はいはい、その逆に言ったら冒険しないです、全然。
2: あ、なるほど、好きなものも私これでって決めて、
0: もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな。
1: あと、マジそう、
0: そういう感じ。じゃあ自炊とかするんですか。
1: 全然しないです。
0: ああ。ちょっと分かってきた。
2: どういう、
0: さっこさんは自炊とか、
3: まあ、たまに。
0: あんまりしない感じ。
3: そうですね、まあ、家にいるときはなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今あのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
0: ね、はい、タイムイズマネーですか、
1: ね、本当にそう。
0: さてさて、
1: はい、
0: あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
1: あ、いいですか、いいですか、ね、そんな感じなんですか。
0: いや、そんな感じですよ、はい、そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、
1: はい、すごい、よかったよかった。
0: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
3: はい、それでは聴いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたならどっち？

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです、
1: はい。
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい。
0: 今日のゲストブレーミーの小谷さんとサッコさんのご意見版としてご参加いただきます、
2: はい、お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、
1: はい、
0: X の方からいきますか、
1: はい。
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね、
1: うん、
0: ね、うん、ね、積極的に使うかなということでちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、
1: うん、
0: あの絵文字は入ってないですね、こちら、うん、三日ぶりのたみさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思うことなんです。
1: ああ、
0: なんか、
1: ね、
0: 言われますよ ね、うん、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね、うん。さすらいのひでさん、あんまり使わないかなと、ね、うん。みやびのじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います、できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込むときかな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、
1: うん、
0: 注目してほしい、
1: カラフルだったら ね、見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういう
0: そんなでもいいですね、
1: うん、
0: あ、でもそういうことですね、
1: はい。
0: さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方の多いかな、若干でも結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか、
1: はい、
0: はい。まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈力がよくわかんないですけど
1: 今作業中だったんですかね、
0: 作業中
1: ね、すいませんね、
0: ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ、
0: 孫ちゃん
1: と、ね、孫さんだったら喜ぶかもですね、可愛いの。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これ こっちだ、
1: はいはい、
0: クロッキーさんこっちだ、ね、ごめんなさい、間違えちゃった。卵屋さん使いますね、特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なるほど、個人間のやり取りではなくて、うん、公に出るものですよね、投稿ですね。ナナオパープロおばちゃん大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります。
1: あ、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使いますね。お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、まあ、その季節を、ね、
1: はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います、まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、うん、こう感情がね、はい、分かりやすいじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: ね、は
0: い、
1: なるほどね、うん。
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね、
1: はい、うん。猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: あ、なるほどね、そういうこと
1: か。たまにありますよね、
0: たまにあるね、
1: うん。それから厚いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです、
0: うん。
1: イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん。仕事用で、まあ、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うん
1: うん。そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に上司に絵文字を送ったらコピドク怒られました。
0: それはさ、ビジネスだからさ、
1: それ以来トラウマになってて使えません、どんな絵文字だったかにもよりますし、状況にもよるかと思うんですけれど、なんか使い間違えちゃったのかも。
0: ちなみにね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、うん、3個ぐらいにしてると。なぜなら使いすぎるとうるさくなってしまうので。大人だね、
1: バランスを見て考えてるってこと。
0: 私とは違う
1: 対応してますか。
0: もう、ね、どっちかというと多様方向、
1: は
0: い、多様、ね、まあ、あの水曜日担当のアフパラ担当の青山くんほどではないと思いますけど
1: 、はい。
0: さあ、じゃあご意見番聞いてみましょうか、
3: はい、
0: どうですか。じゃあサッコさんから聞いてみようか、
3: はい。私も使う派なんですけど、うん、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、はい、よく使っちゃいますね。
0: 一時ね、なんかあの なんとかかんとかですで丸ってその丸が冷たく見えるみたいななんかそういう話題とかあった
1: ね。ありました。句読点がねそうそう、ある方が冷たく見えるっていう、

0: 私逆なんですけど、
1: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね、
0: 句読点ない方がいいっていうね、
1: ね、そういうなんかね
0: っていうのもありましたね、話題になりましたね。
1: だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、うん、まあ分かるよね、うん、そういうことですね。
0: そうですね。
1: 小谷さんは？
2: 私も使うんですよ、
0: はい、
1: あ、意外、俺使わないかと
2: 思った。そう、やっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
1: ああ、ああ、
2: だからなんかこう逆に使うようにしてます。
1: あ、そう、
0: なるほど、和らげるっていう感じでですか。
2: そうそうそう、でもちょっとよくわかんない文字とか、はあ、
0: これはすごい頷いてる、うんうんうん、
1: これはどういう意味なんだろうってニュアンスなんだろう、
2: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいなやつ
0: を作って、はいはい、突然出してくるみたいな、
2: 文とは関係ないやつ使
1: ってます。関係ないよ、ね、今度焼肉行くってピストルとか入ってた。
2: 近い、
1: そういう感じ、
0: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、まあ、今ね、
2: そうですね、
0: 何百種類ある、
2: そうなんですよ、使いますね。
1: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方が、うん、アーティストの方にその SNS とかでね、
2: はいはいはい、
1: 返信したり、うんうん、メッセージ書いたりするじゃないですか、うんうんうん、あのお二人もね、あの X とかインスタとかありますけども、うんうん、それのこうどうなんですか、そういう返信とか、まあ、そのファンの方からメッセージとか、どういうふうに絵文字多いなとかこうご覧になったとか。
2: ライブ終わり の,、はい、あ の, そのすげえ多分上がってる状態でも、はい、めっちゃ暑かったです、何度かんとかのみたいな時に、はい、ブワーって絵文字になってて、はい、それはやっぱすげえ伝わりました。そのまま上がってるの
0: が、ね、
2: そのテンションのまま、
1: 言葉じゃなくて、ね、
2: もうすもうなんか炎5個みたいな、
0: もう連打が止まらなかったでしょうね、きっとね、連打連打で、もう伝えたくて、
2: アドレナリンが多分、
0: はいはいはい、
1: それがもう平常時はどうですか、
2: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあでもある人もいるし、
0: はい、
2: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、
0: はい、
2: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなっていうのは思いました、
1: うんうん、じゃあ今日のまとめいきましょうか、
0: はい、行きましょう。
1: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ。

0: お届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんかあの猫谷さんとアッコさんはあんまりこう家事はしないかなと、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気がね感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。じゃ
2: あ聞いていただきたいと思います。
0: ちょっと聞いていただきたい、
2: はい、栗トゲさんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています、何にもない時は焼いて食べてます。あ素晴らしいですね。
0: もう冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめて
0: 商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね、ラジオネーム天狗さんですね、はい、

0: 今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、おうおうおうおう、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
1: すごいね、
0: いい子、
1: ね、
0: 素晴らしい愛ですね。
1: 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ、
0: う
1: ん、
0: はい、黒木名車さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイドハイタースプレー、あ、スプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよとね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、
2: はい
0: はい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、うん、家で食べるとゆっくりできないし調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいのでそうしていますと。家のガスコンロはほぼ飾り物となっていますというね、家事節約、
1: あのね、はい、あのなんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うん、はい、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、うん、今日テーマ家事をどう工夫するか
0: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないくらいうなずいてました
1: 家事をやらなきゃいけない家事をどう工夫するかだってぶった切ることではなかった
0: これもでもね、工夫って工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
3: まあ、確かに
0: 汚れない、
1: うんうん、ありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとねいっぱいあるんですけども、5月23日、あ、もうこれは一昨日ですね、終わりましたね、はい、札幌で行ったという、
0: はい、
1: 6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね、もう今ここに向かってぐわっとこう日々高めてる感じですかね、
3: はい、走ってます ね、
1: はい、ね、まだチケットあるんですか。
3: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
1: はい、ちょっとこのストレートなロック、とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
0: 熱い気持ちをね伝えましょう、はい、そういうライブになるんですから、
1: ね、かもしくは皆さんあのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってくる
3: あのその場で
1: そうそう、普通ほら内輪でさ誰誰とか名前書いてあるから、はいはい、もうファイヤーマークしか
3: ないファイヤーマーク
1: ベベベベ
3: 新しい
0: 枚で、
1: じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
3: はい、ブレイミーでプレイ。

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木メイシャさんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳にも心地のいいサウンド
2: という
1: メッセージ、友介さんもかっこいいですねというふうにね、X で、ね、
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、ね、ツアーも残り3本ですね、はい、岐阜と恵比寿リキッドルーム行きます。ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そして吉尾ちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: の2人に聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問です。
0: 冷やし中華どうですか。
3: ことに大好きです。
0: 大好き
3: です。サッコも大好きですね。
0: そうですね、はい、ぜひね、あのライブに差し入れて冷やし中華をありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: あ、告知いきましょうか。
1: 明日の、はい、はい、明日のアフパラ平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、
1: は
0: い、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
1: うん
0: うんうん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね、昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったから、
1: ね、まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ、久々にちょっとカセットテープの音源があって、うん、聞いたんだけど、よくこの音質で聞いてたなっていう、すごいなと思って、ね、うん、時代は進みましたな、
1: はい。
0: さあ、そして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、あのだし巻き卵とかありますけども、うん、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さんねソロということでね登場いたします。うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんですって、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでね、いただきますけど、はい、まあブレイミーはね、小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね。
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうあのもう、はい、なんていうの、 この曲が来たら、まあ、どういう風にしようかってもそっちにもスイッチ入る、
1: ね、はい、ね、
0: 素晴らしい、ね、はい、来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます、
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、ブレイミーワンマンということで、
1: はい
0: は
1: い、
0: 他の場所はあれなんだね、あの他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで、うん、2バンドでやります。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: ワンマンですから
1: ね、はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、ワンマンだと、
0: ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちを持って
3: 大変だ
0: 大変だ、荷物増えちゃう。もうさ、だ T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
3: もう盛り上がってる、
0: うん、ね、そうしよう、
1: そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
1: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ、
1: もう絶対採用しなくていいですからね、
3: アイディアがアイディアが、
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を。いや、まだ少しお時間ありますんで、
3: 楽しかったです、すごい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
3: よかったです、
0: とにかくあの嫌われないように努めて
3: なんか楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今まあ本当にこうツアー もう終盤になってきてるので、うん、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
0: サコさんどうでした。
4: すごい、もうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです。
0: ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか。

0: 引き続きライブが
1: あるんだよ、ずっと
0: 止まらずに、はい、箇所でね、はい、はい、そうですね、
2: だからしばらく家事はね、
1: あ、それできないです
2: よ、ね、お休みしていただいて、
1: それも Uber Eats で頼んで
2: 頑張っていただいて、ね、ライブ活動頑張っていただくのはね、
0: ありがとうございます、
1: タイミズマネーですよ、ね、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
0: ブレイミーの小谷と
3: サッコでした。
1: また来週。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね。
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね。まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう。
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね。うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね。
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね。
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね。
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね。
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。

0: ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
1: その点プロパンガスは強いですよね。
0: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、うん、災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
1: はい、では水道はどうでしょう。
0: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
1: はい、
0: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うという工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
1: はい、
0: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: to our brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
0: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
3: Music for
4: Time Tracks.
5: ネムロに住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はい、ラジオの前の皆さん、こんにちは。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。ただいま午後5時になりました。エヴァンスの時間です。全国的には早くも猛暑日となっているところもあるようですが、根室といえば最高気温がやっとですね、10度を連日超えるようになったというところでしょうか。最高気温が10度をコンスタントに超えたというだけで、まだまだ朝晩はですね、ストーブが必要です。それでも晴天の日は外に出ると日差しの暑さを感じるようになりました。いよいよ根室も夏を迎えますね。さあ、しばらくのご無沙汰でした。今日のこの番組は生でアキーラがお送りいたします。今日もよろしくお願いいたします。さて、今日も皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。いつも案内させていただいている通り、月曜日と木曜日はアキーラの担当となりますが、月曜日と木曜日のこの番組のリクエスト曲は4時40分。リクエスト曲は4時40分までにいただきたいことと、メッセージは時間限定はありませんが、メールかファックス、またはお手紙、おはがきでいただきたくよろしくお願いいたします。ということで、改めて宛先は電話とファックスが0153-29-2484、 E メールが763@fmnemuro.com、 763を数字で、アットマークより後ろがアルファベット小文字です。手紙やハガキの宛先は郵便番号 087-0015、 根室市花咲町 3-5 FM 根室、夕方の番組エヴァンス宛てでお送りください。

はい、それではここからはニュースタイムです。このコーナーは家屋の解体などはお任せください。電話 0153-24-2185 林建設工業株式会社の提供で北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに全道のニュースです。まず、同居する妻を殺害し遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で死体損壊罪で起訴されており、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山園飼育員鈴木達也容疑者33歳が殺害に使ったとするロープについてあらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが昨日捜査関係者への取材で分かりました。また同警が鈴木容疑者のスマートフォンを解析したところ事件の数ヶ月前から考察、焼却量、時間などの検索履歴が残っていたことも判明しました。鈴木容疑者は妻に異性関係を疑われたとの趣旨の供述もしており、捜査本部は事件に至った経緯を慎重に調べています。次に、昨日午前6時半ごろ士別市のスキージャンプ台朝日参謀台シャンツェ付近で住民がヒグマ1頭を目撃し士別警察署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため士別市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し午前11時ごろ駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。市によりますと熊は体長 1.1 メートル体重50キロで推定3歳のメスだったということです。付近では18日から同一個体とみられる熊が出没していました。周囲には住宅が点在し1キロ先には小学校と中学校がある場所でした。続いて館内の話題です。今日は根室から2件お知らせいたします。まず市中心部の隣接地2カ所で計画が進む大規模太陽光発電メガソーラーが建設判断の最終局面を迎えています。事業主体の2社は早ければ6月にも着工したい考えを示しており、このうち1社は26日に開く追加説明対話会を経て市への建設計画書提出を判断する考えです。26日に説明会を開くのは自然電力グループで、月岡町の約42万平方メートルで根室月岡太陽光発電所を計画します。総出力は市内最大の3万キロワットで、太陽光発電パネル4万から5万枚を敷設し6月着工、2028年12月の運転開始を目指しています。市は23年6月に策定した指導要領で地域住民の合意形成と建設計画書の提出を事業者に求めています。市内では25年夏以降市街地 近郊で相次ぐメガソーラー計画への懸念が表面化、市民団体による反対運動や署名活動が広がり、市議会でも景観や自然環境への影響が議論となりました。計画は当初4月の着工を目指しましたが、住民との協議継続が必要となり予定を延期しました。自然電力グループは昨年11月から説明会を3回実施、今回は4月に市内御用米で大規模な伸びが発生したことを受け、火災対策や地域との共生策を議論する予定です。26日午後6時から市総合文化会館で開きます。これまでの説明会では反射光対策としてパネル配置の変更を提案、収益の地域還元を話し合う
地域共生準備会の設置方針も示しました。一方、廃棄パネルの回収や再利用の仕組みが確立されていないことや、住宅街に隣接した大規模開発への不安の声は根強いです。予定地から道道を挟んだ約17万8000平方メートルでは、四谷エナジーグループが総出力2万3000キロワットの根室西浜太陽光発電所を計画、同様に6月以降の着工、28年10月の運転開始を目指しています。石垣正俊市長は3月の市議会で大規模太陽光発電の進出について反対の声がたくさんあると承知していると答弁。地域との合意形成が得られない場合は届け出を受理しないと慎重に判断する考えを示しています。次に、越知市義務教育学校の生徒児童生徒が ホッキ彫りを体験する授業が行われました。1年生から9年生26人と越知市保育所の子ども6人、保護者らを含め約80人が参加しました。18日に越知市地区の三里浜で実施、ホッキ貝は昨年の2倍の約80キロが越知市漁協から提供され、これを保護者が当日朝から砂に埋めて準備しました。子どもたちはスコップや熊手を使い、大人の剣ほどの大き、拳ほどの大きさのホッキを次々と掘り出していきました。ホッキはカレーにして、給食で配られました。9年生の高橋一輝さんは、地元のホッキは美味しくて自慢できる、外国の人にも知ってもらいたいと話していました。以上ニュースタイム。この時間は家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。

続いて FM 根室からお悔やみのお知らせです。お名前、水見信子様、89歳、入院加療中のところ、令和8年5月22日逝去されました。喪主、根室市駒場町2丁目13番地11、水見信和様。通夜5月25日午後6時、出棺5月26日午前8時30分、葬儀5月26日午前11時30分。菩提寺は歯舞い法泉寺ですが、式はいずれも根室市民斎場において執り行います。心よりご冥福をお祈りいたします。以上、お悔やみのお知らせでした。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
6: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
7: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、パーソナリティの大城海です。
8: めいちゃんです。この番組は毎週ゲストに美容サロン業界で活躍する経営者の方をお迎えしてお送りします。
7: 美容サロン業界の裏側を現場から経営マネジメントまで幅広く伺っていきます。
8: さらにサロン経営者に聞くここだけの話のコーナーでは、なかなか聞けない経営のお話からプライベートなお話まで深掘りして伺います。
7: 美容師の方やこれから業界を目指す方、また一般の方にもためになるお話が盛りだくさん。
8: 毎週金曜夜11時から放送中です。
7: 皆様ぜひお聞きください。
9: エバンス、お相手はアキーラ。

いやー、今年も優勝無理なんでしょうかね。日本ハムはもうね、ここを抑えておきたいというソフトバンクになんとですね、開幕8連敗ですよ。まあこの週末はですね、本当にオープン戦では絶好調の達が打たれですね、ノーヒットノーランの細野が打たれ、防御率もよくあまり崩れない北山が打たれとですね、打たれすぎですね。まあ、かたやですね、日本ハムはまあチャンスの時のタイムリーが出ないというかですね、ここ1本が出なくて点数につながらないということで凡退ばかりでですね、まあまあ、非常にこうストレスがたまる週、先週末でございました。まあこれからですね、忘れて気分一新でですね、まあ最終のですね、秋には最終順位にがどこにいるのか、まあどこにいるのかというかですね、一番てっぺんにいたいと思いますけれども、それに期待 したいと思いますけれどもね。さあそれではですね、ここからは皆さんのリクエストに答えながらメッセージを紹介していきたいと思います。それでは本日の1曲目、リクエストいただいております。ラジオネームみさきエイトさんからリクエストをいただいておりますね。いつも通りルーティーンをこなしているということでございまして、自宅に戻ったんでしょうかね。ということで、本日のリクエスト曲は、ラジオネームみさきエイトさんからのリクエスト曲で、西野カナでトリセツをお送りします。

はい、本日のですねオープニングナンバーでございます。ラジオネーム三崎エイトさんからのリクエスト曲、西野カナでトリセツ、お送りしました。そうですね、若い頃っていうか、まあ、愛車の話なんですけれどもね、愛車、愛する車の話なんですけれども、若い頃って自分の愛車をですね、まあ、借金しながら、本当の最初の1、2台、3台くらいまでね、2、3年で取り替えていましたね。あの頃の新車は1回目の車検がですね、今とは違って3年目ではなくて2年でやってきましたから、まあ2、3年というか、まあ、3年くらいで変えてたのと思うんですけれどもね。ただもう自分より若い人はですね、その2年の車検前に取り替えていた人もいましたけれどもね。まあそれでもそうですね、自分の車は4代目くらいになってからですね、さすがにそうやってはいけずにですね、逆に長くなってきたっていう感じですよね。長い車だともう10年近く乗ってですね、走行距離もですね20万キロ近くまでの走りましたからね。まあでもだんだんとですね、車体の作りがもう良くなってきたんでしょうね。なかなかこうサビも少なくなってきて、まあ最初の頃はですね、そうですね、最初の 1,2 台はこうそんなにこう年数乗ってないのに、こう特にですね、フェンダー周りがこうサビが来るといった内容でしたけれどもね、年を追うごとにその辺はですね、意外とこうなんつうんですかね、合成樹脂とかでこう固められたりなんかもしましてですね、

サビが来るというよりはですね、逆にまあ長く乗ってるとボンネットとかですね、屋根の部分にサビが出てきましてですね、まあ年々こう燃費をですね向上させようとしたんでしょうね。車体が軽量に、するためにですね、鉄板の厚みが薄くなったのも要因ではないんでしょうかね。まあそういうことでですね、まあ今まで自分の車の購入台数はですね、40年間で9台、ちょうど数えたら9台となっていましてですね、まあ今の車が最後になるのではないかと思いますけれどもね、まあもし10台目をですね買うとしたら、もう決めている車があるんですけれどもね、まあそれは内緒ですが、昔から憧れていた車で、まあいつかはクラウンではないですがね、死ぬ前にまあそうですね乗ってみたい車はあるんですけれどもね。でも結構若い頃はですね、皆さんカスタマイズしていた車が多かったんですけれども、さすがに自分はですねそこまでやっていなくてですね、まあせいぜい買えばのショックにどっか行ってたくらいでですね、逆に内装というか中のものにお金を使っていましたね。走り出しの頃は車にコンポをつけたりですね、ナビゲーションが出だしたらですね、すぐ頃はですねナビといっても10万円しましたけれどもね、つけたり、あと車内テレビが出たらですねスタンド付きのテレビをつけたりとですね、人よりも早くつけて楽しんでというか得意げになっていましたけれどもね。でも今のようにナビもテレビも感度が良い時代ではなかったのでですね、ナビはちょっとした都市を走っているとですね、一本違う道路を指示して一方通行を逆走したりですね、あとテレビはですね野球好きの重鎮を乗せて電波の悪い場所を走っていたらですね、なんだ野球は見られないのかなんていうふうに嫌味を入れたりとですね、結構大変な時も多かったんですけれどもね。まあそれも今ではほとんど性能も上がり標準装備みたいになってきてですね、タイヤも普通に扁平率の大きなものを履くようになりましたしね、あとは走行中の静粛性はかなり上がった気がしますね。以前、今でも静粛性では評価の高いセルシオという車の後部座席にですね乗せてもらったことがあるんですけど、まあそこまではいかなくても静かになりましたね。いずれにしても車には今までいろいろとお世話になってきてますので、大事にいたわりながらこれからも乗りたいと思ってますがね。まあさて、最後の10代目にたどり着けるかが楽しみです。まあ手前味噌での話ですけど、ちなみに今まで購入したのは新車ばかりでございます。さあそれではですね、次の曲に行きたいと思います。次の曲は小田和正、緑の街。

はい、5時30分になりました。ここからは道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と失礼しました、釧路開発建設部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに国道334号知床横断道路ですね、通行できる時間帯がですね、今のところ午前8時から17時までとなっております。よって、夜間の通行規制があるということでございますね。続きまして根室市内の状況です。まず根室市昭和町4丁目ですね、花咲港線です。根室横浜タイヤサービス前、道路維持修繕工事のため片側交互通行規制となっておりまして、片側1車線ということです。期間は7月31日までです。で、月曜日から金曜日までとなってます。時間は午前7時30分から午後5時まで。続きまして根室市八田牛ですね、浜中釧路線となります。八田牛踏切交差点から越智市方面約 1km 行ったところで、工事施工区間は 280m、 舗装補修工事のため通行車両に対して片側交互通行で行います。期間は、今日ですね、5月25日から7月30日までとなっております。時間は午前8時から午後5時までということで、根室の市内の状況につきましては天候等により休校及び日時が変更になることがあるということでございます。続きまし

て関連国道国道44号線の状況をお知らせします。まず国道44号厚岸方面、風速 1.9 メートルで天候は晴れ、視界は良好で路面は乾燥しています。それから根室方面は風速 3.4 メートルで天候は曇り、視界は良好で路面は乾燥しているということでございますが、お気をつけて通行していただきたいと思います。以上道路情報、この時間は人と人との密接のコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 校の交通安全メッセージです。
1: 重平しらです。
2: 松田優乃です。
3: 大川彩乃です。
4: 飛び出し注意、よそ見しないでね。
5: はい、今日は花咲港小学校の生徒の皆さんの交通安全標語でした。交通安全の輪を広げ、子ども、高齢者、障害者等ですね、交通弱者の保護に努めて、常に日頃から安全運転を心がけましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ、このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

まあ、全く先ほどの話とは違うんですけれども、最近ちょっとふと思っているのが、何でもらったかは定かではないんですけれどもね、電子の広辞苑を持ってるんですけれどもね、まあ、なんとなく使いづらいですよね。言葉の意味を調べるときはこうなんかこう自分のイメージしている内容と違ったりですね、あとせいぜい漢字を調べるのも結構大変でですね、まあ、最近はですねタブレットで調べる方が間違いがない気がしますし、いろんな範囲で使えるんで重宝してますよね。さあそれでは次の曲いきたいと思います。次の曲は、宇多田ヒカルでファーストラブをお送りします。

0: ティーラのエヴァンス。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 健康も綺麗もあなたらしく、根室市の山本ファーマシーコンフォール館では薬、化粧品、補聴器の取り扱いを行っています。専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。電話 24-3871、 毎日の暮らしをサポートする山本ファーマシーコンフォール館です。

第一未来信用金庫の住宅ローン夢プラン。住宅購入はもちろん、新築や増改築、土地の購入、住宅ローンのお借り換え資金としてもご利用が可能です。あなたのマイホームの夢のお手伝い、詳しくはお近くの第一未来信用金庫へお気軽にご相談ください。定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。

はい、ただいま5時42分になったところです。ここからは市役所だよりです。まず最初に令和8年度根室市ものづくり補助金のお知らせです。地域

産業の振興及び雇用の拡大を図るため、新製品の開発や販路の開拓のほか、既存製品の改良などを行う市内事業者の皆様に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付します。補助金活用例としまして、地域特産品を活用した新たなジャンルの加工品の開発、観光客向けのお土産用として看板メニューのレトルト製品を開発、または既存製品の高付加価値化のためパッケージをリニューアルするなどとなっております。補助対象者はまず一つ目が市内に事業所店舗を構える中小金融者であること、法人の場合は根室市に本店を有していること、個人事業者の場合は根室市に住民登録をしていることです。2つ目は構成員の3分の2以上が今の1番目のですねに規定されるもので構成される団体またはグループということでございます。補助対象事業はまず1つ目が新製品開発事業、これは新製品開発に関する事業です。2つ目が新製品市場開拓促進事業ということで、新製品開発事業と併用して商談会等へ出展、それから3つ目といたしましてはフォローアップ事業として既存製品パッケージの改良となります。補助金額は補助対象経費の2分の1以内としまして、新製品の開発事業につきましては上限50万円、新製品市場開拓促進事業とフォローアップ事業につきましては上限20万円を補助します。受付期間は令和9年の1月29日の金曜日までとなっております。申請をお考えの方はですね、問い合わせ先が、根室市水産経済部商工労働観光課商工労政担当となっておりまして、電話23-6111内線2221番と2222番となっておりますので、問い合わせおよび申請の手続きにつきましてはこちらの方でお願いしたいと思います。続きまして、発見根室フォト体験、その一瞬あなたの一枚にということでですね、根室の自然を舞台に風景や動物を撮影、写真の基本を学びながら撮る楽しさを体験できる講座開催のお知らせでございます。日時は6月13日の土曜日と20日の土曜日と27日の土曜日の全3回、時間は13時から15時までとなっております。内容は最初に撮り方のコツを学び、講座の後は自然の中で実際に撮影するということです。参加費は無料です。持ち物はカメラまたはスマートフォン、動きやすい服装ということです。定員は5名で先着順です。高校生以上の市民の方が対象となります。講師は根室市地域おこし協力隊の藤田祐樹さん。また悪天候の場合は日程を延期する可能性があります。申し込み期限は6月5日の金曜日までとなっております。この件に関する問い合わせ申し込みは根室市総合文化会館公民館で 24-3188 番までお願いいたします。続いて令和8年度根室市短期人間ドック受診者の募集のお知らせです。市民の皆さんが健康で明るく暮らせるまちづくりを目的に、根室市では疾病の予防早期発見のため短期人間ドック日帰りを実施します。対象者は受診時点で40歳から74歳の根室市国民健康保険加入者の方、または後期高齢者医療保険加入の方となっております。内容は胸部 X 線撮影、肝機能、膵臓機能、腎機能検査、胃がん検査、メタボリックシンドローム判定、糖尿病検査等となります。注意事項として特定健康診査と内容が重複するため年度内4月から3月に短期人間ドックと特定健康診査の両方を受診することはできないということでございます。
実施医療機関は私立

根室病院、募集人員は国民健康保険の方が80人、それから後期高齢者医療保険の方は25人ということで、市立病院の窓口へお申し込みくださいということです。自己負担額および受診日になりますが、負担額は1人5000円、残りの費用は根室市で負担します。受診日については申し込みを市立根室病院から連絡があります。自己負担額の納入については市立根室病院からの連絡後、受診日前日までに市役所市民課保険年金担当、市役所1階2番窓口となっておりますが、ここで納入をお願いいたしますということです。当日の検査についてはおおむね半日で終了します。診療混雑時には多少お時間がかかる場合がありますということでございます。以上、市役所だりでした。

はい、続いて根室アルコレインフォです。市内各施設の明日の予定をお送りいたします。公民館、総合文化会館は通常会館、各サークルが行われます。ニホロも通常会館です。青少年センターも通常会館、体育館、卓球室は一般開放となっております。温水プールも通常開館です。開館時間は9時30分から20時30分です。図書館も通常開館です。巡回バス図書館は、明日は8コースとなります。むつみのその幼稚園前を10時30分から11時15分、それから白陵中学校前を12時55分から1時25分、落石市義務教育学校前を2時10分から2時30分、落石市保育所前を2時45分から、3時5分、落石市義務教育学校前を3時10分から3時55分で終了となります。続いてネイチャーセンターも通常開館、歴史と自然の資料館も通常開館です。チゲム層、トンガリ層ともに、入浴は可能となっております。続いて学校の関係です。学校の関係は、紅葉中学校が歯科検診、歯舞学園は、9年生の修学旅行の1日目となっております。それから悪徳小中学校は SC 来校となっております。以上、根室アルコールインフォ市内の施設の明日26日の予定をお送りいたしました。

本当に各地区ですね、熊の出没も相次いでおりますので、ぜひお気をつけいただきたいと思いますね。根室市内も結構宇治市方面出ておりますので、お気をつけください。それでは本日のラストナンバーいきたいと思います。ドリームカムトゥルー、優しいキスをして。

はい、それでは釧路地方気象台発表の根室と釧路の今夜と明日の天気予報をお伝えします。はじめに失礼しました。はじめに、根室地方今夜は、南の風、海上では後南の風や強く晴れ、夜曇り、ところにより霧でしょう。明日は南の風、根室北部では南の風強く曇り、夕方晴れ、ところにより霧でしょう。釧路地方今夜は晴れ、夜曇り、ところにより霧でしょう。明日は南の風、海上では南の風や強く曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより霧でしょう。波の高さ、根室地方今夜は 1.5メートル、明日は 1.5メートルのうち2メートル。釧路地方波の高さ、今夜は 1.5メートル、明日は 1.5メートルのうち2メートル。明日朝の最低気温、根室で8度、釧路は5度、釧路は9度となっております。日中の最高気温は根室で14度、釧路は13度となっております。続いて降水確率ですが、根室地方今夜18時から明日18時までは 0%、 18時から24時までは 10%、 釧路地方も同じく今夜18時から18時までは 0%、 18時から24時までは 10% となっております。続いて根室管内注意報が出ております。根室全域に濃霧の注意報、それから羅臼町に融雪と雪崩の注意報が出ておりますのでお気をつけください。以上、釧路地方気象台発表、根室と釧路地方

久々の放送でですね、若干こう滑舌が良くない、まあ、いつも良くないんですけどもね、まあ、状況でしたけれども、今週はいよいよ、平均気温もっていうか最高気温もちょっとこう高くなりそうですので、少し、体も緩むかもしれません。まあ、良い1週間をお過ごしください。本日のお相手はアキーラでした。

0: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
1: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
2: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
1: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
0: でも難しそう。
1: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
3: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
4: あっという間だな。
3: 根室は今どうなってるのかな。
4: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
3: お前詳しいな。
4: 根室のラジオを聞いてるからな。
3: 根室の？
4: そう。
3: ラジオを？
4: そう。
3: どうやって？
4: インターネットで。
5: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
6: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

0: 山かのんです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
4: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
5: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つ様々な情報をお届けします。今回は避難情報についてお伝えします。根室市が発令する避難指示などの避難情報や気象庁が発表する防災気象情報は5段階の警戒レベルに分かれています。警戒レベル3以上の危険度が予想される場合、避難情報が発令されます。命を守り、被害を最小限にとどめるためにも、複数の情報入手手段を用意し、避難情報が発令された際には率先して避難するように心がけてください。では警戒レベル3以上で発令される避難情報の内容について説明します。警戒レベル3は高齢者等避難です。安全な場所に避難するまでに時間のかかる高齢者や障害のある方などは、この段階で避難を始めてください。またそれ以外の方も必要に応じて出勤などの外出を控えるなど、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングです。地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所に住んでいる方は、このタイミングで自主的に避難しましょう。警戒レベル4は避難指示です。これまで避難勧告が発令されていたタイミングで、避難指示が発令されます。危険な場所にいる人は、警戒レベル4、避難指示までに必ず全員避難してください。避難の基本は立ち退き避難です。自宅や今いる場所に災害の危険が迫っている場合は、その場を離れ安全な場所に避難してください。避難先は根室市が指定する避難場所や避難所をはじめ、安全な場所にある親戚や知人宅、ホテルなどの宿泊施設への避難も検討しておきましょう。また洪水や高潮などの浸水害の場合で、屋内での安全確保ができ、飲料水や食料などの備えも十分にある場合は、建物の2階以上などの高層階にとどまり、身の安全を確保する屋内安全確保も選択肢の一つです。警戒レベル5は緊急安全確保です。この情報が発令された場合は、すでに災害が発生または切迫している状況です。避難場所や避難所などへの立ち退き避難がかえって危険な場合は、自宅や近隣の

0: 少しでも安全な場所に移動して緊急安全確保の行動をとってください。ただし安全を確保できるとは限らないため、警戒レベル4の避難指示までに必ず避難してください。次にこれらの避難情報を入手する方法についてご案内します。根室市では様々な方法で防災情報を発信します。停電によりテレビが見られない、悪天候で防災行政無線が聞き取りにくいなどのケースもあるので、複数の情報入手手段を事前に準備しておきましょう。まず緊急速報メールです。対象エリア内にある携帯電話やスマートフォンに一斉にメールが届く仕組みになっています。ただし緊急速報メールを受信できない機種や通知設定がオフになっている場合がありますので、事前に確認をしておきましょう。なお根室市総合防災訓練では、緊急速報メールを使った情報伝達訓練を実施していますので、受信できるかチェックしてみてください。次に根室メールです。根室メールは根室市からの様々な情報が届くメール配信サービスです。ホームページなどから簡単に登録ができ、受け取る情報も選ぶことができますので、ぜひ登録をお願いします。ラジオやテレビでも避難情報が入手できます。テレビではリモコンの D ボタンを押すと表示されるデータ放送で避難情報を発信しています。また FM 根室の放送では、根室市との災害協定に基づき避難情報をより詳しくお伝えするのはもちろん、日頃から防災に役立つ番組を放送しています。他にも根室市では Twitter や Facebook などの SNS で防災情報を発信しています。全部ひらがなで根室の防災と検索して、事前にフォローやいいねをお願いします。次に防災行政無線の文字個別受信機です。聞こえに障害がある方に向け、避難情報などを文字で表示する文字個別受信機を無料で貸し出しています。事前申し込みが必要となりますので、詳しくは市役所危機管理課危機管理担当までお問い合わせください。今回お伝えした内容をしっかり理解した上で、避難情報が発令された場合は率先して避難するように心がけてください。なお地震に伴う強い揺れ、または長時間のゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波が発生する可能性がありますので、津波警報などの発表や避難指示の発令を待たずに、いち早くより高くより安全な場所に避難してください。以上、今回は避難情報についてお伝えしました。
1: 防災アラカルト、この時間は根室市がお送りしました。

0: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemino.
1: You guys are the best.
2: Most definitely.
1: My kind of music.
0: FM Nemino 76.3.
3: 皆さんこんばんは。ソーシャルワーカーズの大輝です。5月25日、今日は収録放送でお送りしています。今ですね、僕はおそらく退院するかしないかぐらいの時だと思うんですけど、無事に元気よく、なってると。元気になってるというか、復活、完全復活していると信じて、この収録放送を迎えております。どうか皆さんも応援してください。はい、ということで5月ももうすぐ終わりそうですが、これから梅雨入りですね。はい、梅雨といえば僕の誕生日っていうのが僕のいつも言ってることなんですけど、6月生まれなので、いつも雨に打たれながら誕生日を迎えることが多いです。はい、まあ梅雨対策としては湿気とかですね、皆さんよく気をつけながらね、家がボロボロにならないように頑張っていただけたらなと思います。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週は収録放送でお送りします。
0: そしてこの収録放送にまた遊びに来てくれたメンバーがいます。自己紹介どうぞ。
2: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
0: はい、ありがとうございます。
2: お願いします。
0: 収録放送に遊びに来るというのは初めてじゃないですか、メンバーが。多分この
1: 3年目で初めてということで、
0: ね、いや、まあ前回も楽しかったのでね、また来ていただいてありがとうございます。
2: はい、
0: カロ様。
1: カロ様、
2: お願いいたします。お願いいたします。
0: どう、また緊張はする？
2: あのこれ撮ってるのがあの5月4日の生放送で、ね、後に撮ってるんですけどもね、まあ慣れてきたのではないでしょうかっていうところですね。
0: ないのしょうか。
2: やっぱだ、やっぱダメみたいです。
0: そんなことないけど、はい、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。はい、
1: 今週は収録放送ですが、番組への感想などどしどしお寄せください。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグ

0: すべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
1: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。さて、この番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、ビーズヘブンノーズでした。
1: 5月25日月曜日、今日もスタートしました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。はい、はい、ということで、まあカロはもう何回もね出演していただいてるわけですけども、うん、はい、普通に自己紹介をしてもらっても面白くないので、他己紹介というものをしたいと思います。
2: 苦手なんですよ
1: ルールはカロがハルキの紹介をする、うん、ハルキは僕の紹介をする、うん、僕はカロの紹介をするというルールですね、うんう
2: ん、非常に難しそう。
1: 難しくないです
2: 何でもいいんですよね。
1: 何でもいい、その人の知ってる限りのことを話せれば、うん、なるほど、大丈夫です。はい、それではカロから言ってみましょう。
2: マジで、おお。
1: それともこっちの順番こうがいい、
3: こっちの方がいいと思うね。
2: よし、じゃあ
1: 向こうがいいって言ってもリスナーさん分かんないから。
3: そうそう、ハルキくんから行こうよ。ハルキくんから。
2: 僕から。
1: じゃあハルキから大輝の自己紹介を、あ、他己紹介をお願いします、
2: うん、名前は大輝です。ソーシャルワーカーズの代表をしております。普段は、まあ、俳優、ダンサー、ラッパー、うん、演出家など様々な活動をしていると存じてます。あと好きな食べ物はたこ焼き、粉もんが大好きですよね。
1: 聞いちゃダメだ紹介なんだから、
2: だと思ってる、うん、あと中身の見えない食べ物が嫌いなんですよ、うん、たい焼きとか。あ、けどたこ焼きは食べれるんだ。
1: がっつり焼けばね。
2: あ、なるほど、よく焼きで。
3: もっと嫌いなものがあるんで。
2: もっと嫌いなものある？なんだ、なん、僕が知ってるのはそのぐらいだ。
1: いいよ、軽いっても。
3: かぼちゃだっけ？
1: そう。
2: おー、そうだ。
1: おー、すごい。
2: そうだ、ソーシャルワーカーズの旅行中にほうとうを食べた時に言ってましたね。
1: はい。
2: で、お酒が大好きです。特にビール大好きです。あの、イベント終わりとか、よく一人で飲んで一人で酔っ払ってる姿を見てますけど。
1: それ全然いい紹介じゃない。
2: いや、いい紹介、いい紹介あの羨ましいです、お酒強いし。
1: ああ、そういうことね。
2: です。
3: 俺飲めないしね。
2: あとは、あの、意外と寂しがり屋さんな気がしてる。なんかね、思う
3: 思う
2: 思う
1: それさ、2対1で紹介しないと一人ずつ回そうって
2: 言うの。あ、そうね勝手に喋んないとダメなの。
1: そうそうそうそう、はい、
2: ですね。あとはなんだ、最近映画にも出てますね、拡散っていう映画にも出てるし、見に行きました。性格はいい意味で、あの、まっすぐでピュアです。なんか自分が思ったこととか感情が全て出るので、とても分かりやすいです。こんなところでどうですか？
1: いいと思います。
2: おお、難しいな、はい、これ一人で特に。
1: これ面白くない、
2: うん、
1: じゃあ僕がカロの紹介をします、
3: はい、怖いな。
1: はい、カロ、
3: はい、
1: 年齢は27歳。
3: 言っていいのか？え、待って、26まだ26だよ俺
1: 26歳。
2: 26歳、
1: はい、若いですね。
2: 若いね、
1: はい、カロは5年前にソーシャルワーカーズの僕が代表になるというタイミングでオーディションで来てくれたメンバーです、うんうん、はい、福祉にもね関わっていて、うん、ダンスも長らくやっていて、ダンスはハウスというジャンルをやっております、うん、はい、で性格のいいところはですね、まあ、僕と似てるんですけど、まっすぐなんですよね、うん、はい、たまに周りが見えなくなっちゃう時もあるんですけど、うん、ただそのピュアな気持ちでまっすぐ進んでるっていう姿には僕も尊敬してる部分があって、うん、はい、本当弟のように可愛がっているつもりではいます、うん、ただ本人には弟にしないでくださいっていう風に言われたことが昔、うん、
2: ずっと言ってる
1: 昔ありますけども、彼のまっすぐさには本当に、あの、積極的にねやってくれたり、うん、僕は日々背中を支えられながら代表をやってるつもりではいるので、いいチームメイトだなと思っております。以上です。
3: さすがです。
2: 完結。
1: はい、カロ君お願いします。
3: めちゃめちゃグダグダですよ。いきますよ、
2: うん、やだな。
1: 先に言わない方
2: がいい。ちゃんと紹介して
1: 先に言わない方がいい。
2: ちゃんと紹介してもらっていいですか？
3: はい、はい、はるきくん、
2: はい、
3: ダンサー名はプーはるき。
2: お、素晴らしい。
3: 声がプーさんみたいです、
2: はい、
3: で性格は、 僕からするとめっちゃおっとり、
2: おっとり
3: な、そう、おっとりゆったりな性格してます。で、ダンスのジャンルはジャズとかフリースタイルをメインに踊ってます、うん、で、プペルっていう、うん、イベントの主催をしてます、うん、でソーシャルワーカーズには去年入りました、うん、あと何がある？
1: 自問自答が始まった。
3: あと何がある？
1: 自問自答が、
3: 社会福祉持ってます。
2: お？何の？
3: 社会福祉、あ、じゃあ介護福祉だ。
2: 正解。
1: 嘘つくね。
3: 間違えるんだなこれ、うん、時々。
2: 介護福祉
3: 士、介護福祉士、はい、持ってます、う
2: ん、だね。
3: こんなもんでねえか、うん、はい、
1: こんなもんでねえか。
3: いや、こんなもんでしょ
1: う。はい、ということで、
2: いや、まあ、いいね、
1: タコ紹介って面白いでしょ。
2: うん、なんか逆にクイズパターンとかもいいね。僕の好きな食べ物は何でしょうか、うん、みたいな。
3: 蜂蜜。
2: 違いまーす。プーさんに引っ張られすぎです。それ
1: めっちゃ面白い。それもそうだったらめっちゃ面白いけどね。
2: クイズパターンも
3: 何か知らない
1: んだけど。あ、クイズもやろうよじゃあ、ね、せっかくだから
2: 何個かやってみます。
3: せっかくだから今
1: 意外と知らないことあるかもしれないし、
3: うん、好きな食べ物何？
2: 1さつまいも、
1: うん、
2: 2里芋、
1: うん、
2: 3じゃがいも、
1: うん、
2: はい、この3択。
3: え、
2: どれだ？
3: むずくね。芋なの？全部芋やん。
1: 僕は里芋だと思います。
2: 理由は？
1: 甘いものが好きそう。
2: おお、なるほど、
1: うん、
2: 確かに甘いもの。
3: さつまいもじゃね？
2: さつまいもじゃない？それ。
1: あ、間違えた、さつまいも。
2: なるほどとか言った後に。
1: ま、間違えた間違えた。そう、さつまいも、さつまいも。
2: そうね、甘いものはさつまいも。
1: 甘いもの好きなイメージかな。
2: 甘いもはさつまいもだね。
3: いや、でも俺もさつまいもだな。
1: じゃあ正解どうぞ。
2: 正解は3、じゃがいもです。
3: じゃがいもか。
1: なんで？
2: 実はね、甘いものあんまり好きじゃないんですよ。お菓子とかもしょっぱいものが大好き。
1: あ、そう、お菓子食べてるイメージあったけど、うん、確かに。
3: そう、野菜食えねえって言ってなかった。
2: 野菜、あの、じゃがいもは芋類は食べれますよ。
3: 人参は
2: 食べれます。
3: ごぼうは
2: 食べれます。
3: じゃあ根菜が大丈夫で。
1: どんな分析？
2: 分析上手。
1: そっか、お菓子食べてるイメージなんとなくあったけど、甘いもん実は食べてないのか。
2: あんまり食べないですね。アイスとかケーキとか。
1: ほん
2: と誕生日の時とかは食べますけど、そんな好んで買わない。で、
1: なるほどね。
2: だからしょっぱいのが好きなんです。で、じゃがいもが好きな理由はやっぱポテトチップスあるじゃないですか、うん、とかじゃがりことか、
1: うん、
2: まああとは普通に素材が何でも美味しいっていう、そのポテトとかフライドポテトとかじゃがバターとか肉じゃがとかなんか好きなんですよ。
1: でもじゃがいもは僕もね、
2: うん、
1: ベスト10に入るぐらい好き。
2: いいですよね。
3: って多くね。
1: いや、ベスト4かもしれないんだってぐらい好き、うん。
2: いや、ほか誰か。
1: カロナクイズだしな。
3: なんかあった？
2: 大輝春樹が知らなそうなことクイズ。
3: けあ、僕元中国国籍なんですけど、
2: うん、
3: 生まれた場所はどこでしょう。
2: え、
3: 1、
1: なるほど、
3: 北京、
2: うん、
3: 2、上海、
2: はい、
3: 3、南京、
2: うん、南京、
1: 3、南京、
2: ごめんなさい、1、北京。
3: 二人とも大不正解。
1: 大不正解って何？
3: いや、もうちょうどみんな外したんだよね。俺、正解は2の上海。
1: まあ、あ、そうなんだ。
3: 正確に言うと、上海の隣の蘇州っていう、うん、とこなんですけど、大体みんな、まあ分かる人は分かるんですけど、分からないように大体上海って言ってます。
1: あ、そうなんだ。
2: え、カロって中国語喋れるの？
3: ほんの少しだけ。
2: 自己紹介ぐらい。
3: うん、
1: タコ紹介ぐらい。
3: 無理だろうな。
2: 自分のお名前は中国語で言ったら、
3: ウーチャーロウ。
2: ウーチャーロウ、カロっていう名前はどっから来たの？
3: あのドボルザークの家路っていう。
2: 家路、あ、そう、漢字で書くと家に。
3: あのクラシックのね、
2: うん、なるほど。
1: これ面白い、
2: うん、大輝さんは？
1: じゃあ大輝クイズ、デレン、
2: うんうん、
1: 激ムズです。
2: ムズ？
3: ネットが言ってきな、簡単よ。
1: 言うね。大輝の血液型は何でしょう。
2: え、
1: 1、O 型、2、AB 型、3、 B 型。うわさあどれでしょう。
2: 地味にむずいな
1: 意外と話してないこと。
2: そうね、
3: B じゃない。AB はなんかよく言う天才肌っていうんだよ変わり者っていうから多分 AB じゃない。
2: え、そう、大輝さん結構変わり者だけどえ、いい意味で、
1: 俺いいこと言われてる悪口言われてる。
2: いや、いい意味で変わり者
3: いや、いやでも大型だったら、うん、まあ大雑把だっけか。
2: あー、けど
3: でも絶対O じゃないんだよ。
2: え、僕1の O だと思います。
3: O?
1: 大雑把、
2: サバサバしてるじゃん、なんか、
1: うん、
3: いやサバサバしてるけど俺大型だけどサバサバしてないぞい。
2: だからカロ大型なんだ
3: 多分。
1: してないぞい。正解、
2: うん、
1: 正解は B 型でした。
3: よっしゃ来た。おらおらおら
2: びっくりした
1: びっくりした、めっちゃ喜ぶやん
2: B 型か。
1: そう、 B 型なんです。
3: で
1: もね、 B 型ってあんま当てられない。
2: うん、
1: うん、O か AB って言われること多いよ。
2: イメB 型のイメージはさ、なんかこだわるところこだわる、
1: うん、
2: こだわらないところこだわらないみたいなイメージない。
3: 俺ね、わかんない。 B 型は一番謎、正直。あ
2: 謎
1: じゃあ代表謎なんだ
2: 代表謎
3: え、なんか、いやさ、うん、まあよく大型大雑把 A 几帳面とかさあるじゃん、
1: うん、
3: B 何って感じ。
2: うーん、
3: 言ったって。
1: あ、そうなの。
3: そう、俺の中では B は一番よくわからん。
1: え、じゃあ大輝さん謎だなって思うとこ何。大輝さんこれ好きだけどこれ無理なんだとかさ。
2: あ、けどそれで言ったらさっきの食べ物の話じゃん。
3: かぼちゃ
2: いや、あの
3: たこ焼き、たこ焼き、
2: そう、中身見えないもの嫌いだけど、うん、たこ焼きは大好きみたい な食べ物のこだわり結構強くないですか。
1: 強すぎるね。
2: だからそこは謎ですよ。
3: B か、 B ってあれか、こだわりが強い。

0: がはっきりしてるところかもしれない、もしかしたら。
1: ちなみにかぼちゃはなんで嫌いなんですか？
0: え、謎。
2: え、ほら謎や、ほら謎出て、謎。
1: 嫌いな理由ないってこと？
0: なんか無理。
3: でもよく言う。
0: なんだろうね、なんか無理なんだろうね。でもね、
3: かぼちゃ、俺よくあの母親に、うん、まあよくそのかぼちゃ類で、かぼちゃのさ煮物、うん、甘く煮たやつ、うん、あれ食感ね、無理な人は無理だと思う。ねちゃってしたやつが、
1: あ、まあちょっとね、
3: 多分俺も それに関しては好んでは食べない。あのかぼちゃのポタージュだとか、うん、かぼちゃグラタンだったらまだいい。
1: うん、2人ともこだわり強いな、
0: うん、まあ、これ意外と似てるとこ多いからね、
3: うん、俺は B 型じゃないけどね、多分。
1: 多分って何？
3: いや、分からないんだ。
0: 調べてないの？
3: 調べてない。
0: あ、そうなんだ。
3: うん、
0: 今そういうのもあれだよね。なんか他にもあるよね。なんか血液型じゃなくて
3: MBTI。
0: あ、そうそうそうそうそう。なんかそっちの方が、そっちの方が確実っていうさ、なんか話もあるよね。
1: けどそれ多分大輝さんと僕一緒だな。
2: 主人公。分かんない。
0: これ主人公。
2: 主人公。
1: 違う。
0: え？
1: 違ったわじゃあ。
2: 提唱者。
1: 違う。
3: あれ？
1: 僕運動家。
2: おお、提唱者。
1: うん、
2: 全員ここ緑なんだね。
1: あ、 色で言ったらね。
2: そうそうそうそうそう。
0: 全然酔っ払ってる時にやったから覚えてないけど細かくは分かってないけど、
1: 酔っ払ってやった時で主人公だったっていう。
0: そう、
1: うん、
0: でも2回やってもう1個やった時は運動家だったよ。
1: うん、ちょっとね似てるところ。
3: でも俺も何回かやってるんですけど、学生の時は運動家、
1: うん、
3: 社会人になってから主人公、
1: うん、
3: で5年目、社会人5年目になったら、うん、なぜか提唱者になってた。
0: あれって変わってってもいいものなんでしょ。
1: そう、うん、なんかその時のメンタルとか、うん、心の状況でなんか結構変わるっていうけど、僕は何度やっても運動家。
0: へ、
1: 本当に変わんない。
0: 変わんないんだ。
3: まあ、軸はぶれないってことよね。あの、うん、俺の場合はあのはっきりそのE と I の違い、うん、その内気か
1: 内向化か
3: 外向化か。
1: そうそうそう、う
3: ん、俺もうここ来たら毎回言ってることが、僕内向化なんですよ、うん、本当に内弁慶っていうか
0: なるほどね。
3: うん、だからはっきり出ましたね、
1: うん、
3: 愛って。
1: 僕はいいですね。
0: そうなんだ。
1: 大輝さんもいいだよ。
3: いや、いいだろ
1: う、うん、外向的。
3: 内向なわけがない。
1: うん、
0: 何を言われてんの俺
3: あれあれ、外交的っていうのは外にたくさん発信していくとか、うん、いろんな人に話しに行くとか、そういうタイプで、うん、内向的な人はまあインドア、簡単に言うと、うん、
0: なるほどね。
3: あんまり人と話すのは得意ではない。僕は得意じゃないからさ、
0: この話面白いね。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週は収録放送でお送りしています。
1: はい、ということで、うん、5月のこの放送はもう最後の放送ということなんですけど、まあ、6月に入るじゃないですか。
0: はい、
1: 6月に入るってことはもうあと半年で今年が終わるということなんですよ。
0: ドキャ
2: ー、早いね。
0: まあ早すぎる。
1: ちょっと早い話かもしれないんですけど、
0: うん、
1: あのそもそも今年の立てた目標なんだった、自分の。
0: うわ、なんだったっけな。 ありますよ、あります。
2: あのね、俺最近話すとあえて目標立てない。
1: 目標を立てないことが目標だった。
2: うん、
0: あ、なんてこと。
2: 立ててしまうとなんか目標がやらなきゃいけないリストになってくるから、実際なってたから。
1: はいはいはい、
0: なるほどね。
2: 今年の目標かわからないけど、まあ、あえてもう身に任せるみたいな感じ。
1: はるきは。
0: 僕ね、今見返したらいっぱいありました、目標が。箇条書きになってるんでそのまま読み上げますね。
1: はい、
0: まず今年は20代最後の年なので29歳っていうことで、いい肉をいっぱい食べること。肉
2: いい肉な、はい、
1: 今のところも食べれてる。
0: あ、結構食べれてるかもしれないです。
1: おいいじゃんいいじゃん、達成達成
0: です。あとは、心身ともに余裕、言葉と行動に説得力、大切な人場所を守り抜ける底なしの寛大な心、何よりも自分の人生を楽しんでいる大人を目指す、あわよくばその人生にたくさんの人が関わって出会って仲良くなってくれたら幸って書いてあります。
2: 幸
1: 何個達成できてそう。
0: けど
1: 今の現代
0: で、いい肉いっぱい食べれてる、意外とメンタルも落ち着いてる、説得力はもうちょっと時間かかりそうだけど、あと4つぐらいはもうちょっとあと半年、あと半年、
1: まあ、半年ありますからね。でもすごいね、残り4つまでいったんだ、そんだけあって。
0: ですね、いい肉はね食べてますよ。
1: 例えば何食べました。
0: あのソーシャルワーカーズメンバーの千秋、同期なんですけどが、なんかボーナス入ったから肉おごりたいって言ってくれて。
1: あれ、俺連絡来てないんだけど。
0: やっぱ同期だからじゃない。
1: ああ、そういうこと、本当
0: で奢ってくれました。
1: 最高じゃん。
0: 結構いいとこのお肉を。
1: へえ、
0: そう、本当に美味しかったですね。なんかこう肉寿司って食べたことあります？
1: ない。何肉寿司か、
2: すごいよあれ。
0: 本当にすごいんだよ。なんか
1: カロも行ったの、それと。
2: あ、行ったっていうか、あのこの間母親と
1: 食べた、
2: 行きまして、肉寿司、すんごい赤身、なんか中トロ、
0: そう、なんかお寿司みたいにご飯の上に1枚お肉が乗ってて、わさびとかお塩とかで食べるんですけど、それがもう
1: たまらなかった。
0: 口の中でとろける、最高でしたね、あれは。
1: なんで俺誘われなかったんだろう。
0: いやけど代表におごるよっていうのも、
1: 今俺のプライドが許さない。
0: そうだよね。そうですよね。
1: 俺は俺でプライドがあるからちょっとあれだけど、そういうのがあるんだ。いいね。で、肉は達成したということで、
0: 誕生日も焼肉屋さん連れてってもらいました。
1: 肉好きだね。
0: お肉好きですね。
1: ね、結構好きなの。
0: 魚よりお肉好きかもしれないです。
1: カロはどうですか？
0: 目標は、あ、けど立てないことだもんね。
2: 立てないことだけど、去年の目標を見返して、まず一つ目、一人暮らしをする。
1: あ、達成してるね。
2: 達成しました。ドライブ上手くなる。
0: お、
2: みんなあれ
0: 旅行で、
2: ね、ドライブしたからね、
1: 俺の布団積んでね。
0: そうだね、後ろ見えない
1: ドライブしたね。
2: そう、インスタの時間を減らす、あ、もう無理でしたね。はい、あの胃に優しい生活をする、あのこれですね、あの
1: 胃に優しい生活。
2: 目標立てた初日に俺胃腸炎になって、
0: じゃあダメです。
2: もうダメでした。
1: 初日で、
2: 初日で

0: 出た。
1: あ、初日一応ね、
2: 僕そうで YouTube 月に投稿継続、あの YouTube 僕個人でやってるんですけども、あの途中でちょっと仕事の都合上でできなくなってしまって、うん、でも8割まあ、うん、12ヶ月中1年間で10ヶ月はちゃんと投稿を続けた、うん、まああまりくば今 もう復活したらいいなって思ってます、うん、で、副業でウェブデザイナーをする、
0: お、
2: まあまあ、あのありがたいこと言うよ、あのソーシャルワーカーズのフライヤー担当してるんで、うん、まあまあまあまあまあ、
0: いいんじゃない、
2: できてはいる、ハウスダンスのバトルで実績を残す、うん、これがね、どこから実績残す、とりあえずベスト8に入ったものは実績残してるかと思ってやってるんですけど、うん、まあまあ、ちょっと、はいはいはい、
0: はい、どっち
1: 濁してんじゃん、なんか最後
2: すいません、予選落ち多いです、
0: うん、
2: はい、でラスト、いろんな人を誘ってダンスの練習をする、
0: お、
2: 僕は内向型なので全く誘えてません、させんで結局あの達成率ね 50%、
1: うん、あ、まあでも半分はね達成したんだね、
2: う
1: ん、
2: そう
0: 大輝さんは今年の目標、
1: 俺今年の目標を立てたのはもうね一つで、うん、自分なりの道をっていうのが今年の目標で、
0: うん、
1: もう休みたい時に休む、うん、任せるものは全部任せるっていう、うん、今のところ達成してるんじゃないかなっていうふうに思ってたので、うん、ただこれはなんか何個達成したらとかじゃないから、
0: うん、
1: 1年間そういう自分のあり方で居続けられるか、
0: うん、
1: そうだから12月とかに入ってって俺が全部やるよとかになっちゃったら、
0: うん、
1: もうこれはもう未完成になっちゃうんで、
0: なるほど、
1: そうだからその、ね、やりたい気持ちもあるけど自分の体とかも向き合いながら、
0: うん、
1: ここはカロに任せた、ここはハルキに任せたっていうのをやり続けられたらいいなっていう状況かな、
0: うん
1: うんうん、だから今のところは達成してるけど継続的にっていうのが大事な目標ですね、
0: うんうん
1: うん、
0: それではここで1曲

0: Exclusive Monday.
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。お送りしたのは桑田佳祐、人たらしでした。今週は収録放送でお送りしています。
2: はい、はい、ということで今2人で作品作ってるんだよね。
1: そう、2人でって、カロとハルキでね。
2: どんな感じですか？
1: プペルっていう、自分がハルキが主催しているダンスイベントにとカロから一緒に作品作らないかって声かけをもらって、初めてハウス×ジャズのナンバーを作ろうっていうことで2人で頑張ってます、
3: うんね、
1: どうだ、メンバーは30人ぐらい集まってくれて、
3: ありがたいことに、
1: うん、なんかハウスとジャズって結構あんまりないじゃないですか、組み合わせとして難しいなって思ってるんですけど、まあ、作り方としてはなんかカローが結構こだわり強く作品に向き合ってくれてるので、なんかこうしたいああしたいみたいなのをこううまくすり合わせて、でなんかここでジャズの技入れたいんだけどなんかないみたいな感じで僕が提案したり、あとはまあなんかここは逆にハウスじゃなくてジャズで見せようみたいなパートがあったり、結構まだリハーサルはスタートしてないんですけど、面白い作品になってるんじゃないかって思ってるんですけど、どうですかカロ君？
3: いやでもね、実際みんなやってみてどうなんだろうなっていう、
1: うん、
3: 僕らはやっててあ面白いってなるけど、やっぱりその作品に参加するみんながやっぱいろんな子がいるわけだから、うん、いやどう思ってくれるんだろうって、
1: うん、
3: 結構ねワクワクと、まあ、ちょっと不安もありながら、
1: うん、
3: 今は作品作ってる感じですね、
2: うん、どんなメンバーがいるんですか？
3: ハウサーもいればジャザーもいれば、意外と B ボーイ、
1: うん、ブレイカ
3: ー、 B ボーイ、B ガール、 B ボーイだけか、
1: うん、
3: 本当に多ジャンル
1: ですね。それもなんかどっちもやってましたみたいな子はあんまりいなくて、ハウスやってきました、ジャズやってきました、ブレイクやってますみたいな、
2: それぞれのジャンル
1: そうが集まってるから、もうみんなも頑張ってもらわないと成り立たない作品ではあるね。
3: そうですね。
1: 逆に言えばカロもハルキも今までまあもちろんソーシャルワーカーズのショーケース内でハウスをやったりはしたけど、僕は結構ハウスに触れてこなかったダンス人生なので、僕も

0: 挑戦だし、カロも大学時代ジャズはちょっとやってたけど、
1: うん、そう僕やってたのがジャズファンクなんで、うん、女の子っぽいジャンルなので、どちらかというとそのバレエのようなジャズは、うん、去年ようやくヒット作品何、
0: うん、
1: 出てかじったぐらい、
0: うんうん、
1: 何もわからんです、
0: うん、
1: 体硬いしね
2: 体硬いの、
1: めっちゃ硬い、
2: 柔軟してください、
1: はい、その通り。
0: なんかさ、作品作り、普段カロが一人で作品作るときは、うん、どんなところにこう気をつけたりして作ってる？
1: その曲を使う際に、うん、なんか統一性とか、うん、ストーリー性をちょっとつなげてるっていう感じですね。それこそ僕最初の作品が、うん、ちょい悪ナイトで出したんですけれども、うん、2年前にちょい悪ナイト出して、その時は、まあ、ちょい悪ナイトっていうイベントが、うん、まあ、誰もがもう帰ってこれるイベント、
0: うん、
1: それを家に見立てて、
0: うん、
1: で曲名が愛しの我が家っていう、まあ英語タイトルなんだけど、そうカリグラシアン・アリエッティの曲を使って、
0: うん、
1: まあそこでなんか、
0: うんうん、
1: そのイベントである意味と、
0: うん、
1: 曲の意味を持たせたとか、
0: うん、
1: その後にやっぱ自分の作品ってハウスだから、
0: うん、
1: ゴリゴリのハウスの曲で、
0: うん、
1: ハウスのかっこよさを見せようとか、
0: うん
1: うん、そういう感じでやっぱ、
0: うんうん、
1: イベントとのつながりとかいろんなことになんかつながり持って作品作ってるっていう感じかな。
0: なるほど。なんか今回2人で作るってなった時に僕一番ハッとしたのが、はるきくんいつ振り作りますかって言われた時にやばいって思って、
2: うん、
0: っていうのも僕が作品作る時は振り付けとかも結構その場のフィーリングで、あ、みんなこういう踊り方するならこういう動き入れようかなとか、立ち位置とかもそうなんですけど、その場でこう頭の中でパズルのように組んでいくことが多くて、だから事前に何かを作って持っていくとか、もちろん頭の中ではこういう雰囲気とかこういうイメージとかは作るんですけど、振り付けをこう事前に作って持っていくっていう作業を久しくしていなかったのでカロからそうやって LINE が来た時にやばい振り作んなきゃみたいな気持ちにはなった。
2: カロは先に作っとこうパターンなんだ。
1: 先作っとこうパターン、ハウスってやっぱ8/8、
0: うん、
1: まあ、30秒振りあるとしたら、
0: うん、
1: めちゃめちゃ使うんですよ。とにかくもうその15秒だけでも、え、まだ15秒しか踊ってないよってぐらいの細かさで作っとかないと、
0: うん、
1: なんだろうね、自分がいざ踊った時にやっぱ僕は言語化できないし覚えてないし、
0: うん、
1: 自分もやっぱ踊るから、
0: うん、
1: ある程度踊りやすい、なんか何回も踊ってて、
0: うん、
1: あ、気持ちいいこの音の取り方っていうのを考えるタイプ、う
2: ん、はいはい、
0: そうけどそこをねこう思い出すではないけどハッとさせられて、こういう時間も大事だなっていう、この事前に考えて、うん、みんなに振り落とししてみたいなのも久々に やれてて自分は結構楽しいしいいなって思ってる
2: なるほど。
1: いやこれ2人で、うん、作った時意外とスムーズにいくよね、
0: だね今のところね、
1: うん、
2: 逆にぶつかることないの？考えとか作り方とか、
1: 多分なんか僕がそのここまでできた、ここはここ使いたい、
2: うん、
1: ここどうしよう、なんかいいのない、
0: うん、
1: みたいな感じのやり方だから、
0: うん、
1: あれって多分なんか春樹くんに全部投げてるみたいな感じではないから、多分春樹くん的にもやりやすいのかな、
0: うん、
1: 分からないけど、
0: うん、そうね、自分は結構助かってる、その作品のイメージも事前に伝えてくれるし、こんぐらい振りできたけどここからできてなくてジャズっぽいのがいいんだよね、うん、みたいな相談の仕方をしてくれるからやりやすい感じはする。大輝さんは作

0: とか作ってる時、
1: うん、
0: 絶対に譲れないポイントとかあります？
1: 絶対に譲れないポイント、
0: うん、とかこここだわってるみたいな。
1: そうね、踊ってる人が楽しいかどうか。
0: うん、なるほど、
1: うん、例えばなんかこのパート出るけど楽しくなさそうだったらもう外しちゃうとか、他のパートに移すとかは結構大事にしてるかも。
0: うん、
1: やっぱみんなが思いっきりできるっていうところが、うん、それは笑顔になるような作品でも、
0: うんうん、
1: 深いような作品でも、
0: うん
1: うん、なんかみんながみんならしく踊るってないんだったら全部作り直すってぐらいの気持ちでやるのがこだわりかもしれない。
0: じゃあ一応事前に作って持っていくけど、
1: 俺も事前派だね、
0: うんうん、事前に作って持っていくけどみんなの様子見てやっぱ違うかもみたいに思ったら全部変える。
1: そうそうそうそう、そういうタイプかもしれない。
0: なるほど、
1: うん、やっぱ楽しそうに踊ってる人が好きだからさ、
0: うんうん
1: うん、それがつまんなそうだったらね何の意味もないし、なんか無理やり踊らせてるような感じにはしたくないから、
0: うんうん、
1: 大輝先生みたいな感じにはしたくないからそうそう、なんかそこは結構大事にしてるかな、うん、
0: これからリハーサル始まりますけども夏に向けて
2: ねえ頑張っていきたいですね。
1: どういう景色が見えたい、その作品が終わった時。
2: 終わった時、今回のその作品のテーマなんですけど、うん、もう人生で最高夏、記憶に残る夏にっていうのをテーマにしてて、うん、まあ、曲もそういうその夏の時間があったから、
1: うん、
2: なんか未来こうでありたいみたいな、そういうもう本当にやって、プペルもさ、
0: うん、
2: 何日やるんでしたっけ。
0: 8月の30
2: そう
0: ですね。
2: 本当に夏の終わりなので、
0: うん、
2: 今年の夏こうだったみたいな、
0: うん、
2: もう綺麗に、
0: うんうん、
2: 満足し完璧な夏過ごしたいなっていう、
0: うん、
1: いいね、
2: ね、もうちゃんとやりきったみたいな、
0: うん、
2: そういう景色にしたいなっていう、うん、まあ、あとは単純にお客さんにこういう、あ、こういうジャンルの組み合わせもいいねって、
0: うん、確かに
2: 思ってくれたら嬉しいな。
1: 春樹は？
0: 自分も、まあ、カロとこう話してる中でなんか日常なんだけど、
1: うん、
0: 今年の夏最高だったよねみたいなイメージがすごい自分の中にはあって、今回の作品に対して、
1: うんうん、
0: だからなんかすごい特別ではないんだけど、みんなと過ごしたこの夏の期間がキラキラしたものになったらいいなってすごい思ってて、なんだろう、だからリハーサル一つにしても今日みんなと踊れてることとか、
1: うん、
0: みんなにここで出会えたこととか、
1: うん、
0: 本番を終えて、まあ、なんだろう、みんなが楽しめたらいいなっていう思いはありますし、この作品が終わるイコール夏のプペルが終わるっていうことなので、まあ主催としては無事終わってくれたらいいなっていう思いです。
1: なるほど、
0: うん、
1: いいですね、
0: はい、それでは7時台のラストソング、羊文学フィート

0: 東京半蔵門からお送りしています大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、最後に宣伝をさせていただけたらと思います。
0: はい、
1: 6月28日の日曜日ですね、
0: うん、
1: はい、あの会場が1時、開演が1時半、
0: うん、
1: 横浜市広報公会堂というところラボールダンスコンテスト2026が開催されます、
0: うん、
1: はい、今年で4回目かな、うん、はい、僕審査員やれ毎年やらせてもらってるんですけど、うん、このコンテストはあの障害のある人とない人が組み合わさってるチームが出てくるコンテストで優勝を競うで、優勝したらちょいワルナイトへの出場権を得られるっていうところでですね、うん、あの開催するんです、毎年開催してるんですけども、うん、はい、今年はどんなチームが待ち受けているのかっていうのがとても今から楽しみなんですけど、6月28日日曜日ですね、これ観覧ありますので、うん、はい、ぜひあの皆さん見に来ていただけたらなと思います。場所は横浜市広報公会堂で、会場が1時、開演が1時半ですね。はい、入場料無料なんで、定員500名様、そして事前申し込み制、気をつけながら申し込んでください、はい、毎年いっぱいのお客さんが来るんで、
0: うん、はい、すごいですよね、
1: うんうん、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は

0: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。ぜひ聞いてくださいね。
1: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemedo.

0: ラズの大輝と
1: はるきです。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。この放送が5月25日ということで、
1: はい、
0: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
1: はい
0: はい、ということで収録放送になっておりますが、
1: うん、
0: どうですか、復活してると思いますか。
1: 大輝さんならもうフルで
0: フル回転できてる。もう、
1: うん、できてる気がする。
0: 危ないぐらいにできてる、
1: うん、
0: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから。
1: うん、で今回は何週間の予定ですか。
0: 今回2週間です。
1: 2週間。もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断。
0: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
1: うん、
0: はい、もうできる限り、ね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
1: うん、
0: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
1: はい
0: はい、よろしくお願いします。
1: そして7時台に続いてですね、ゲスト
0: 誰がいるの。
1: 自己紹介。
2: こんばんは、
1: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
1: よろしくお願いします。
0: よく来るね。
2: よく来るね。
0: ラジオ好きだね。
2: 好きだね。今回も来たのって、はい、たまたまだからね。
0: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います、うん、今週もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: きのインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてティーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、
1: うん、
2: 僕が小学3年生から、
1: うん、
2: 稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、
1: うんうん、
2: で、この2つってシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、うんうん、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、うん、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかもう、あ、稲妻イレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました、うん、
0: なるほど。
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
1: うんうん、
0: はい、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、CC 以来もね、はい、ナンバーの作り方についてとか、
1: うん、
0: 2人のこれ今度やるねプペルでナンバーの話をしましたけど、はい、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、
1: うん、
0: 春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、
0: ね、
1: 作ってきて、うん、他のイベントとかでも、うん、ちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、
0: う
1: ん、ナンバーというものを作ってきましたね。なんか思い出深いナンバー、まあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、
0: うん、
1: なんか初めてナンバー作ったのが外部の、プペルではないイベントだったんですけど、
0: うん、
1: そう、なんかストリートイベントで、しかも、
0: はいはいはい、
1: で照明案書くのも初めてだったし、ナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、うん、キッズもいてみたいな状況で、うん、本当何もわからない状態で作ったので、うん、その作品は結構自分の中では、まあ、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて、思い出深いなって思ってます。
0: なるほどね。
1: あとは、うん、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも3作品4作品4かなありますよね。
0: うん、そうね、で、うん、一番最初なんか踊ってないからね。
1: え、そうでしたっけ。
0: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、
1: うんうん、
0: 本だけ読んでたよね。
1: そう、大輝さんに舞台上で煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。
0: そう、ちゃんと読んだからね舞台上で、うん、読める限り読んだから。
2: すげえ。
1: そうで、周りの子たちはもちろんリハーサル

0: いっぱいやって、うん、そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが、
1: そうね、
0: だったのでジョインして、
1: もう芝居を力入れました、力入れました、ね、うん、
0: けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
1: あれは僕も思い出深いかな、
0: うん、
1: 最初の作品だったっていうのもあるし、ハルボーと出会ってからの、
0: うんうん、僕のリハーサル、それそのナンバーが初めてですもんね。
1: そうだね。
0: どうでした、作り方とか。こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど、
1: いや、あの時の話すると、
0: うん、
1: あの本読むのに必死だったんで、
0: うん、リハはリハ
1: リハ楽しかったよ。あのなんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、
0: うん、
1: そのワークショップとか、
0: うん、
1: なんか即興で何ができるかとかさ、
0: はいはい、
1: ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、
0: うんうん、
1: すごい好きなリハの進め方だったね。
0: そう、
1: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
0: そう
2: あのね、
0: あの振り落としがね20秒なんですよね、だいたい安湯にのみみたいな感じで、
2: 短すぎ、
0: だからカウントとかじゃないんですね、僕の場合は秒数で、だから8 8とかじゃないんですよ、20秒
1: そう、1 2 3 4 5 6 7 8の世界じゃないん
0: ですよ、じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、そう、ラスユニ20秒だったね、その時は。
2: ラスユニ20秒、
0: うん、
2: 多分8 8もないね。
0: ないんだと思う
1: もう数え方も分かってないね。
0: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
1: そうそう、だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
0: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とか、そういうテーマをこう掲げてみんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって、
1: ね、あれは楽しい時間だった、うん、本当
0: 最近は思っている。
1: マジで毎日できる、あれ
0: 毎日できる
1: あれすっごい楽しいもん。
0: そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり、そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
2: うーん、
0: けどプペルで初めて作品作った時とかは、あのガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
1: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボーといつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、
0: うん、
1: この子はこうかなとかって決めてるの、うん、
0: それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとか、そういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、
1: うん、
0: なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、
1: うん、
0: あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
1: あ、ハケた記憶ないな。
0: そう、だから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出ハケとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、
1: うん、
0: まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、うん、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、
1: うん、
0: そうね、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって、うん、

0: なんか学校のダンスの先生に向いてそうだよね、
1: そうです
0: か、そういう考え方がさ
1: 、うん、
0: なんか学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
1: うん、そうなんだ。

0: ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
1: 挑戦してくれって。
0: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしんないけど、
1: まあ、挑戦としてはでもいい機会だよね。
0: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、
1: うん、
0: なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。
1: うん、
0: うん、カロは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
0: うん、
2: 俺好きなアーティストが Perfume、うん、なんですけど、
0: お
2: アシスタント、ゲスト、うん、コレオ全員 Perfume のファンクラブ会員で作りました。
1: すご
0: めっちゃ楽しそうだけど
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、うん、たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、
0: うん、
2: 会員限定の、
0: うん、
2: 誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時に、まあ、ライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、
0: うん、
2: あじゃあこれだ、もう3人一致満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとお誘いが来まして、
0: うん、
2: 2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、
0: うん、
2: もうやるしかないってなって、
0: うん、
2: もう照明の方もすごいいい方だし、
0: うんうん、
2: まあ、作品作って、まあ、曲名言うと Perfume で「バタフライ」っていう曲なんですけど、
0: うん、
2: どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、
0: うん、
2: 音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通り僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、ハウス、全てハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
0: うんうん、
2: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、
0: うん、
2: 例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけど、ベールをまとってるだとか鱗粉まとうだとか、
0: うん、
2: そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね。
0: まあ Perfume でね、
2: そうしかもねタイミングがタイミングで活動休止のタイミングだったからこそなおさら
0: 思い出深い、
2: 思い出深い、
0: うん、
1: そうか、そのタイミングだったんだ
2: ね、
1: うん、なるほどね。
2: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
0: すごい。
2: だけどやっぱりその ソロに関してはその子の色出してほしいから、
0: うん、
2: その子に合いそうなパートを、ソロ場所を用意したりだとか、
0: うん、
2: なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、
0: うん、
2: いや本当になんか本当にジャザーっていうぐらい、もうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね。もう立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所があるっていう、ソロとか一列目で踊るとか、そういうのは全部平等で、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表を書いて、どのぐらい踊ってるんだろうっていう、それ見たら計56エイト踊ってた、
0: うん、
2: 自分含め。でも立ち位置に関してはなんだろう、 立石に関して結構俺、うん、もう決めて評

0: 評価基準みたいなのが
1: あるんだ。
0: ちょっとあって、まあ前一列が大体もう振り踊れてる人、
1: うん、
0: で真ん中に行けば行くほど、
1: うんうん、
0: ダンスが上手い人、
1: うん、
0: 前あの1列目とかはハウスが上手い、
1: うん、
0: で真ん中の人はダンスが上手いみたいな。
1: 難しい、
0: 難しい。なんか真ん中の人はハウス、なんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主人じゃないけど、
1: うん、
0: あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな。
1: あなるほど。
0: やっぱ1列目はシンプルにハウスが上手いみたいな。でもな別にあのラスユニアあの後ろ端だとしてもいや他のパートで大体目立ってるから、
1: うんうん、
0: そこはもうバランスよく、
1: うん、なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、うん、自分のどうしても言いたいこれ
2: あの笑っちゃってんじゃないよ、ね、
1: どうしても言いたいんだけど、うんうん、あのリハーサル中に平等を意識しすぎてみんな今から好きなところに行ってもらうんだけどそこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて一斉にはいよーいドーンって言ってあのみんなが行きたいところに行った場所、
2: うん、
1: で3箇所に分かれてもらってつけたのある、
2: はい、
1: 過去に。だからもうみんなが
2: 決める
1: っていうのをやったことある。
2: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: し、あのやっぱなんだろう上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれてめっちゃ上手多いなって思ったけどよしこれで行こうって言ってその分かれた3箇所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
2: 面白い
0: ね。そうね、あの好きな振り踊っていいよっていう感じでパートが3つあってそのうちも選択していいよって、
1: うん、
0: っていうのは全然やったことあるけど、
2: うん、
0: やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格が、
1: うん、そうそうそう、
0: あのもう踊りたい人はスパッて決めるし、うん、意外とみんなあ決めてほしい側なんだっていう、分からないから、あそっかと思って、
1: うんうん、
0: だもうそっか。それ俺次4作品目なんですけど3作品目の時はもう誰あの自分で
1: 決める、
0: もう独断と偏見で決めました、
1: うん
0: うん、そっち意外と楽だったそっちの
1: 方が、うん、大輝さんは今まで作った作品関わった作品思い出深いのとかありますか？
2: 思い出深いのはねいっぱいあるね、
1: うん、僕
2: なんだろうなどれだろう俺、大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズがね、ユーリと作った大宴会っていうのがテーマ、
1: はい僕それ大好き、
2: そう宴がテーマの作品は結構今まで作った作品の中で一番かなと思ってて、まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、ダンスしたことある人もない人も障害的にできないことがある人も集まってくるけど、なんか俺はなんかやっぱなんだろう、スキルでどうしてもさ難しい部分がある、できない部分があったりとか人それぞれ俺も含めて、そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって今2人の話聞いてて思ってて、自由が好きだけど、なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、そうだからそこをがっちり固めるから、なんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、そうで結構だから、であとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人は惜しかったな、
1: そうなんだ、
2: そうそうそうそうそう、なんかなぜかというとその作品を一番理解してくれた人だろうなと思うのと、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう、二十数名の作品の時とかね、けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語がなんかこの作品踊り終わった後につながってほしいなと思いがすごい強いから、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、なんか立ち位置でも作品自体でもだけど、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、あの作品は本当に自分が何の時だったか、あれだ、もう病院で踊れなくなるリミットを タイムリミットを聞いた時か、
1: うん、
2: の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそのナンバー出しませんかって誘われて、うん、その時にあ俺このこういう作品が一番好きなんだなっていう、うん、その普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、うん、そうそうそうそう、なんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、うん、千秋に変顔してって言ったりとか、うん、そうそうそう、なんかここでこうふざけてとか、
1: うん、
2: そう、あの作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、
1: うん、やってた、
2: そうそうそうそう、なんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていうか、だからもうクスッと笑ってしまう、踊ってる人も見てる人も、
1: うん、そうなんだよな、
2: それが好きなの結構一番、
1: うん、
2: そう、自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、うん、人と踊るときはなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも。
1: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、うん、毎回なんかほっていう、
2: そう、
1: 心がほってなる、
2: だから泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、
1: うん
2: うん、自分で作るのも見るのも、
1: うんうん、
2: そう、それが好きかな、
1: うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とかで、
2: あ、ちょうどそのメンバーこれ
1: ね、
2: あれひたすら楽しかったけどね、
1: うんうん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
2: まあ、楽しいが一番ですよ、
1: うんうん、しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
2: 頑張ってください、
1: はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

教えてくれたありがとうの重さならば、今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学んだこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがき、うん、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。
1: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です。
0: うん、早くも5回目ですね。もう
1: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
2: うん、
1: はい、主催させていただいております、
2: うんうん、
1: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
2: ボリューム4と違うところは、
1: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
2: うん、
1: 1つルール追加いたしました、
2: うんうん、
1: 今までは、ブラインドステップブラインド目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット、膝にあの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう一つはサイレント無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
2: うん、
1: バトルを予選やっていただくということで、うん、でその中にルール一つアームリミットっていうものを追加しました、
2: うん、
1: 片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく今回膝につけて、膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミットステップリミットの3つでやるんですけども、トーナメントからサイレントが入って4つのルールでやっていきます、
2: うん、盛りだくさんですね。
1: いやすごいでしょ
2: う、うん、予選からね制限付きっていうことで、
1: たくさんの参加者からね、
2: うん、
1: やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が
2: そうだね
1: あったので、
2: うん、
1: その声をヒントに実現させていただきました、
2: うん、
1: はい、参加して優勝しますと賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
2: 2個も
0: ちょっと代表が焦ります、それは。
1: はい、優勝賞金1万円。
2: はい、
1: 1万円だったら何する？
2: もう
0: それ後で話そう。
1: はい、プラス、8月29日に行いますわらがきのチャンピオンシップに出場できます、
2: うん、
1: そして準優勝の方も賞状プラスわらがきにチャンピオンシップ出場することができます、
2: うん、
1: で個人賞もありまして、賞状と賞品がございますので、ぜひぜひ、
2: うん、
1: 初心者の方もそうでない方もバトル好きな方ぜひぜひ来てください、
2: うん、もうエントリー開始してて
1: ありがたいことに、あの48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
2: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
1: はい、ソーシャルワーカーズのリンクから、はい、
2: うん、
1: フォームがございますので、
2: うん、
1: エントリーお待ちしております。
2: 待ってます。
0: 待ってます。そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、
2: うん、
0: 株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、
2: はい、
0: はい、ワークショップがそれ事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村元子さん、これも同じ時間14時から16時、 そして7月11日に13時半から15時で木村素子さん、うん、で15時半から17時で彩音さんということで、うん、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、
2: はい、
0: もう何千人規模の会場ですね、
2: うん、
0: はい、で行われるんですけど、そこの決戦に向けて予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、
2: うん、
0: はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね2人以上15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、
2: うん、
0: はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います、うん、こちらもですねソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、わらわきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
2: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
2: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: できました。大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでした、カロ君。
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど
2: ね、4時間
1: 喋ってるですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足です。ありがとうございました、
0: ま、ありがとうございます。また来たよ。確かにね、それ考えると4時間喋ってました。
1: さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたよね、もう喋る方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。すごい、この3人が揃うと、うん、いや楽しかったですよ、
1: はいはい。
2: まあ、次回半年後に呼んでください。
0: 何が疲れてるんじゃん。ダメだ、疲れてる
2: じゃん。疲れてない、元から
0: いや、もうまたね、また何かあった時よろしくお願いしますよ。
2: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いて、この後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: ハルキでした。
0: またね。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り

査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。
1: シャバチとチョメカズのジャンピングクラブ、
0: 月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。 76.3 FM

0: Tracks.
1: Good evening! JoJo here, May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックスジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風邪がひきやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなぁと思ったら、生姜をですね、吸って炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね。さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。 X そしてインスタにも、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前にはまずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、yeah, キャメロ・キャベロ、マイ・オ・マイ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オー。

お送りしましたのはキャメロ・キャンベロ、バイオ・バイ、タイムトラックス・ミュージック・クロー。改めまして、情緒大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし、信号が多い街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて、皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。X からはハッシュタグ T_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From the album Machine Head, this is Deep Purple with Highway Star, giant hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: キュキュキュキュキュキュ。はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもう、じっとしといて。
0: はい、信号無視で減点。
1: うるさいなあ、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。
0: はい、免許永久失効。
1: そこまで上達できたんやな俺。 Chairman JoJo

0: ガーベイブ、山下達郎が歌っています。ダウンタウン。
1: 日帰りで大阪まで行きました。
0: タイムトラックスミュージックフォール、サンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名、そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたね。サンディさん、本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中、まだ高速道路自体が珍しい存在でした。そのため完成前に見学へ行く人も多かったそうです。未来の道路ができると話題になっていたということなんですね、昔はね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。It's the Beatles, Drive My Car, Time Tracks.

0: Eagles, Life in the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth. Before that, Time Tracks, Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得、バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのを言うやつですよね。あのでかいということは大型バイク免許の取得なんですね。あれ結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア、江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭、トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化の後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日、ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル、佐々木貞子さんの遺族や、太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は、世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて、明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国、中国地方は、午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて、ところどころで雨が降りそうです。近畿、北陸はおおむね晴れ、東海、関東甲信、東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて、北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く、雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって、今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。ペンネーム高子さん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので、体調には気をつけてください。Okay, we're back to more music with James Brown. Feeling Alive on a Dance Floor from 1970.
2: Time to Tracks. Sherman Jojo.

0: い出のライブはみんな、私はポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとテーマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルは今陽子さん、お送りしました。瀬名さん、ありがとうございました、キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢でもありました。そのため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました、そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまってますが、懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転しているのは私です。かっこいいですよね。ミニのハンドル、古いスタイルですね、古い形のやつは昔の大型バスのような感じで、ちょっと上に向いてて、これはまた僕も試乗したことがあるんですが、これ楽しいんですよね、このミニの、昔のミニっていうのはね。マリーファミリーさん、ありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブする。よく演奏します。押すのはいつも私。これも大変ですよね。僕もね、いつもパンク修理係です。はい。AD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道135号が未だに印象に残っているドライブコースです。ということで、なんか、思っただけでも、ね、考えただけでも、なんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて、皆さんには思い出に残っているドライブ

ありますでしょうか。よければ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーあとミュージ、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合は、ハッシュタグトラックスをつけて投稿してください。お待ちしております。 We're back to more music with Megan Trainor.

0: Tracks Music for All Steppenwolf Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Jam and JoJo.

0: Horizon. Music for all.
1: 佐久間流星 Horizon。 メッセージ届いております。ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています。ありがとうございます。気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが、素晴らしいんでしょうね。一度行ってみたいです。ラジオネームひすいさん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り、沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かったのですが、4回の給油で成し遂げました。その夜は疲れ果ててビールも飲む気になりませんでした。充実した一日でした、ということ。ツーストって言ってツーストロークエンジンということなんですね。いやお疲れ様でした。ありがとうございました。この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りしています。お送りします。失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていく。
2: あなたへ届けるメモロ。

0: プロド、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
1: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
2: You guys are the best.
3: Most definitely.
2: My kind of music.
1: FM Nemoto 76.3.

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: Time tracks. メガメガワンデー。こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。タイムトラックス。

0: いません。
1: メガ with メガメガマンデー。
2: I do my hair toss, check my nails, baby how you feel?

0: リゾーでしたね。すいません。2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。It's by Justin Bieber and Ariana Grande.
1: Time Tracks.
2: Jam JoJo.
0: The song is called Stuck With You on Mix.

0: Mega Hits Mega Mega Monday
1: 衝撃の瞬間をご覧ください。 Yeah! JoJo!

0: do.
1: Harry Styles with Adore You. 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードでいきたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
2: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなっていうふうに思ってます。
1: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグ t_tracks をつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。さて、タイムトラックスラストマイルの時間です。The Cars. This is called The Drive.

0: 去年の、お誕生日に彼氏に、那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が、ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリーナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ、今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました
2: こんなはずでは。
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております、ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね、ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか、よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます、というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

George Benson, Breezing Time Tracks, Music for All. 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ。気をつけてくださいねチャカチャカさんから、自分の車を持つ前の

夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれていますということなんですね。好きな曲を流しながらドライブってこれ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね、古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになってます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいですということで、いやーなんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れもこれねものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔は、そうなんです。頑張って車買ったんですよね。Alright.We're back with more music. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101、ここも通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks. Last Mile.

もたくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music for All、 スコ姉さん、バリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、戸塚のオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 D 型のゆずじじいさん、桃次郎さん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を

昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。恋を携帯などに吹き込んで time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだということで、かっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きの放送は、JOZZ1ALFM、FM 根室です。周波数 76.3MHz、出力 20W でお送りしています。
2: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM 根室。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
1: みんな集まれワクワクサワー。
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる。
1: 聞いてね。
3: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
4: 76.3 FM 根室。 FM 根室。
5: はい、どうも、慎吾マーティンでございます。今週もお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、5月最後のね、放送ですけども、なんかね、ふと、ああ、そういえばと思って、この間ね、思い出したんですけど、ルームツアーとか、インスタとかでよく出てくると思うんですけど、なんて言うんでしょう。企業がこう、自分のところ、まあ、建築会社が自分の建てたところで建てた家を紹介しますとか言うじゃなくて、どこどこで建てましたとかっていう、施主さんですね。家主の方が建てた家を紹介するみたいなのとか、あとは、なんかこう、ライフハックみたいな、主婦のライフハックみたいな家に関することとか、そういうインスタグラムがよく出てくるんですよ、記事で。なんか見てて思うんですけど、洗練されすぎてて嫌だなっていう印象があって、これも完全に個人的な感覚なんですけど、なんかね、生活感を出したくない税っていうんですか？今多分結構流行りというか一定数いるんですよね。家の中でこう生活感を出さずに、なんかホテルライクな家とか、なんかこう洗練されたシンプルなモノクロの家とか、なんかそういう縛りっていうか、なんかナチュラルな家とか、なんかいろいろあるんですよ。結構こだわって、

ってんだろうなっていう。まあ、主にやっぱり主婦の方が多いですね。で、なんか、いや、紹介してるんですけど、なんか家電をね、見えなくするためにこう、ドアで仕切るとか、なんかそんなんとか、あとエアコンが見えないようにするのにこう、ルーバーをつけるとか、ルーバーってまあ格子窓みたいなもんですよね。風は通るけど、なんか外からエアコンの本体が見えづらいとか、やってるんですけど、もう、嫌なんですよ、そういうの見るのが。結局、家って生活の拠点じゃないですか。生活感あっていいでしょって思う派なんですよね、俺。だからなんか家の真ん中にこたつとかあってもいいし、リビングにはだだっぴろい絨毯とか敷いててもいいんですよ。で、まあそれ、やっぱり絨毯とかあると埃が気になるとか、そういろいろあるんですけど、もう俺から言えることは一つですよ。気にするなと。それしかないんですよ。気にするなと。もう絨毯って敷いた時点で、肌触りいいし、ゴミ見えないんだから、ゴミが見えないってことはないのと一緒だから、気にするなと言いたいわけですよ、これ。まあもうちょっと極端な話なのかもしれないですけど、実際見えてなきゃセーフって世の中ごまんとあるじゃないですか。気持ち的にみたいな。虫だっているんですよ、家の床下とか天井裏には必ず。蜘蛛も、まあ、北海道はいないですけど、ゴキブリとかだっているんですよ。ただ、見えなきゃセーフじゃないですか。だから、見えないことまであまりこう気にしないでおこうっていう話なんですよね、個人的には。うん。で、なんかそういう人とかって、やっぱり子供とかいたりすると、子供にもね、木の無垢材でできた知育玩具みたいな、なんか積み木とか、そういうのをこう遊ばしたりするんですけど、そんなんで遊ばせるなと思って、結局子供ってアンパンマンとか、ドラえもんとか、好きじゃないですか、そういうアニメのものを。まあ、インフルエンサーだから出さないようにしてんのかわかんないですけど、もし子供にアンパンマンとか禁じてるんであれば、俺もう、おかしくなってんじゃないかなと思って、頭が。って思うんですよね。なんか子供が好きなものって、まあ、カラフルなものだったり、パッと見て可愛いって思うものあるじゃないですか。そういうのを排除すなと。なんかわけがね、木のコッパみたいなチーク玩具ばっかり持たせるなと。っていう、まあバランスだと思うんですよね。うん。だからなんか家のインテリアにはちょっと合わないから、無垢材でできた、ちょっとお高い海外製のチーク玩具みたいな。捨てろそんなものと思って、なんか、妙に語気強く言ってますけど、なんかね、ふと思ったんですよね。なんかこの間そう、だなと思って。で、俺も去年か、家リフォームしまして、自分でやって、結構、自分で思う通りにできたというか、自分で思うおしゃれな感じみたいなのには仕上がったんですよね。で、まあ仕上がったんですけど、で、まあソファーとかテーブルとかも、まあ自分の好みの、こう、ものをね、置いて、まあ奥さんも好きだって言ってたんで、そういうものを置いて、まあ、生活を始めたんですけど、生活始めるときに、やっぱり心に決めてたことがあって、もう完成したその日が一番ピークにかっこいいから、この家は。そこでもう目的を果たされたと思って。そっからは、こう、家で生活していく中で、どうなってこうが気にしないでこうと思って。で、まあ、もともと実際気にするタイプじゃなかったので、別に未だに1年ちょい住んでますけど、気になることってないんですよね。別にちょっとなんか壁の漆喰が剥がれてきたなとか、あっても別に気にしないし、なんかソファーにもちょっと、拭いても取れないシミできたなとかつっても、まあ気にしないし。それってまあ生活してると絶対出るじゃないですか。だからリビングの、なんでしょう、ソファーの前に置くローテーブルみたいなのにも、子供にペタペタとアンパンマンのシールとか貼られて、ずっと気にせずいたんですけど、まあちょっと増えてくると、邪魔だなと思って、たまに、剥がれかけてるやつとか剥がしたりするんですけど、そしたらローテーブルの表面の塗装がペッて剥がれたりして、ああと思いながら別に気にはしないなというか、まあそのうち買い替えりゃいいかと思ってるぐらいで、だこういうのに多分いちいちなんか神経研ぎ澄ましてると疲れるだろうなっていうのがあって、多分なんかそんなマインドで生活してる人って多分一定数いると思うんですけど、疲れるからなんかやめようと。もうアンパンマンが家にあったっていいじゃないかと。壁にアンパンマンのシールが貼ってたっていいじゃないかという話でございまして。で、まあそれが何に今日ね曲紹介につながるかっていうと、まあそういうなんかいわゆる洗練されたみたいな。まあ、生活とか生活環境みたいなもの
の、まあ、アンチテーゼと言いますか、まあ、僕の好きなね、カントリーミュージックですね。田舎を象徴するようなカントリー。

0: ミュージック。素朴ですけど、なんか、おしゃれな感じもしないというか、まあ、俺は好きで聴いてるんですけど、みたいな曲をちょっとね、何曲か紹介していきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: シンゴマーティンとジョエル・クズマの気にないところにジャンピングがクラッシュ！ロック！

い、ということで始まりました日のないところにジャンピンジャックフラッシュ。今週のお相手はシンゴマーティンです。この番組はウォッシングネムロの提供でお送りいたします。はい、ということで、でもう一個、その今のまあシンプルな生活とか、割とだからこう物を置かないとか物を隠すとかっていうのを好む人たちなんですよね。多分無印良品とかに足しげく通ってそうなタイプの方なんですけど、でも結局その家電を見せない、見せていいんですよ、別に家電なんてあるんだから。でも家電を見せないためにドアをつけるとかって、こうドアを開閉する一手間が増えるというか、ね、エアコンとかもそうですけど、なんか、結局、洗練することによって手間が増えてるんじゃないかっていう、この矛盾が生じてるというところで、結局なんかシンプルな、こう、ライフスタイルみたいのが好きな人が、結局家をきれいに維持するために、掃除をしやすくするみたいな、で、掃除をしやすくすると、ゴミが見えやすくなるじゃないですか。さっき言った絨毯を引かないってなると。だからゴミが見えたら掃除をするとかっていうと、まあ、清潔には保たれますけど、そこにかけてる時間、コストは高いじゃないですか。だから結局やっぱり人間としてシンプルな結論は、気にしないが一番だなと思って、掃除もしないっていう。これは極端な話ですけど、毎日掃除機かける人と、3日に1回しか掃除機かけない人、だから散らかってても3日に1回しか片付けない人だと、3日分の片付けって、毎日片付けてる人の3倍はかからないんですよ、別に時間的には。この辺が多分3日、4日ぐらいが一番ベストだなと思って。でも、片付くことは片付くじゃないですか。片付く。周期は遅いですけど。で、なった時に、よく言うコスパのいいライフスタイルとかって言うと、そこが一番いいんじゃないかなっていう、なんか、気がするんですよね。子供いる方なんか特に多分そうだと思いますよ。本当に。いちいち気にしてたら、キリがないというか。だからなんかそういう YouTuber も欲しいですね。なんか、勢いで生活してるところの Vlog みたいな、なんか、子育てして、あーっつって、わーって飯作って、わーって掃除機かけてみたいな。汚れたとこだけ掃除機かけてみたいな。あーっとあっとあっとみたいな。子供風呂にジャーって入れて、寝かすみたいな。なんかそういう、勢いのある、Vlog みたいなの見てみたいなと思ったりするんですけどね。はい。まあ、お家の話はこれぐらいにしてね。今日はね、カントリーミュージックですね、かけていこうかなと思うんですけども、まあ中でも、田舎臭いと言いますか、いろいろ種類もあるんですけどね、カントリーミュージックも、ネオカントリーと呼ばれるものだったり、あとはちょっとヒップホップとか、クラブミュージックよりのカントリーミュージックが最近ちょっと流行ってたりもするんですけど、まあそんな中でも、本当ザ・バンド。っていう感じのカントリーミュージックにね、今一曲行きたいなと思うんですけど、はい。じゃあ聴いてください。ザ・トラクターズで、ザ・ブルーカラーロック。

はい、ということで、聞いていただきましたけども、ザ・トラクターズですね、というバンドなんですけども、カントリーミュージックをベースとしたバンドなんですけど、このバンドは、そうですね、どの曲聴いても、割と、あ、カントリーだなっていう、こう、カントリーにあまり耳馴染みない人が、ファーっと聴いたときに、あ、カントリーミュージックだなってわかるタイプのこう、曲を作るアーティストというか、なんかそういう、バンドですね。アーティストですね。うん。というわけでね、今日はちょっと洗練、なんか、最初の話が悪かったな。洗練されてない音楽なんて言っちゃいけないなっていう。なんか、まあ、ただただなんか今日話したかった話と、紹介したかった曲を繋げてみたら、まあそうなったんですけど、別に今の洗練されてないかって言われると、別に田舎臭くもないしな、っていう、なんか不思議な気持ちになりましたけどね。はい。ね、カントリーミュージック、まあアメリカ発祥のね、音楽なんですけども、まあ基本的に1900年代初頭にこう、流行して、だんだんと音楽の礎となって、今の現代の音楽のルーツを辿っていくと、そこに辿り着くんですけど、そっから先っていうか、以前の音楽とは全く別物で、やっぱアメリカのこう、栄えていく段階で、出てきたアーティストとかで、あとジャンルもそうなんですけど、基本的にブルースとジャズと、まああとカントリーミュージックですね、ってがあって、まあイメージ的にはカントリーミュージックというのはまあ白人音楽とまあ呼ばれたりするんですけど、で、ブルースとかジャズとかは黒人ですね、ブラックミュージックと呼ばれる。まあ要は移民ですね、まあ詳細はさておき、まあいろいろあってアメリカに、来た、そのアフリカ系の移民たちの間で、こう流行ったのが、まあ、ブルースとジャズというので、大枠分かれるんですけど、今はまあ、そんなこともなくですね、垣根なんてなくっていう、肌の色やね、目の色で見て、ブルーハーツも言ってましたけど、まあ、そういう区分けはなしなんですけど、まあでも基本的には、なので、アメリカの国を挙げたジャンルというか、日本でいうところの演歌みたいなものに当たるんですけどね。ただ、割とこう、保守的な方とか、アメリカの愛国心強い方がカントリーミュージックを聴くというところでもあるんですけど、ただこれやっぱり国柄なんでしょうね。要は今日本だと演歌みたいな形ってまあ例えましたけど、演歌って変わらない良さがあるじゃないですか。昔から。聞いても音質で、あ、ちょっと古い演歌の曲なんだねとか、っていう判断はできますけど、曲調と歌だけ聞いて、あ、これ昔の演歌だねってあまりならないというか、だからこれは多分変わらない良さなんですよね。まあ、ここも保守的ではあると思うんです。ただカントリーミュージックに関しては保守的な方が聞く傾向にはありつつも、どんどんこう変わっていってるという感じですね。で、まあ、これから書ける曲もルーツじゃないところで、割とこっちのネオカントリー寄りっていうんですかね。まあ、2010年代、10年以前のあたりに、カントリーミュージックのいいアーティストがたくさんこう出てくるわけですね。で、そのアーティストたちは今も最前線でこう活動しているんですけども、まあ、ジェイソン・アルディーンだったりとか、ジャスティン・ティンバーレイクとか、そういうアーティストがこういろいろいる中で、このアーティストもアルバム買って聴いてたんですけど、これが、あ、ネオカントリーだなっていう、多分ネオカントリーの夜明けみたいなアーティストなんですかね。はい。それではちょっと一曲聴いていただきましょう。キース・アーバンで、キス・ア・ガール。

はい、ということで、聞いていただきましたけど、キーサーバーの曲ですね。キーサーガールということで、ずっと出てこなくて、今調べてて、俺また出てこなかったな。旦那なんですよ。ニコール・キットマンか。そうだ、ニコール・キットマンの、本当か？ニコール・キットマンの旦那さんなんですよね。ただ知らなかったですね。去年離婚してたんですね。なんか全然知らずにいたんですけど。そうそうそう。すごくイケメンでね。ちょっと、キース・アーバンの写真、見てみてほしいんですけど。これがまあ、ネオカントリーの、こう、幕開けというか。で、俺、ジャスティン・ティンバーレイクってさっき言ってたなと思って、違うなと思って、キャリー・アンダーウッドだなと思って。何をどう間違えたのかよくわかんないですけど。すごい間違いしてしまったというところで。はい。で、まあ、カントリーミュージック好きで、自分のバンドにも、色濃く反映されているんですけど、ただね、なんかやっぱり今聴いてもらったような、ポップス寄りのカントリーとか、そういう曲はね、なかなかこう、バンドでやろうってなりづらいというか、もちろん、

もともと俺その、なんて言うんでしょう。シンガー畑じゃないので、ソロアーティスト、まあ、ソロで弾き語りとかはやってるけど、やっぱりバンドでやりたいなと思ってて、バンド始めた身なので、バンドってなると、どうしてもちょっとポップさやりづらいというか、なんか、ありますよね。特に若い頃なんて、なんか、ちょっと、楽器が目立たなくなるなとか、なんか落ち着いた曲やると、楽器隊が

ゴ・マーティンバンドっていう自分の名前入ってますけど、それでもバックバンドではなく、まあ、バンドのサウンドとしてやってたりするので、どっちかというと1曲目にかけた、まあ、トラクターズとか、ああいう感じの曲とかの方が好きだったり、しますね。はい。で、まあまあまあ、先ほど お話しましたけど、まあ、こっからね、また別のアーティストが出てきたりするんですよ。それこそ、テイラー・スウィフトなんかも、今のテイラーからしたら全然信じられないですけど、もともとカントリーミュージシャンとして出てるんですよね。アルバムも、ティム・マクローっていう、デビューアルバムかな、カントリーミュージックアーティストの名前をこう冠したアルバムで出てて、1枚目なんかはすごく素朴でカントリーミュージックの影響を受けてるアルバムだったりしたんですけど、どこからだろうな、タイトルちょっと長めで思い出せないけど、恋愛リアリティショーだな、相乗りじゃないやつ、もう全然名前が出てこないね。でタイトル曲になって、での曲用も、もうおっさんになってきた、これは。っていう、まあ、それでちょっと流行って、で、あとまあ、シェイキットオフとかで、こう、世界中で人気になって、みたいなところから、やっぱちょっとダンスミュージック寄りになってったりとか、まあ、それこそポップスですよね。だ突き詰めると、ポップスになっていくのかもしれないですね。どんなアーティストも。売れてきて、なんかこう、変化をつけようと思ったら、ポップスに寄っていくのかもしれないですね。っていう、まあ、ね、そんなカントリーミュージック、いろいろ変遷もあったりしますけど、今もなおね、本国アメリカで愛されてる音楽でございまして。で、そんなカントリーミュージックですね、の父と呼ばれる方の曲をね、一曲かけたいなと思うんですけど、すべてのカントリーミュージックはね、ここに、から、いろいろ派生してって言ってるわけですね。それでは聴いていただきましょう。ハンク・ウィリアムズで、ホンキートンク・ブルース。

はい、ハンク・ウィリアムスのホンキートンクブルース聞いていただきましたけども、まあ、これの方がカントリーミュージックじゃんって印象深い人もいると思うんですけど、まあ聞く角度によらないですよね。どの角度からどう見ても何聞いてもシンプルにカントリーミュージックっぽいなというか、多分カウボーイハットかぶってんだろうなとかっていうイメージだったりとかすると思うんですけど、まあこれもカントリーミュージックなんですけど、一応まあブルーグラスと呼ばれる、まあ、携帯だったりして、よく聞くバンジョー、マンドリン、フィドルというバイオリンですね。とか、まああと音入ってましたけど、スライドギターですね。トゥイーンみたいな、ああいう感じのサウンドが入ってくると一気にこうカントリーミュージックっぽいなっていう感じがしますけども、はい。この辺が多分、カントリーミュージックバーとか行ったりして曲演奏しますとかっていう箱番がいるお店とか行ってもやってるのってこの辺ですね。キースアーバンの曲とかやってる箱番って俺聞いたことないんで、まあまあまあ古き良きみたいな、誰もが知ってるってなるとある程度時代遡っていくんでしょうね。多分古いは古いほど多分触れてる方はまあ多い計算にはなりますから、まあそういうところでこの曲もね愛されてたりするんですけど、他にもまあこの時代だともう少し前か、カーターファミリーとかっていう呼ばれるね、本当元祖のカントリーミュージックを演奏する方がいたりして、本当もうあれですよ、夜行列車に乗って全国つつ裏いろんなパブだったりとかそういう劇場とかで歌って、お金を稼いでっていう、まあ旅するサーカスみたいなイメージですかね。旅するこう家族ミュージシャンみたいな、家族でやってるミュージシャンとかね、結構いたりして、まあそういうような感じが、まあカントリーミュージックのイメージなんですけど、はい。というわけでちょっと今日は最初の

小話から急展開で、まあカントリーミュージック特集みたいな形でお送りしましたけど、カントリーミュージックといえばなんですけど、今週のね、金曜日なんですけど、ライブイベントが久しぶりにハイワットホールでありまして、ザビエル大村さんというアーティストのね、方が、また根室に来てくれて、ライブをしてくれます。はい。この方もね、今聞いたような、ギャロッピングスタイルと呼ばれるこうギターとか、ラグタイムブルースとか、その、カントリーもそうですし、まあ、ブルースですね。ブルースギタリストの方なんですけど、この方ものすごくギターお上手ですし、トークもね、ものすごくこう関西の方で、饒舌なトークをされる方なので、ぜひね、遊びに来ていただきたいなと思っております。5月29日の金曜日ですね、場所はハイワットホールで、時間が6時半、オープンの開演が7時。で、私、シンゴマティもオープニングアクトで出演します。で、チャージがね、300円。で、ドリンクが別途になっております。ぜひ、興味ある方はね、僕のツイッターやインスタや、フェイスブックなんかからでもチケット予約できますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。で、次週はね、弾き語りの回ですね、また弾き語りやっていきますので、ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。はい。というわけで、今週のお相手はシンゴマーティンでした。また来週。

0: こんにちは、日のまりです。根室を育ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日のまりの根室の日だまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: Good music and good information.

0: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングです。ではお聴きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフィーチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは、多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は、祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら、一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。

2曲目はマナコアラタ、海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコアラタが待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコアラタを感じることができる全10曲を収録。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真からふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブタジ、アワーハースフューチャリングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車。

スタッツ&ブタジアワーハーツフューチャリングアイナジエンドマナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023ウェルカムバックトゥーダロックショーユースインダジュークボックス。2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアーオンザロード2023ウェルカムバックトゥーダロックショーユースインダジュークボックスの模様をオンエア。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペースシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア、フレデリック海燃やす2026-2027ムーブムーブやバリーボリューム1、ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027ムーブが2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ゼップ横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオスペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンドです。1曲目はマナブシュミット Honey on my mind。 最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションでアジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し注目を集めているレーベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群はローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。P バインレコメンド1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。

0: Radio.
1: P バイン・ルグメンド、お届けしたのはマナブ・シュミット、ハニー・オン・マイ・マインドでした。 P バイン・ルグメンド2曲目はパプリカ・ソウル、 He Loves You 99。 DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニットパプリカ・ソウル、2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバムパプリカソウルがフレッシーリーシュ&初アナログ化でリリース決定。シーウィンド、ヒーラブズユーを筆頭に、ローレル、メロウメロウ、オドネル・リービー、バッド・バッド・シンバ、ビバ・ブラジル、スキンド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテン、ブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリーシュ&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲をすべてオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。 76.3 FM 根室。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM メディア的には、今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009、山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、

それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております1453回目のアニメ館門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん、先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキーミューさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメださんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマー5バリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん、ヤンキー先生、影山ひろるむさんは遠藤まさきさん、こんばんひひん、こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいとったのが愛媛県吉和トライチローさん、にゃき先生こんばんは。こんばんは。前回切り置きファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが彼も演じるてるところが点々で、安住美希は小雪の幼なじみだが彼女もどこか取り繕っているような点々で、そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼なじみの合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、トライチローさんは今日は多分かけれる、追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いてよいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております、にゃっき先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学園から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見るとシービズ、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム、そういえば

0: スは、フジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね、そして、シーモール、下関駅すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市マルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、ことこシャルシェ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。でこの作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模はマグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては引き続き余震にご注意ください。はい。さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい。それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメだプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: い、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県伊予市は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速線が松山まで出ておりましたんで、高速線で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、冥福を、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんもツイート、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんは、ボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として、地球をパトロールしているうちに、母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今、魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

0: はい、次ましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これより誰が
0: 出るか、トリコロールでモンシュシュ。

い、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。

はい、残るお時間、アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲。ビーズ、ヘブンノーズ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブと。

はい、山口県下関市若者ゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億4億超えということで大ヒット中でございますね。やっても見に行かねて、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、心より、ご冥福申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト、アニカまた来週、バイバイ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 二十曲をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemoto 76.3.

0: 76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなという。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、
0: はい、
1: それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東郷にズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、Z にしたのはゴリラズっていう、
0: はい、
1: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういう

0: こう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあそこのズーのジェットの部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うん、フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いてああちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティック寄りというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあうん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うんうん、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかアコーギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲は自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります？
0: リード曲のシュガーという楽曲は、鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか？
0: そうなんです。結構ドラムとベースの参加の、叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい。
0: なんかこう、まあ、プレイヤー、ドラムの子は、ずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしても、やっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックで、こう、鳴らされてしまうと、味が消えてしまうというか、そういうのもあって、いましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのは根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうんうん、

0: そうなんですよ、
1: ね、こういうものをね、なんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、東郷さんやっぱり映画好き。
0: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
1: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね、やっぱ僕らも聞いてて、
0: うん、
1: 俺が楽曲から分かるっていうのはすごく面白いななんていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。あ、アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか。
0: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聴いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
1: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね。
0: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあのツッコミが転がるっていうか、なんか、
1: はいはい、
0: なんかこう好きがあるものを好きになるんですよね、うん、なんか
1: すごいわかるなそれ。あ、僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
0: うん、
1: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
0: まさにそうだと思います。なんかこう
1: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
0: なんか完成されてしまうと逆になんかこう、あそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
1: そう、なんかまるでないっていう、
0: うん、
1: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです、インタビューするにしても僕らもそうなんです、インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
0: うん、
1: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、
0: うん、
1: それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか

0: らも聞いてて発見があるけど、東郷さんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
1: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うんうんうん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、なんか
0: 何回も撮ってもいい、
1: ね、そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
0: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、うん、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、うん、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
0: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると、
1: そうなんですよ、
0: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
1: はい、
0: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
1: はい、
0: ライブで見せたい東郷像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね、東郷は。あのソロでもあり、うん、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使ってる楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこの東郷ズ、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、ディリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、ね、今度はバンド感、生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。お願いします。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、東郷ズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、うん、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました東郷ズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、東郷ズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、東郷ズ、シュガー。

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますのでそちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降、精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれまして、ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい、彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは、篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっと

していて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉ゆこう書きました。まあ皆さん忙しくて

ぜひぜひ聞いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて、7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

シングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲をお聴きください。エストラスバイ

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026

0: 2016年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ましたファーストフルアルバム Still Here、 5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高1点ロックバンド、エストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10揃いで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムはエストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思って、そういや出てないわと。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いやでもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、
1: はい、
0: Still Here っていうこのタイトルにした理由って、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとかこう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ってるなっていう気もするし ね、はい、そうですね、コンセプチュアルというかそういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます。
0: はい、収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね。これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感っていうのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います、
0: うん、これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで。
1: そうですね、

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんかもともとは本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくる、どんどん、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: ああはあはあ、
1: なんかデモできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、ガッチリ作り込んで、もうそれでメンバーにどうできて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、まあちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そういう意味だとね、
0: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
1: そうですね。
0: そういう造形物になっていくわけですよ、これはね。ああ、面白いなと思うな。やり方がやっぱり、作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね。
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね。
1: すごい気に入ってくれましたね。なんか、もう本当、このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあいい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこここうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこはちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
1: あー、でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンダンドンドンパーンみたいな、ちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いてて、あ、またなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、ドラムのパターンですかね。意外と
0: ここにポイントが、
1: そうですね、
0: 絞られるって、そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
1: 意外とそうなんですよね。

0: なんかギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
1: うん、
0: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
2: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
2: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって。
0: そうですね、
2: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくと
2: そういうところが、ね、
0: はい、
2: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
2: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあ、そうですね、まあ、この10周年イベントのオンデッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、
1: うん、
0: このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
2: こういったライブも控えております。
0: はい、
2: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
2: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目も SS 頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
2: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲必死なんで、うん、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、ありがとうございます。
2: ちょっとこれからもですね、加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
2: 頑張ります。それはですので、
0: はい
2: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: く、はい、
2: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
2: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね、初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベント On The Edge、 こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手丘みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確か

めるかのように制作された一枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: FM 根室では
0: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: The radio station of your town, of your town. 76.3 76.3 FM 根室

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、資尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。落ち石東、落ち石西、御根本、北浜町、紅葉町、駒場町、

2丁目から3丁目、御用街、昆布森、貞本町、敷島町、宝町、月岡町、西浜町1丁目、ノサップ、花園町、浜松、北斗町、牧之内、松ヶ江町、松本町、次に紙類の収集地区です。朝日町、御根島、葛城、幸町、栄町、昭和町、千島町、長星、時和町、友尻、豊里、鳴海町、西浜町2丁目、西浜町3丁目から6丁目、西浜町7丁目から10丁目、西和田、八田牛、歯舞、東アットコ、東和田、二沖、平内町、別当賀、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、北斗町、ほにおい、ほろもしり、三崎町、明治町、八坂江町。次にガラス瓶類、スプレー缶類の収集地区です。法輪町4丁目から5丁目。なお今日は燃えないゴミ、空き缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、発泡トレーの回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお、市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

どうも皆さんおはようございます。5月26日の火曜日です。時刻は午前7時5分を回りました。 FM 根室朝の生放送番組サッチもスタートです。さあ今日もここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通してこの最東端の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。火曜日担当は昨日に続いての佐藤陽介です。さあ今日もですね、ここから約2時間お送りしていきます。朝のひとときの生放送番組にお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということでね、火曜日も始まりましたけれども、皆様今日はいかがお目覚めでしょうか。いや昨日なんかね、朝はひんやりとまだしていましたが、やっぱ予想最高気温2桁ありましたけれども、ちゃんと上がってくれましたね。なんか昨日割とですね、出かける機会が多かったんですけれども、車の中に関して言えばなかなかあったかいなと思いながら過ごしてましたね。窓を開けたいなぐらいな感じで。ただそんな中でもちょっと歯舞方面にね行ったりする機会もあったんですけど、根室高校に入るあたりからもうあっという間に真っ白になりましてね、景色が特に、歯舞方面行くとかなり真っ白なところもあったりして、まあ車の運転はもちろんね、かなり気をつけなきゃなっていう具合の視界にもなってましたけれども、気温差あったなっていう気がしますね。あ、ちなみに昨日ね、結局午後1時13分に15度まで上がってたんですね。はい、まあとはいえ、全国的な気温を見るとね、半分くらいに収まってたりするみたいですね。一番暑くなってるところに比べると、はい、まあそこに比べりゃまあまあいいなといったところです。さあ今日もですね、引き続き濃霧注意報は出ているようです。街中はそんなにって感じでしたけど、まあそれでも少しあれですかね、うっすらと白さ感じる部分はありましたね。はい、今日も車の運転は十分気をつけていきましょう。さてそれではそんな中でこの時間は頭の体操根室クイズをお届けしていきたいと思います。火曜日は根室に関するクイズをね、いろいろと出題しております。今日はそんな昨日歯舞方面に行ってたというところからですね、ヒントというか、あ、良さそうだなこれっていうのを見つけてきて、それをクイズにしました。歯舞にありますセコマの最東端店舗、日本最東端店舗ですね、歯舞内山店さんですが、こちらお店の前のところに地図をねボンとこう表示しておりまして、そこにここだよっていう風に記してあるんですね。北海道地図が、載ってるんですけど、はい、ここがセコマの最東端店舗っていう風に分かるように指し示してあるんですが、そこにねもう一つ情報が載っています。その情報は一体何でしょうかというのが問題で、今回も選択肢2つあります。 A は住所、 B は緯度経度。さあどちらでしょうか。セコマ最東端店舗、歯舞内山店の、外にね、貼ってあります最東端を示す地図、こちらにさらに載っている情報は何でしょうか。 A が住所、 B が緯度経度です。どちらかをぜひね選択していただければと思いますが、正解発表はこの後の各コーナー後になります。ということでこの後は一旦ラジオ体操のお時間です。

第一体操。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4、後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし、5、6、7、8、1、2、3、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、5、6、

7、8、1、3、4、5、6、7、8。続いて第二体操。両足跳びで軽く全身をゆする運動。はい、1、2、3、4、5、6。手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を前から横に、1、2、前回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし、小さくなって、5、6、7、8、1、3、4、5、6。弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を振って前後に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体をねじる運動、1、2、3、4、5、6。

5、6、足を戻して片足跳び、高く跳びや3、4、軽快に駆け足足踏み1、3、4、5、6、足を大きく横にねじり反らせて斜め下深く曲げて5、6、7、8、1、3、4、5、6、体を前に倒して腕振り1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、

吸。1、3、4、5、6、7、8、1。

0: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
1: 車新しくしたいんだよね。
2: お金は大丈夫なの？
1: それが全然貯金なくて。
2: はあ。それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
1: え？
2: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
1: そっか。
2: まずは電話してみたら、 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボディよ。
3: 資産形成、将来のためにお金を増やしたいけど投資って難しそう。
4: そんなあなたにおすすめなのがNISA。少額から税金を気にせずに投資ができる初心者にも優しい制度です。今すぐNISAを使った資産形成を始めてみませんか？詳しくはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。
5: アフタヌーンパラダイス火曜日、
6: 平松恵里です。
7: 西達彦です。
6: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
7: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
8: 76.3 FM Nemuro FM Nemuro。
9: FM 根室朝の生放送サッチもお届けしております。さあ、それではここで今日の一曲目をお届けしましょう。ミワでキスユー。

7時23分回っています。それでは続いては根室あれこれインフォです。根室市内の各施設や学校などの本日5月26日の予定などなどご紹介していきます。まずは公民館総合文化会館からです。本日も通常通りに開館しております。サークル活動とかさまざま行事入ってますね。今日は釧路年金事務所などの予定も入っているということでした。続いて北方四島交流センターニホロです。ニホロも本日通常通りの開館です。特に貸し館利用等は入っていませんが通常通りに、ご利用可能ですのでぜひお時間がありましたらお出かけください。各地料展示ご覧いただけます。北方領土親子キッズ塗り絵コーナーちびっこ広場も常時開設中。マトリョーシカ塗り絵体験コーナーも実施中です。続いて青少年センターです。センター本日通常開館です。特にこちらも今日貸し館利用等は入っておりませんでしたので、利用時間午前9時から午後9時で体育館、トレーニング室、卓球室いずれもご利用いただけます。温水プールも本日通常通りです。利用時間は午前9時30分から午後8時30分です。続いて根室市図書館です。図書館も本日通常通りで開館しております。そして移動図書館もありますのでご利用ください。今日5月26日のコースです。今日は第8コースになっています。宇都宮のその幼稚園前が10時30分から11時15分、白陵中学校前がお昼12時55分から午後1時25分、落合市義務教育学校前は2時10分から2時30分、落合市保育所前は午後2時45分から3時5分、その後再び落合市義務教育学校前午後3時10

分から3時55分です。続いて歴史と自然の資料館、今日も空いてます。春国体験生野鳥公園ネイチャーセンターも空いてます。ワンパークも空いてます。福祉センタージュゲム荘とんがり荘も空いてます。ご利用可能です。さて福祉センターの方詳細いきましょうかね。まずお風呂利用可能です。その他ではサークル活動、生きがい講座ということで、ジュゲム荘

ということでした。さあでは市内小中学校の行事予定も見ていきましょう。手元資料が届いている学校のみです。で、まあ、月末に、ね、なってきておりますが、届いている情報は月始めの段階と、ちょっと変更がないので、ひょっとしたらずれていることもあります。ご容赦ください。歯舞学園9年生が今日から修学旅行、4日間日程ですね、楽しんできてください。小与地学校では歯科検診を予定していますという手元資料では以上になります。根室あれこれインフォでした。根室市内各施設学校などの本日5月26日の予定をご案内いたしました。

7時27分を回っています。さあそれでは根室クイズの答え合わせいってみましょう。今日の問題こちら、歯舞にありますセコマの日本最東端店舗歯舞内山店ですが、こちらの店舗前にはあの最東端を示す地図がですねこう貼られているんですけれども、こちらにはその地図でここだよという印というかね、指し示すものの他にもう一つ情報が載っているんですが、それは一体何でしょうかということで選択肢2つです。 A が住所で B が緯度経度。さあ住所が書いてあるんでしょうか、緯度経度が載っているんでしょうか。 X の方を見ますと B の緯度経度、こちらを選択している方がいらっしゃいますね。マジンブーさんです。さあ果たして正解はどっち。緯度経度の方でした。マジンブーさん正解。他にもどうでしょうかね、正解の方を選んでた方はどれくらいいたでしょうか。ちなみに、北緯は43度、東経145度と一番上の単位だけ言いましたが、もうちょっと細かいところまで書いております。ちなみにね、住所は載ってないんですけれども、まあクイズにしたのでね、せっかくなので住所も言いましょうかね。歯舞3丁目4の1ですね。はい、緯度経度が記載されてるんですね。で、あの話聞くところによりますと、このシールは内山店の方で独自に作ったものではなく、セコマ本部の方の方がね、なんか持ってきたっていう話なので、ひょっとしたらこう他にも道内のこういった、まあ、特に稚内にはおそらく日本最北端のセコマがあると思われますけれども、そちらにも同じやつが掲載されている可能性が十分にありますよね。見てみたいですね、そちらの方もあるのであれば。ちなみに、まあ、道外からですね、まあ、道外にこだわらなくてもいいか、あの道内でありましても、まあ、あの日本最東端のサップ岬を目指してやってくる方、これからの季節またねどんどん増えてくると思うんですけれども、あの到着がね深夜になる可能性もありますよね。前にとある YouTuber の企画でなんか根室に行くみたいなやつを見ましたが、その人たち、あの根室に滞在してた時間がほぼほぼ夜あの夜間から深夜にかけてだったので、なんか根室の何をこう味わっていけたのだろうかという、なんか根室に来ることだけがなんか目標だったみたいなのでね、根室でいろんなことをやるっていうような、まあ、そこではなかったらしいので、企画的にだから あっという間にいなくなったと思うんですけど、まあ、そういう際にね

アップ行く途中に、あーなんか食べ物もしくは飲み物が欲しいけど、あーじゃあまあ最東端のセコマがあるらしいからそこ行こうぜって思うかもしれませんので、皆様ご注意ください。24時間営業ではありません。こちらのねセコマ、ハポマイ内山店は24時間営業ではないというところはあらかじめ押さえておいていただければと思います。ということで今日のネムロクイズいかがだったでしょうか。さて僕が担当している週の前半のこの朝の番組、月曜日と火曜日はですね、朝から皆様にちょっと頭を動かしていただこうということで、頭の体操と題して、月曜日にはなぞなぞ、そして火曜日にはネムロクイズをお送りしております。来週のこの時間もお楽しみに。

7時32分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。こちらは7時30分時点での通行規制実施箇所になりますが、この時間は334号の知床横断道路のみです。こちらはこの時間まだ、通行できません。今日も予定ではこの後8時に解除になる予定です。334号知床横断道路、現在通行可能時間は午前8時から午後5時です。それ以外の時間はまだ通行できませんので、夜間早朝のオホーツク方面との行き来には244号コンポク峠などをご利用ください。続いては市内の道道市道からです。道道花咲高線昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前の道路、工事のため作業中片側交互通行です。時間は午前7時30分から午後5時で、7月31日までを予定しています。続いて道道根室浜中釧路線八田牛の八田牛踏切交差点から落ち石方向へ約1キロほど進んだ先の280メートルの区間の中で工事が行われます。作業中は片側交互通行です。時間は午前8時から午後5時で、7月30日までの予定になっています。その他の根室管内国道、根室市内道道市道における通行規制を伴う工事の情報は特に入ってきてはおりませんが、通行規制を伴わない工事がですね、市内市道道道などでも一部行われているところもあるようです。そうしたところも通る際も十分車の運転は気をつけて、スピードダウン、それから作業の、しているところとの間隔を少し空けるなどして安全にお通りいただければと思います。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 野崎港小学校の交通安全メッセージです。
1: 杉浦しおり、
2: 山口美代、
3: 杉浦ゆり。
4: お酒飲んだら運転しないでね。
5: はい、ということで花咲港小学校の皆さんからのメッセージでした。子どもたちからのメッセージも胸に今日の交通安全につなげていきましょう。 FM 根室交通安全メッセージ、この時間は根室管内建設業協会の提

0: 強な七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。

0: もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
1: 学ぶんデジタル。
2: 同心。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
4: ガオワオラジオ on Music Bird。 ガオです。ガオワオラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで、日本の文化や海外情報もお届けしています。毎週火曜日の夜7時からの約2時間、東京半蔵門のスタジオから放送しています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。メッセージもお待ちしております。
5: 76.3 FM Nemuro.

7時43分回っています。 FM 根室朝の生放送番組サッチもお送りしているところです。さて続いての時間は市役所だよりお伝えしていきます。まずは交通安全ボランティア指導員の募集についてご案内いたします。根室市では子どもや高齢者を交通事故から守り、地域の交通安全運動を行う交通安全ボランティア指導員を募集しています。活動の内容としましては、児童生徒の登校時間に通学路に立って、子どもたちが安全に登校できるよう指導・誘導などの活動を行うほか、交通安全運動期間中において街頭啓発などを実施いたします。活動にあたって特別な資格などは必要ありません。ボランティア保険に加入しますので安心してご活動いただけます。まず活動日ですが、こちらは学校の登校日、土日祝祭日を除きますが、その中の担当校区の登校時間に合わせておおむね30分から40分間程度、こちら学校ごとに時間が異なってきますが、目安の時間としては7時30分から8時15分の間となります。最大で月に20日間程度、年間200日程度ですが、ご自身で活動日決めることができます。活動費として学校の登校日の方は1回30分以上で1000円、その他交通安全推進協議会が実施する交通安全啓発活動や交通安全教室への協力活動もありますが、こちら1時間ごと800円となっています。現在北斗小学校、花崎小学校、西欧小学校校区のいずれかでの活動の指導員を募集しておりまして、人数は若干名、市内在住で年齢は80歳未満の方、健康で交通安全に関心のある方をお待ちしております。こちらボランティア活動を行うにあたって、まず書類選考を実施させていただいております。その後面接があります。申請書を市役所の交通市民生活担当までご提出ください。またこちら指導員同士の親睦会の会費としまして月額500円がかかります。お問い合わせも市役所の市民生活部生活環境課交通市民生活担当までお願いします。電話は市役所の代表番号 23-6111 番からどうぞ。続いて根室オープンクラス講演会、根室のラッコたちのご案内です。根室に暮らすラッコたちの生態や行動、可愛いだけじゃないその魅力について触れてみませんか。講師を務めるのは根室の海でラッコの研究を続けている人とラッコやアザラシ、シャチなどの海に暮らす哺乳類との関係を探る専門家でもある京都大学野生動物研究センターの三谷陽子教授です。実施日は6月5日の金曜日午後7時から午後8時30分、場所は総合文化会館多目的ホールです。参加費は無料、根室市民の方どなたでもご参加いただけます。お申し込みは6月4日まで受付中、総合文化会館教育委員会の方までお願いいたします。電話番号は0153-24-3188 24-3188番です。続いては根室ラボ発見、根室フォト体験のご案内です。根室の自然を舞台に風景や動物を撮影しましょう。写真の基本を学びながら撮る楽しさを体験できる講座になります。6月13日、6月20日、6月27日の全3回いずれも午後1時から午後3時に実施いたします。最初に撮り方のコツを学び、その後は自然の中で実際の撮影をしていきます。カメラもしくはスマートフォンをお持ちの方ご参加可能です。参加費は無料、定員5名で先着順になっています。高校生以上の方からお願いいたします。講師を務めるのは根室市地域おこし協力隊の藤田裕樹さんです。
こちらもお問い合わせお申し込みについては公民館総合文化会館まで。電話番号 0153-24-3188 24-3188 番です。最後に、5月はヒグマ注意特別期間になっております。最近ヒグマの目撃情報を根室市内増えてきておりますので、皆様改めてご注意ください。昨日は午後6時20分ごろに越井市東地区越井市駅から別当ヶ駅方向へ1キロほど進んだ先の線路上で目撃がありました。 JR の運転手の方が線路脇ヒグマ1頭を目撃しております。これらの情報は市のホームページや LINE などでも随時ご案内しております。また現場では看板を設置しております。ぜひこうした情報をもとにヒグマが出没している場所には近づかないようお願いいたします。以上、市役所だよりでした。

さて、7時49分回っています。こちらは昨日の夜の段階で届いていましたが、この時間も聞いていていただけるとありがたいというか、メッセージが届いていいなというふうに思いますけれども、ラジオネームもっくんさんから初メッセージです。兵庫県から聞いてます。最近根室のラジオ聞き始めました。拝聴します。よろしくお願いします。ということで、こちらのね FM 根室の方に届いてましたが、まあ届いた時間帯でもしこの番組を聞いていた場合にはちょっとねこちら番組の方には届いていないので申し訳ないというところなんですけれども、はい、もしねそうじゃなくて普通にこういった朝の番組含めて FM 根室の各番組宛てで読んでくれたらなという感じで送ってきていただけているのであれば、この時間の紹介でも OK ってなってくれるかなと思うんですけれども、はい、兵庫県からということでありがとうございます。まあいろんなところからねメッセージ届くことがありますが、ぜひ皆さんのお住まいのね町の情報なんかも教えていただけると大変嬉しいなと思います。我々の放送からはね根室のこの北海道の東の果てのね情報をお届けしていきますので、皆様からはぜひ皆様のお住まいの地域のいろんなあれこれも教えてください。引き続き今後もよろしくお願いいたします。はい、では曲に行きましょう。福耳星のかけらを探しに行こうアゲイン。

7時55分回っています。天気予報です。釧路地方気象台発表の根室地方釧路地方、今日明日の天気予報をお伝えしていきます。この時間は皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りします。根室地方、今日は南の風、根室地方の北部では強く曇りで、夕方には晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。明日は南の風、海上ではやや強く曇りで、昼前は晴れ、ところにより明け方まで雨が降るでしょう。根室地方の波の高さ、今日は 1.5 メートルのち2メートルの見込み、明日は2メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、海上では

0: やや強く、曇りで昼過ぎに晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。明日は南の風、海上では初めやや強く、曇りで昼前には晴れ、ところにより明け方まで雨が降るでしょう。釧路地方、波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルの見込み。明日は2メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で14度、釧路は12度です。明日朝の予想最低気温は根室で9度、釧路も同じく9度、そして明日日中の予想最高気温根室で15度、釧路は14度となっています。続いて雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方ともに 10%、 お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 0%、 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 10%、 深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方ともに 20%、 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに10% となっています。そして注意報警報です。今日も根室地方は全域濃霧注意報が出ています。そしてその他では根室地方の北部、中標津町、標津町、羅臼町に強風注意報、それと羅臼町のみ融雪注意報と雪崩注意報が出ています。以上天気予報でした。この時間は皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りしました。時刻まもなく8時になります。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 俺を苦しめる未整理の資料の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
3: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
4: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
5: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
6: おはようございます。最東端の町根室から、今日も元気をお届け。 FM 根室が午前8時をお知らせします。
7: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

時刻8時を回りました。皆様改めましておはようございます。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室朝の生放送番組サッチもお送りしているところです。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様のもとにお届けしています。火曜日担当佐藤陽介でお届けしています。ここからのお時間もよろしくお願いします。さあ、そして8時台最初にお送りするコーナーはニュースタイムです。北海道内、北海道関連のニュースをお伝えしていきます。

同心ニュースからです。まずはこちらから。北海道建設業協会は中東情勢の悪化による建設資材の調達状況について道内の会員企業に聞いた調査結果をまとめました。ビルや公共施設などに使う建設資材の調達ですでに影響が出ていると答えた企業は 44.4% に上りました。今後影響が出る懸念があるの 40.9% を合わせると8割を超えた企業が資材の確保に不安を抱えています。調査は先月20日から27日に576社を対象に実施し279社から回答を得ました。現時点では影響なしは 14.7% でした。影響を受けているとの回答があった資材のトップは重油、軽油、ガソリンなど燃料の231社でした。続いて、道警は昨日、警察官がライフル銃を使ってヒグマの駆除にあたるヒグマ駆除対応プロジェクトチームの運用を始めました。市街地で人身被害が発生した場合などの緊急的な対応として銃器の扱いに長けた警備部機動隊の銃器対策部隊を現地に派遣します。去年11月に改正国家公安委員会規制、国家公安委員会規則が施行され、警察官によるライフル銃を使った熊の駆除が可能となりました。道警の運用開始は岩手、秋田など東北地方5県の警察に次いで全国6例目です。続いて、旭川市でおととし留萌市の女子高校生当時17歳を吊り橋から川に落下させ殺害したとして殺人や不同意わいせつ致死監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判初公判が昨日旭川地裁で始まりました。内田被告は罪状認否で監禁罪の起訴内容を認めた一方、殺人罪などを私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていませんと否認しました。公判は合わせて9回開かれ、5人が証言します。判決は来月22日の予定です。

続いてはこちら。江別市の公園でおととし、千歳市の当時20歳の大学生の男性が集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死や詐欺などの罪に問われた当時大学生の河村葉人被告21歳ら3人の裁判員裁判初公判が昨日札幌地裁で始まりました。3人は罪状認否でいずれも起訴内容を認めました。3人は河村被告、当時高校生の男19歳、当時アルバイト従業員の少年17歳です。男は2022年施行の改正少年法で起訴後の実名公表が可能になった特定少年にあたり、札幌地方検察庁が氏名を公表しています。次です。札幌羊ヶ丘展望台を運営する札幌観光協会は昨日、施設改修のため来年4月1日から羊ヶ丘展望台を当面休業すると発表しました。昨日開催された札幌観光協会の理事会で承認されました。休業は2028年6月末までの予定です。老朽化した施設を建て替え、快適性と魅力の向上を図るということです。改修費用は未定ですが、1959年の展望台開設以降最大規模となる見通しです。

クラーク博士記念館、札幌雪まつり資料館、羊ヶ丘レストハウス、オーストリア館の4棟を1棟に集約する計画です。続いて、フィットネスや就労支援事業を展開する SD エンターテインメントが今日、3歳から小学生を対象にストリートダンスや動画編集などを教えるスタジオスターを札幌市白石区で始めます。大阪や福岡ですでに4校運営しており、道内での開設は初めてです。動画投稿サイトの YouTube やアプリの TikTok などを通じて自己表現したい子どもにニーズがあると見ています。講師がダンスの基本ステップやリズム感を教えます。プロのアーティストの舞台にダンサーとして出演する機会も用意するということです。

続いては根室管内の話題からです。中標津町からです。中標津町は本年度現地決済型のふるさと納税を導入し、6月中旬の利用開始に向け準備を進めています。空港があり拠点性が高い町の特性を生かし、旅行や出張の際に飲食店や宿泊施設などで手軽に寄付をしてもらい、新たな寄付者の獲得を狙います。中標津町は現地決済型ふるさと納税サービス、後からふるさと応援納税を使用します。町内で生産時に受け取った QR コードを読み込み、領収書を撮影して申請することで、旅を終えた後でも返礼品として申請できます。町内で寄付を行い、電子クーポンなどの返礼品を受け取ってその場で利用する方式もゆくゆくは導入する予定ということです。現在登録しているのは町内の飲食店、宿泊施設などの6事業者で、登録事業者は今後増やしたい考えです。中標津町政策推進課の担当者は、現地決済型の導入で宿泊施設や飲食店もふるさと納税に参加できるようになった、地域経済の活性化につなげたいと話しています。続いてはこちらは別海町と標津町からです。北海道教育大学釧路校の3年生4年生が一次産業の現場を体験する酪農家民泊体験実習で、別海町と標津町に別海町と標津町で臨みました。学生たち10人は牛と触れ合いながら酪農家の仕事について学びました。22日から24日に実施されました。酪農家5個が学生を2人ずつ受け入れました。このうち別海町の高野牧場では、3年生の宮穂さん、小松さんが牛舎の掃除や搾乳を体験しました。2人は生後1週間の子牛の餌やりにも挑戦。牧場の従業員からは、誤飲防止のために飲み口を少し下げて飲ませてなど助言を受けながら、哺乳瓶で約3リットルの代用乳を与えました。宮穂さんは、搾乳のコツがつかめたときは嬉しかったと笑顔を見せ、小松さんは教員になったらこの経験を子どもたちに伝えたいと話しました。実習は北海道教育大学釧路校が2013年から根室地区農協青年部連絡協議会と連携して実施しています。子どもに生産現場を伝える教員を育てるのが狙いで、これまでに延べ約250人の学生が受講しています。

茨城の水産加工会社金村村上商店は、釧路地方裁判所根室支部から破産手続き開始決定を受けました。破産管財人によると決定は14日付、負債は約5500万円です。帝国データバンク釧路支店によると、金村村上商店は1989年設立、タラの加工を主に手掛け、2002年5月期には年間売上高5億7500万円を記録しました。しかし主力取引先との契約解消や近海の水揚げ不振で売上は減少、25年5月期の売上高は約1億3500万円まで下落し、タラの不良や資材高騰で資金繰りが悪化、4月下旬に事業を停止しました。以上、ニュースタイム。この時間は北海道内、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

8時12分回っています。続いては交通安全一口メモです。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りします。

7時台で昨日歯舞方面に行ったらものすごい霧濃かったっていう話をしましたけれども、まあ、そんなね霧の濃い中で走っててやっぱり改めて思ったのはライト点灯をぜひね皆さんしていただきたいということですね。まず対向車が分かりやすいです。やっぱりライトをつけている車とつけてない車ではですね発見する時間全然違いますね。まあ、普通に走ってて前方から対向車線走ってくる車がいる場合、まあ、これは正直ねちゃんとこう自分が走るべき車線を走っていればそんなに危険はないですけれども、やっぱ横道からねこう曲がろうとするときですよね、車道に出ようとか敷地から車道に出ようとか、まあ、するときはですねこう発見が遅れるとというか発見できなくなるとね、まあ、当然あ来てないだと思って車道に出ますからね、そこで思いのほか近くを走っている車がいたこっちに向かってくるってなったらちょっと事故になってしまう可能性も出てくるなということで、まあ、そういう時はそうですねやっぱり周りのライト点灯していただければそういう事故の可能性を少なくできるかなと思います。でもちろんね同じ車線を走っている場合には後ろから走っててもテールランプの方で前に車いるわって分かりますし、後ろから車が来たなっていうのもライト点灯してもらえれば来てるなっていうのに気づけたりしますので、まあぜひですね今日も今街中も霧かかってますね。やっぱり、スタジオからは本庁の第一未来新金の本店さんのね建物がちょっとうっすら白っぽくなってるなっていうのを感じております。街中から外れると今日もかなり濃い霧だったりするんじゃないでしょうか。ライト点灯して安全運転努めていただければと思います。ということで以上交通安全一口メモでした。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

0: フィールドオブビュー突然お送りしました。では一旦 CM です。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
1: 地域の皆様の健康を支える根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談も受け付けています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 安心して通える地域のかかりつけ薬局

0: 山本ファーマシーです。
1: 根室高校北方圏海を越えるキャッチボール。
2: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
3: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
4: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
2: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
3: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。76.3 FM 根室。

8時22分を回っております。あ、またヒグマの情報がね入りましたね。今日の朝6時10分頃の目撃情報ですね。場所は湖南地区です。市道の湖南槍昔線、北昌農場さんから槍昔方向へ300メートルほど進んだ先の線路脇で、市民の方が目撃、ヒグマ3頭ですって。ヒグマ3頭目撃して、そのヒグマは北方向に立ち去っていったということですね。線路脇じゃなくて道路脇ですね、失礼しました、はい、北昌農場から槍昔方向へ300メートルほど進んだ先の道路脇での目撃でしたということです。まあ、本当にこう最近あのヒグマの目撃情報は一気に増えてきてるなと。活動的になってるんでしょうかね、ヒグマもね。まあ、改めてですが、あの目撃された場所には看板設置します、あの熊出没注意ということでね。まあ、その他 LINE とか市のホームページで情報流れますので、これらを参考にしながら、まあ、うまくねお互い出くわしてしまうということを減らしていければ、お互いの生活をね脅かすことがなくなりますからね。気をつけていきましょう。さあ、それでは今日の FM 根室番組案内の時間です。本日5月26日の FM 根室の番組ラインナップや、その中でお届けしていくコーナーなどについてもご紹介してまいりましょう。まずはただいま放送中、サッチモが終わった後ですね、9時からは FM 根室寄席です。コナミンの案内でお届けしていく落語のお時間、今日はどんな話があるでしょうか、ぜひお楽しみください。それが終わって10時からは FM 根室のお昼の生放送、アンドリューです。火曜日担当は昨日に続いてのゆうごさんです。今日は中継コーナー2回ある日です。火曜日はチョキマルが行く11時台、私佐藤陽介担当でお送りします。今日は道の駅スワン44根室さんの方からお送りいたします。で、12時台はマルシェ独特お買い得情報ですね。はい、さあその他では、まず12時台の曜日替わりコーナーです。火曜日は今日は根室トポロジストだよりです。5月23日の春国隊から最新の根室の自然情報をお届けです。それから今日もアンドリューでは皆さんからメッセージリクエストを受け付けていますが、火曜日はいつも川柳もね、募集しております。まあ、もちろん川柳じゃないメッセージも OK なんですが、もしその送ろうかなと思っているメッセージが、もしくは出来事が575にですね、ちょっとまとめられそうだなということであれば、ぜひ皆さん川柳の制作にちょっと挑戦していただければと思います。575でお待ちしてます。アンドリュー終わって午後1時からは懐かしの音楽館、午後2時からはビートルズラバーナンバー5、ビートルズのね、いろんな魅力をたっぷりとお届けしていく、音楽も含めてお届けしていく30分番組。それから2時30分からは弁護士奥山紀之のロック裁判所、音楽を通して法律を学んじゃおうという30分番組です。はい、これをお送りしまして、午後3時からは東京

から生放送でお送りするアフタヌーンパラダイス。火曜日担当は平松恵里さん、西達彦さんのお二人でお送りいたします。そして午後5時からは FM 根室の夕方の生放送エヴァンスです。火曜日担当ゆうごさんでお届けいたします。6時からは FM 根室アーティストミュージックで、今日は人と用の曲を6時50分までたっ

深夜0時からはミュージックホットフレーバー、深夜1時以降もさまざまなミュージックバードの番組を通し、あ、じゃなくて、ミュージックバードの電波を通してですね、全国のコミュニティ放送局の番組が聴ける時間がありまして、その後は音楽、演歌、歌謡曲をたっぷりお届けする FM 根室ミュージックボックスとなります。はい、というような今日の FM 根室の番組ラインナップでございます。ぜひお楽しみいただくとともに、ぜひ皆様からの番組参加もお待ちしています。FM 根室の各番組では電話、ファックス、メール、FM 根室ホームページのメッセージフォームなどから受付をしております。次の宛先の方までぜひどうぞ。あ、どの方法を使うかはもう皆様にお任せです。一番慣れてる方法でどうぞ。電話とファックス番号同じで 0153-29-2484 0153-29-2484 番です。メールのアドレスは763@fmnemuro.com です。763は数字、アットマーク挟んでアルファベットの小文字 fmnemuro.com です。FM 根室ホームページのメッセージフォームもご利用いただけます。 FM 根室とインターネットで検索、ホームページにたどり着きましたはから、あとはメッセージフォームの方に進んでいってください。フォームでリクエストというところから行けます。あとは送りたい番組名を選択、ラジオネームやアーティスト名、曲名、それからメッセージのコメント、これらをお書き添えの上送信してください。続いて X の方はハッシュタグ FM 根室をつけてのポストでお待ちしております。ハッシュタグ FM 根室の文字の表記はアルファベット FM ひらがな根室、アルファベット FM にひらがな根室の小文字です。今日もね、こちらにつきましてはすでに朝からご参加いただいてます。ありがとうございます。そしてお手紙おはがきは郵便番号 087-0015 087-0015 北海道根室市花咲町 3-5 北海道根室市花の咲く町で花咲町 3-5 FM 根室各番組各コーナー宛てでお待ちしております。はい、ということで今日も皆様のご参加お待ちしながらお送りしていく FM 根室各番組です。ぜひともよろしくお願いいたします。以上、今日の FM 根室番組案内でした。

8時30分回っています。では続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。8時30分時点での根室管内の国道の通行規制に関しましては、現在行われているところはありません。知床横断道路は予定通りの8時に通行止めは解除になっています。続いて市内の道道市道からです。道道の情報が2件届いています。まずは花咲高専昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前、こちら工事のため作業中は片側交互通行です。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定になっています。続いて道道根室浜中釧路線八田牛の八田牛踏切交差点から落石方向へ1キロほど進んだ先、280メートルの区間での工事です。こちらも作業中片側交互通行、時間は午前8時から午後5時で7月30日までを予定しています。その他の道路における工事の情報、通行規制伴う工事の情報、届いているものはございませんでしたが、場合によっては一時的に通行規制を伴う作業が実施されることもありますし、通行規制を伴わない工事でただそこを通る際にはちょっとね、車の運転少し気をつけた方がいい場所なども出てきますので、

これらにつきましては、ぜひお通りになる道路の状況をしっかりご確認の上ですね、それぞれに合った安全な走行をしていただければと思います。改めてこの後も皆さん一日安全運転でいきましょう。以上、道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。一旦 CM をお送りします。

0: お土産や贈答品に根室の美味しい海産品はいかがですか。花咲ガニ、サンマ、サケ、イクラ、旬の商品を豊富に取り揃えて皆様のご来店をお待ちしております。またお電話でのご注文も受け付けております。電話 23-3817 緑町の魚新までお気軽にどうぞ。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
4: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンねえように頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
8: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
7: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
8: ぜひ聞いてください。

8時34分回っています。さて FM 根室の朝の生放送さっちもお送りしているところですが、道東方面国道峠の気象路面データが入ってきています。8時15分現在ですね、天候はおおむね曇り空で、美幌峠は濃い霧で見通しが悪くなっています。その他良好ときてますが、まあ、良好とはいえという感じですよね。根室の街中今現在外を見ていてもちょっとうっすらと白くなっておりますんで、まあライト点灯は必要かなと思います。路面状況おおむね乾燥路面です。風は昨日ほどではないにしろ今日もちょっと一部強くなってますね。まあ、根室はそうでもないです。美幌峠が一番強くて 7.3m、根北峠で 4.7m で、その次が根室の 3.9m です。まあそんなにね強い風ではないですね。まあ、引き続き皆さん安全運転、道路の状況に合わせた安全運転よろしくお願いしますということで、8時15分現在、道東方面国道峠の気象路面状況でした。さて、食料品等物価高騰生活支援給付金の事業のですね、皆様お手続き等々は済んでいますでしょうか。まあ、春先からですねこちらの話題はお届けしていまして、オンラインのねマイナンバーカードを持ってマイナーサポータル等々の登録がお済みであればサクッとオンラインで申請ができるという形で、今年はね、今年はというか今回の事業においてはマイナンバーカードの利便性をふんだんに活用した形で受付等を行っていましたが、書面での受付も5月の頭には書類を皆様にオンライン申請等をねされてなかった皆様にお送りして、で受付スタートしていますけども、その受付の申請について

現在市役所の方ではサポート窓口を1階のね、市民ギャラリーで開設中ですが、延長してますね。当初予定していた期間から今現在も引き続き実施中で、とりあえず今現在の最終日が29日、今週の金曜日となってます。書類申請をされる方も、あと今回これはオンライン申請をですねするという方も確か大丈夫なんですよね。で、5月22日ですから、まあ、先週の金曜日時点でですね、申請、これがどれくらいの人のところに、どれくらいの人から申請を受け付けたかというと、75.1% だそうでして、だ給付対象者が2万1915人なんですけど、うち申請した数が1万6468人だそうです。まだ5000人近く申請されてないということですね。まあ、これはまあ先週の22日現在なので、まあ、昨日とか使って申請をされた方は、もうこの数字の中からはいなくなっているわけですけれども、まあ、ぜひね、まだという方は、で、いや、絶対受け取らないんだっていう、そういう固いね、決意があるのであれば、まあ、別に、それを無理強いする話ではないですけれどもね、忘れてたとか、まあ、もしくは、なかなか時間がなくて、申請できてないんですよね、という人もいるかもしれませんけど、ぜひね、お忘れなく、書類にしろ、オンラインにしろ、はい、申請、ね、忘れずに、どうぞといったところですね。はい。まあ、でも改めてですが、そんなすでに支給された方々、受けた方々のうちのオンライン申請の割合は8割ですね。8割。あとはもう書類申請の方になってますけども、2割弱ですね。かなりオンライン使って申請した人が多かったんだなというのがよくわかりますね。どうでしたでしょうかね、実際使ってみた皆様、ああこれは便利だなというふうになったんでしょうか。まあ、そういう声が多ければ、今のこの数字の状況を見ても、今後もね、何かしらのこう、もし市の方で皆さんからの申請を受けた上で何かをっていうようなことをする際の方法に、このマイナンバーカードを使ったオンライン申請っていうのはどんどん活用されていきそうだなという感じはありますね。はい、さてさて、 X の方では夜坂花さんからこんなメッセージ、こんな記事を見つけました。日本本土の最東端、北海道根室市へ観光に出かけませんか、最東端のホニャララに出会う旅という記事を見つけましたということで、まあ今日はね、セコマの日本最東端のお店に関わる、まつわるクイズを出しておりましたけれども、まあその流れですね、最東端のホニャララ。いや、まあ本当ね、根室はいろんな最東端があります。いや、まあ本当、作ろうと思えばいくらでもね、最東端のなんとかになりますからね。で、そんな中で本土最東端がらなっていうところに、夜坂花さんは反応されたようでございますけれども、あるんですよ、最東端がらなというのがね。最東端の商店であります、板垣商店さん、こちらにね、出ている、こちらで買える、あ、まあでもここだけじゃないか、あれ、その他にも確か買える場所あったような気がしますけれども、本土最東端がらなというのがありましてね、ちゃんとラベルももちろんオリジナルです。はい、夜坂奈さん、ぜひ今度来た時には斉藤丹柄名をお手に取っていただければと思います。あと、まあこのね、記事には斉藤丹の駅がまだ東根室駅の時に、書かれた記事なのでね、斉藤丹の駅は東根室駅になってますけれども、まあ、こちらはねご存知かと

思いますが、昨年で亡くなりまして、根室駅が斎藤丹になってます。まあ、本当ね、いろんな斎藤丹がありますからね、どれくらい、なんだったら皆さんも根室斎藤丹に来てね、何かしらちょっとこう面白パフォーマンスやったら、斎藤丹で行われたなんとかパフォーマンスみたいな感じでその建物とかね、そういうものじゃなく斎藤丹を作ることもできるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、人の迷惑にならない程度にね、そういうのをやってみるのもいいかもしれませんね。ちなみに個人的に斎藤丹のほにゃららでやっぱ面白いなと思うのは斎藤丹のお風呂じゃないですかね。もちろんお客さんが入れるっていうような形のねお風呂ですけども、歯舞前漁協さんのねところの舞の湯でしたっけね、あそこですね。ポイントの高さは何といっても、主に漁船員の方々が使うというような目的のもとで作られていて、別にその戦闘的な、なんて言うんでしょうね、こうクオリティをそこまで重視してない作りになってるっていうのがポイント高いなと思いますね。もし今後皆さんもよかったら根室にあった斎藤丹のほにゃららで印象深いもの、もしくはおすすめしたいものを教えていただければと思います。はい、ということで X の方でポストいただいてました、夜咲く花さん、ありがとうございました。では1曲いきましょう。スーパーセル、ザ・ブレイブリー。

0: スーパーセルでザ・ブレイブリーをお送りしました。ではこの後は防災アラカルトのお時間です。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。

0: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。
1: 今日は災害に備えて非常持ち出し品の確認などをお伝えします。いつ災害が起こるか分かりません。日頃から確認して準備しておきましょう。まず非常持ち出し品についてです。インスタント食品、缶詰、ビスケットなどの食料品、そしてナイフ、ロープ、ビニール袋、タオル、下着類、水筒、ろうそく、ライター、懐中電灯、乾電池、雨具、洗面道具など、そして最も大事なのが健康保険証、預金通帳、印鑑、ラジオなどです。このほか各ご家庭で思いついたものがあれば一緒に用意しておきましょう。次に常備品についてです。インスタント食品、缶ジュース、卓上ガスコンロと中に入れるガス、消火器、水用のポリタンク、ポリバケツ、またお風呂の汲み置き水などです。常備していますか？次に薬箱の中です。ガーゼ、脱脂綿、包帯、目薬、胃腸薬、傷板、傷薬、消毒液などですが、その他にも病院にかかっている方はその薬なども一緒に入れておくと良いでしょう。次に FM 緊急放送システムについてのご案内です。根室市では災害情報をより広くお伝えできるようにFM 根室による FM 緊急放送システムを導入しました。このシステムの特徴は、根室市消防本部と FM 根室の間に設置された機器を専用線で結び、双方から災害時の緊急情報を提供できるものです。万が一災害が発生した時には FM 根室の放送を通して地震や津波などの緊急情報などをいち早く根室市民の皆様にお届けします。この放送を行う基準は震度5弱以上の地震発生の時、津波警報の発表、避難指示の発表などです。災害の備えなどにはぜひラジオをご用意ください。次に119番通報時の注意です。火事か救急車なのか、何が燃えているのか、場所はどこなのか、来ればわかるではダメです。はっきりと伝えましょう。何かあった時には頭が真っ白になり119番を忘れてしまいます。電話の近くに緊急時の番号を書いて貼っておきましょう。119番の覚え方です。いちいち苦にしないで119番、いちいち苦にしないで119番。携帯電話からでも119番です。電話、携帯電話に登録しておくと便利です。次に海での事故が発生した場合です。直ちに局番なしの118番に通報しましょう。

0: なお118番に通報した場合は、小樽にある第一管区海上保安本部運用指令室につながりますので、落ち着いていつどこで何があったのかを簡潔にはっきりと伝えましょう。最後に身を守る10のポイントです。1、気象情報には最新の注意を。2、避難場所、避難経路を確認しておきましょう。3、グラッと来たら火の始末です。4、ガスの元栓をチェックしましょう。5、一刻も早く安全な場所に避難する。6、避難は徒歩でしましょう。7、危険箇所には近づかないこと。8、協力して初期消火や怪我人の救護に当たりましょう。9、正しい情報をつかみましょう。10、落ち着いて正しい判断をしましょう。以上の10のポイントを押さえて、皆さんの身を守りましょう。
1: 防災アラカルト。この時間は根室市がお送りしました。

8時55分回っています。天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表、根室地方、釧路地方の今日明日の天気予報です。まず根室地方からです。今日は南の風、根室地方の北部では強く、曇りで夕方に晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。明日は南の風、海上ではやや強く、曇りで昼前に晴れ、ところにより明け方まで雨が降るでしょう。根室地方の波の高さ、今日は 1.5 メートルのうち2メートルの見込み、明日は2メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、海上ではやや強く、曇りで昼過ぎに晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。明日は南の風、海上では初めやや強く、曇りで昼前に晴れ、ところにより明け方まで雨が降るでしょう。釧路地方、波の高さ、今日は 1.5 メートルのうち2メートルの見込み、明日は2メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で14度、釧路は12度です。明日朝の予想最低気温は根室で9度、釧路も同じく9度。そして明日日中の予想最高気温です。根室で15度、釧路14度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方はともに 10%、お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 0%、 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 10%、 深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方ともに 20%、 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 10% となっています。そして注意報、警報です。1時間前と変化はありませんので、引き続き根室地方は全域に濃霧注意報、他、中標津町、標津町、羅臼町には強風注意報、そして根室市じゃなくて失礼しました、羅臼町のみに融雪注意報と雪崩注意報も出ています。以上、天気予報をお伝えしました。ということで今日もお送りしていきました、朝のひととき約2時間の生放送、さっちもお別れのお時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ということでね、昨日に続いて今日も霧が濃くなっております。場所によってはかなりね、視界不良なところも出てくるかなと。釧路方面も含めての濃霧注意報なのでね、釧路に走る方も途中視界悪いところあるかもしれません。十分安全に気をつけて、気をつけて運転してください。今日もね、いい一日にしていきましょう。ということで以上、ここまでのお相手、佐藤陽介でした。

0: ゆきちゃん好きだ。
1: その言葉もう聞き飽きた。
0: マンネリしたらコカコーラを飲んでみよう。
2: キャー、
0: あ、俺にもくれよ。
2: ダメ、欲しかったら私を捕まえて。
0: あ、待て
3: ハッピーを開けよう、コカコーラ。
4: 毎週日曜日午後9時からは日の丸の根室の日だまり。根室出身の声優私日の丸がお送りする30分、日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ぜひ聞いてください。
5: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

0: FM 根室寄せ。皆さんこんにちは。この時間は FM 根室寄せでお楽しみください。今日最初にお聞きいただくのは2代目三遊亭演歌で木炭社です。それではどうぞ。
1: 実にどうも重宝なものでございますね。今大阪の連中が住んで、でも東京の連中じゃない、私一人でございます。でも同じ、組で両方ができようという世の中、だんだんとそれは驚くようなことばかりでございますな。地球を三遍回った、四辺回ったらで空見たことかってのはこれから始まったんだろう。世の中っていうものはですから、もう今この自動車っていうものには一大脅威ではな。昔は戦争当時に日本の発明にかかる木炭自動車っていうのがある。これは日本の発明で、アメリカの方もちょっと驚いたそうですね。え木炭自動車、今もうこう町を飾ってるのはお家ぐらいのもんですが、それがそうじゃない。何しろガソリンがないんですから。それでこう乗り合い自動車なんてものを木炭車でもってこしらえました。まあね、5年